0: Britanski album, avtorski album, pa mogoče vprašanje na začetku, kaj bi poslušalec takole na prvo poslušanje izvedel o tebi, ko bi poslušal tale album? Je, ne, to
1: kar
0: nekaj,
1: precej.
0: Ja, je to nekaj, pravijo avtori in glasbeniki, da se kar malo slečejo, ne, ko naredijo
1: ja,
0: novo delo. Ne.
1: Je, kar, ja, je kar osebno ta album, v bistvu, ker je pač res avtorski in avtorski z vseh pogledov, ne, se pravi iz vidika glasbe in besedil, je res zelo, zelo, zelo oseben v resnici. Dobi poslušalec, kako bi rekla, neko poglobljeno sliko mojih razmišljanj oziroma odraščan. Jaz sem te pesmi pisala zadnjih 20 let.
0: Wow.
1: Ni zdaj to tako, da bi jaz aktivno pisala 20 let, ne? Mislim, da je to sam jasno, ampak gre bolj za to, da so pač te pesmi padale, nastajale kakšne v celoti, nekatere po koščkih v tem obdobju in potem se teh 20 let sliš zelo veliko. Tako da ja, no, v tistem obdobju seveda sem odraščala od neke mlade punce ali pa ženske bolj, no, že do neke gospe, dame, bomo tako rekla. Tako da seveda, mnogo stvari se mi je zgodilo v tem obdobju, mnogo različnih čustvovanj in čustev, vzponov, padcev in tako naprej. In ta album v resnici predstavlja to obdobje in to krivuljo, v kateri sem se jaz znašla in v kateri sem živela tisto obdobje.
0: Zanimivo, ne? Je na tebe kot umetnico ta album tudi vplival, mogoče, kako narečem, terapevtsko, da to nekako spraviš v ta tvoje življenje, prehod iz mladosti v zrelost, če lahko tako rečem,
1: tako,
0: ne?
1: Ja,
0: na eno ploščo.
1: Ja. Zagotovo. Sej v resnici ustvarjanje je terapevtsko, jaz mislim, da za vsakega, ki se tega
0: večkrat
1: loti.
0: Večkrat se to takole, ja.
1: A ne, ne glede na to, a riše, ali kipari, ali ne vem, poje, igra, ali pa se udejstvuje na drugačne načine v umetnosti. Jaz mislim, da umetnost pa ne rabi nujno biti profesionalna, lahko je tudi čist laična, pač ima to moč, da deluje terapevtsko na človeka, ker se ali prelevi v nekoga drugega ali pa iz sebe da tista čustva, ki ga v tistem trenutku najbolj nekako prevzemajo. In super je, no, jaz sem vesela, da imam to priložnost živeti tako življenje in da lahko to delim potem tudi drugim.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, Nina Strnatjo kroji z menoj. Tukaj v studiu, Nina, rekla si ja, da je album takole v premorih, verjetno ne, nastajal 20 let, pa me zanima, kako gledaš sedaj na mogoče ta zgodna dela?
1: Ja, zagotovo jih gledam z razdalje. Se konc koncev prva pesem je nastala leta, kaj se vem, 2009, ali pa še malce, še, v bistvu ne še prej, 2005, 2006. Mm. To je Sončni blues. Sončni blues,
0: ja,
1: je bila prva, ki je nastala v bistvu še, ko sem bila še v srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, to pomeni KGBL, ja. To je sigurno. Jaz sem mislila, sem leta 2010 sem
0: še
1: zaključila. Ja, še stara šola. 2010 sem zaključila, tako da je mogel biti. Zdaj, ne vem točne letnice, ampak tam nekje vmes, no, v času tega mojega izobraževanja tam. In v bistvu je nastala kot neka naloga. Ne. Meni je Nada Žgur, ki je bila takrat moja profesorca, rekla, dej pa napiši eno besedilo, ker je videla, da pišem besedila, oziroma je to vedela že odprej. In sem potem rekla, ok, bom napisala besedilo na neko v bistvu vajo, bluzovsko vajo. In sem jaz to besedilo napisala in potem je ona mečkan kakšno stvar popravila, je šla v redakcijo in naredila svoje. In so dodale nek uvod oziroma zaključek. Potem je pa ta pesem se preobrazila, dobila novo podobo, ko je Jaka Kopač rekel, pa zakaj bi to bil navaden blues, kaj pa če bi to bil Parker blues, in se je potem prelevila v nekaj mečkem bolj razgibanega, bomo tako temu rekla, ne. Ampak na vsako pesem mogoče gledam z tega vidika razvoja, kako v bistvu so od nastanka ideje osnovne potem prehajale v neko fazo ustvarja čist na nekem drugem nivoju.
0: To gnetenje gline, ne?
1: Ja,
0: ki je,
1: tako.
0: Ne,
1: ja, nujno je, ne, da se stvar, mislim, jaz sem tak človek, jaz rada stvari tenstam, se temu reče, da nekaj časa živijo čist kot take, kakršne so in da potem vidim, kaj
0: oblaku,
1: mi manjka.
0: Ne?
1: Tako, kaj mi manjka, kaj bi se želela še dodati. Zdaj, kakšne pesmi so nastajale tudi tako potem, da ko smo z bendom se dobili in imeli vaje, da smo tam tudi ideje nekako levali in gledali, kaj bi lahko še dodalo, dozel. Recimo zadnja pesem, ki je nastala, je bila Lahko noč ljubezen moja.
0: Tudi to bomo slišali na koncu.
1: Ta je pa nastala čist na drugačen način. Ampak to je predvsem, ne? Vsaka od teh pesmi zaznamuje res neko obdobje in sem z njo na poseben način povezana. Ne bi rekla, da se mi zaradi tega, ker je, ne vem, ena nastala čisto na začetku, druga pa čisto na koncu, da se mi zdi kakšna boljša ali slabša.
0: Ja,
1: preprosto jo gledam skozi oči tega, da je to bil tisti moment in da je ujeto to v to pesem.
0: V tisti čas in v tebe, ne?
1: Tako.

0: To je glasbeni radiogram, Nina Strnad z menoj v studiu. Nina, besedila so taka zahtevna, včasih ne, naloga in glasba, pa mogoče, če se gremo malce dlje, kako brskaš, da poiščeš neke teme, ki te v bistvu zaznamujejo ali pa da te v bistvu prikličejo, da jih ti spraviš v melodijo, v pisno obliko, pa potem v melodijo, ne? Ali pa mogoče vprašanje, se ti prej nastane ta ritem v besedni obliki ali v glasbenika, to so zanimiva vprašanja, oziroma glasbeniki to zelo
1: to
0: imajo
1: večno
0: vprašanje, ne? Ja. Kako je to pri tebi?
1: V bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje, zato ker še sama dobro ne vem, če sem odkrita. Včasih pride neka melodija, pa slišim neko melodijo, včasih pride neka fraza, čisto osnovna, ki se mi zdi, to je pa zanimiv skupek besed, recimo, ne? Ali pa ta ideja mi je pa všeč, ali pa ta metafora se mi zdi ful dobra, ne? To bi pa lahko kaj iz tega naredila. Tako da je zelo različno. Sicer je res, da jaz sem bolj nabesedila, ali pa bom rekla, da so moja močnejša stran besedila, kot pa glasba, melodije. In tudi se lažje skozi besedila, kot skozi melodijo izražam.
0: Mi se ti zdi, da je to tudi neka zapuščina, ta ti si veliko prepevala teh, poznamo te ne, iz tega obdobja, ne?
1: Ja.
0: Slovenske popevke, te res zlate dobe, da te je to nekako zaznamovalo,
1: zagotovo.
0: Da neko lestvico dvignilo na nek nivo.
1: Zagotovo. Mm. Je res tudi, da jaz že kot otrok sem imela rada poezijo. Jaz se spomnim z očetom, ko smo bili kdaj na morju, meni je bilo kot otroku, pač dolg čas sem bila bolj zadržane vrste, nisem zdaj se tako išla igrati z otrok, oziroma sem mogoče rabila mečkom več časa, da sem navezala stik in ko je oče videl, da mi je bilo dolg čas, je rekel, kaj bomo zdaj s tabo, ti tle sediš pa v luft gledaš, dolg čas ti je, pa sam težiš nam, pa skoč sam nekaj poješ. In je potem vzel antologijo slovensko pesmi, ja, ja. Ne? In je rekel, nač, veš kaj, ti se boš vsak dan lepo na pamet naučila eno do tri pesmice.
0: Odlično.
1: In potem sva mi dva šla, ne vem, vrba, tenkolaska, no. Pa nekaj z nekimi čovnički se spomnim, da je bilo. Skratka, teh pesmi je bilo kar en kup, a ne, in tudi vsakeč, ko je bilo v šoli, ko je bila poezija, sem z veseljem recitirala, Soči je bilo, jaz sem komi čakala, da lahko pridem na vrsto, da lahko Soči odrecitiram, ne. Tako da sem že kot otrok imela to povezavo z glasbo
0: in z besedo.
1: Ne?
0: To je pomembno.
1: Tako da potem je bilo nekako logično nadaljevanje tega, da sem tudi, ko izbiram glasbo, ki jo izvajam, občutljiva na to, kakšna besedila so. Ne? Tako, in seveda slovenska popevka ima res izvrstna besedila in pač besedila, ki so jih pisali pesniki.
0: Ja, ja.
1: In to se pozna, zato ker so besede na mesto, so tam, kjer morajo biti in imajo svoj globok pomen. Mm. Ti jih lahko obračaš levo, desno, gor, dol in vsakič, ko jo obrneš, ima lahko pomeni nekaj drugega, ampak se lepo se upada z tistim, pač, kar celotna pesna želi povedati. Ne? Tako da jaz sem na te stvari vedno bila občutljiva in mogoče po eni strani mi je tudi to bilo težko ali pa sem si res želela, da bo na nivoju, a ne, tudi glasba, ki jo bom jaz izdala. Tako da sem vesela, da si rekel, da ti je bilo všeč.
0: Sedaj pa ena v angleščini, ne, tudi to, ne, to je zanimivo, ne, da si v bistvu ta dva svetova, ne, prepletla, ne, na tej plošči November Waits, zelo lepa pesmica.
1: Hvala.
0: Res, povej.
1: Ta je bila pa zanimiva, jaz sem napisala to pesem, to besedilo, in potem to melodijo, ki je pač taka, kakršna je, in potem akorde in se mi je zdelo, joj, to je toliko preprosto, kako bom jaz zdaj to naredila, da bo to zanimiv, da bo to imel malo več nekega žmohta.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: Zdaj, ker včasih so pesmi tako zelo enoznačne hitro postanejo. Ne? In sem študirala, kaj ne naredim. In potem sem napisala še aranžma in ta aranžma mi niti ni bil preveč všeč, sem tako slabe volje, sem se ma, daj, ta pesem, solit ne se gre, nač ne moram z njo, nač si ne moram z njo pomagati. Potem smo pa prišli v studio, ko smo snemali album, in sem rekla, fantje, lejte, mi moramo s to pesmijo nekaj narediti, to ne more biti tako, kaj je, zaradi tega, tako ne bo v redu. In je potem Jukić, Robert, kontrabasist, ne, taka, kakršen je, ker on je pa človek hitrih idej in zelo hiter reagira in zelo hiter ima kakšno tako bilko rešilno ti ponudi, ne. Je začel igrati neko melodijo oziroma nek tak ritem in melodija je bilo oboje skupaj, no. In smo nekako vsi to rekli, pa se to pa fino zveni, to je pa dobro, to mi je pa všeč. In potem smo prišli do tega, da v bistvu je to postal potem uvod, se pravi ta uvodni del, ki je ta del in potem isto zaključek, je v bistvu tisto, kar si je Robert takrat na mestu zmislil. Ne? In potem smo to nekako inkorporirali v tist moj stari aranžma, ki sem ga imela. In jaz mislim, da smo naredili eno zelo dobro, en dober izdelek, še posebej mi je všeč, ker Kristjan igra z rokami, ne igra s palčkami, a ne na bobne. In je res nastal tak nek ambient, v bistvu. Ne. Tako da je hecen, ker ko smo to posneli, sem porekla, pismo je, pa se ta je pa ena izmed boljših pesmi na tem albumu. Tako da je hecna zgodba, ne? Kako lahko ena stvar, ki v osnovi izpade, kot da sploh ne bo funkcionirala in da pač se nič ne bo z njo zgodil, potem se prelevi ob pravih momentih, ko res pridejo pravi ljudje zraven v nekaj lepega.

0: Ja, to je odlična Nina Strnad, tukaj je oddaja Glasbeni radiogram in mi smo na radiju Maribor. Nina, jazz je neko to, tvoje, ne, to okolje, ne, tu si doma, kako gledaš na trenutni jazz v Sloveniji, kako težko je s takšno glasbo mogoče opozoriti nas oziroma prodirati, meni se zdi, da vendarle v zadnjih letih, v nekaj desetletjih ta jazzovska scena na slovenskem zelo zrasla, ne? Se ti zdi, da bi bilo ti lažje, če bi ustvarjala v kakšnem drugem žanru?
1: Pa težko bi rekla, če bi mi bilo lažje, se konec koncev
0: nisi
1: v drugem.
0: Tam doma, ne?
1: Tako, to je prva stvar, tam nisem doma, druga stvar je, da tam se pa še več ljudi gnete, ne? Tako da je še težje mogoče izstopiti oziroma izstopati. Po drugi strani pa ja, naša džezovska scena je res izredno bogata in jaz
0: in
1: mislim, da
0: ne,
1: ja, take glasbenike, ja, kot jih najdete tukaj, jih marsikje ni, no, ja, tako bova kar tako rekla. Ja. Tudi ljudje, ki so res željni glasbe, znanja, ki so pripravljeni nastopati, ki so muzikalni. Tudi recimo, kadarkoli greš takole v Avstrijo, v Celovce ali pa v Graz, ne, je zelo velik slovenskih študentov. Ja. Tako da jaz mislim, da Slovenci smo izredno povezani z glasbo. Mogoče ne nujno, da rečeva s džezom, ampak nasplošno, ne, Slovenci smo narod pevskih zborov in pevcev. Ja, ja. S tem se radi pohvalimo. In jaz mislim, da to je zelo povezano z našo kulturo. In tukaj ena tista stvar, ki me mogoče malo vsake tok časa prizadane, je tista, da ljudje reče, ja, pa se to je tak brez veze, pa se poje, pa lahko vsak, ali pa tako zelo posplošujemo radi, a ne, te stvari. Pa v resnici jaz mislim, da vsak zelo rad sliši nekoga, ki zelo lepo zapoje, a ne, ali pa zelo lepo zaigra in se za tist trenutek ustavi in malo pomisel, mečkam spremeni svoj dan, svoj plan. Ne?
0: No, se ga poglobi, ne? Tudi
1: tako,
0: mogoče, ne?
1: Tako da, jaz mislim, da smo mečkam preveč enoznačni in zelo radi, kar navržemo neke etikete na stvari, ne? Tako kot recimo, ko rečemo jazz glasba, večino reče, oj, jazz, to je pa znam več izpraviti zakomplicirano. Oj, pa oni, pa tam kar neki, pa jaz nič ne razumem, pa mislim, vse to v resnici, vsak, ki se začne s to glasbo ukvarjati, ne razume. A ne? In tudi veliko ljudi, ki se s to glasbo ukvarjajo, kakšnega podžanra jazza, ne razumejo.
0: Ne?
1: Jaz recimo eksperimentalne glasbe tudi ne razumem. Ne? Ampak ne bom pa že v osnovi rekla, da je ne bom poslušala, da je ne bom probala spoznati, da ne bom, ne vem, če bom na koncertu, da bom zdaj obmetavala ljudi z jajci na odru ali podobno. A ne? Mislim, jaz mislim, da se moramo vsake tok časa malo staviti, pa mečkan si natočiti čistega lepega vina, a ne, in reči, čakajte mečkan. V resnici, a ne, glasba je tukaj zato, da nas kot ljudi podpira in je z nami že od nekdaj. In jaz mislim, da smo lahko res ponosni kot Slovenci, kot država na to, da imamo tako zelo bogato glasbeno kulturo in res izredno veliko število odličnih glasbenikov.
0: Veliko govorimo o športnikih, ne, ampak včasih pozabimo, ne, da dejansko res kultura na slovenskem je na zelo visokem
1: tako, ne, in vse to je debata marsikdaj, ko se s kolegi pogovarjamo, ja, pa zakaj, ne, športnike pa tako cenijo, ne, nas pa takole malo imajo včasih kot samo dodaten strošek, ne, in jaz vedno rečem, a veste, razlika je v tem, da šport je merljiv,
0: ja,
1: ne, ti lahko zmeraš, koliko nekdo hitro teče, pa
0: koliko
1: golov je
0: dal,
1: ne,
0: ali izgubiš, ne,
1: tako, ne, res v kulturi pa pač tega ni in potem, ker ni merljivo, se ljudem zdi, da mogoče ni tako pomembno ali pa da nima take vrednosti, ampak verjamem, da čim bi vso glasbo na svetu ugasnil, bi se ljudje še kako zamislili.
0: Le kaj bi bilo. Hurt, skladba tvoja odlična, Nina Strnad z nove plošče.

0: to je oddaja Glasbeni radiogram. Nina Strnad je z nami v studiju. Ja, Nina, nov album, nove, kako narečem, nove izzive, ampak vendarle neka prihodnost tvoja je svetla, ne? Kam sedaj s tem, s to ploščo? Kam to pelje? Kam te bo ta vlak peljal? Vem, da imaš veliko nekih koncertov, mogoče nehvaležno vprašanje, ampak se v predalu skrivajo že nove ideje, novi
1: se.
0: Teksti. Verjetno ti je spodbudil ta album, ne? Nekako umetnika spodbudi to, da ustvarja, da dela, da delaš, ne, da...
1: Ja, jaz mislim, da sem prebila en led, ki je bil res zelo, zelo, zelo debel zame. Mm-hmm. Tudi jaz sem tako kot Triglavski ledenik, ki se je počasi stalil.
0: Ja, ampak...
1: Sicer mogoče za Triglav to ali pa za nas to ni dobro, ampak za me pa super. Tako da ja, bom vrnila led nazaj gor, ni problema.
0: Bomo veseli, ponosni Slovenci.
1: Tako bom rekla, jaz, tako kot sem rekla že prej, no, v resnici, da že zelo dolgo pišem in vedno sem pisala, odkar pomnem, oziroma odkar znam pisati. In seveda so še kakšne pesmi, ki so ostale neizvajane.
0: Ja.
1: Tako da imam, predvsem me v tem trenutku mogoče družbeno mečkan stvari nagovarjajo, tako da verjetno naslednji album
0: okay.
1: ne bo toliko čustven v smislu osebnega izražanja,
0: notranji,
1: ampak bolj eksterno razmišljanje, se pravi, kako vidimo
0: super.
1: Svet, kako, s kakšnimi problemi se srečujemo in kako se z njimi soočamo.
0: Ravno to sem te hotel vprašati, ker umetnik ima te več parov oči, jaz rečem, ne? Kako gledaš ti na ta svet, kaj tebe skrbi oziroma kje te zaboli, kje pa te razveseli ta svet?
1: Mogoče me zaboli najbolj to, da res negativno novico lahko izredno poceni prodaš. To pomeni, da prej bodo ljudje kupili nekaj, kar jih razdraži,
0: ja.
1: kot nekaj, kar jih pomiri.
0: Zanimivo, ne? To je psihologija, ne?
1: Ja. ja. In mene to v zadnjih letih izredno moti. Mogoče še celo bolj, kot me je včasih. No. Mogoče je to tudi zato, ker imam otroke doma,
0: ja.
1: ker pač me skrbi za svet, ker me skrbi, kam gremo in kako se imamo in kako se spoštujemo in zakaj se ne. Ampak ta del me najbolj moti, da se v bistvu res raje kupuje stvari, ki so slabe,
0: uh-huh.
1: kot tiste, ki ti bodo predstavljale neko dodano vrednost. Ne? Vse slabe stvari so seveda del našega življenja in se vedno bodo dogajale in se dogajajo in jih je zelo velikrat zelo težko sprejeti, ampak po drugi strani je pa marsikater uspeh, ki ga ne zaznamo, ki ga ne, bom rekla tako mogoče malo ekonomsko, promoviramo,
0: Ja.
1: S katerim se ne radi pohvalimo, kljub temu, da bi se lahko in tisto gre pa čist prehitro mimo, mu posvečamo čist premalo pozornosti. In jaz mislim, da smo ne samo kot družba tukaj le bolj lokalna, ampak kar globalno šli v napačno smer z vidika tega, da preprosto se slabe stvari bolj ceni oziroma hitreje skupi kot pa dobre.
0: Algoritme, ne? Neverjetno, ne? Da smo prišli v ta svet, ne?
1: Ja, hecni smo, ne? Po drugi strani toliko zelo radi živimo, ne? Pa toliko zelo radi smo srečni, ne? Po tretji strani pa kupujemo, mislim, res, oziroma dopuščamo, da nam nekaj, kar sploh ni človek, kreira življenje. Ne vem, očitno rabimo skozi nekoga, da nas vodi, ali kaj jaz vem, zakaj
0: da
1: smo taki.
0: Da se ga bojimo, ne?
1: Ja, da tako mogoče, da se ga bojimo.
0: Ja, strah je zelo...
1: Močen motivator,
0: ja, vseh režimih in vseh deželah. Nina, mogoče še ob koncu si lepo to zapeljala, ampak eno takšno misel našim poslušalkam in poslušalcem, pa mogoče misel ob poslušanju tvojega albuma, kaj bi rekla, ko si bojo dali gor tvoje nove skladbe?
1: Tako bom rekla, lahko ga poslušate kot ozadje, lahko pa se usedete, natočite kozarec vina in prisluhnete.
0: Tam je všeč, ta z vinom potem, ne?
1: ja,
0: pa zapremo oči in odplavamo.
1: Ja, tako.
0: Nina, hvala, da si bila gostja.
1: Hvala za povabilo.
0: Čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Poslanci in poslanke bodo medtem potrjevali rebalans letošnjega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Državljani Ukrajine so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195 tisoč zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije. Kot je sporočil organ sedežem v Strasburu, so sprejeli več kot 65 tisoč zahtevkov, ostale še obravnavajo. Nanašajo se tako na izgube človeških življenj in poškodbe, kot na onemogočanje dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter posledic za okolje in naravne vire. Britanski premier Andy Burnham je sporočil, da obstajajo močni znaki o vpletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v zvezi s katerim so zaradi suma terorizma sprva pridržali in nato izpustili 5 moških. Kot je poudaril po kritikah Združenih držav Amerike, London tesno sodeluje z Washingtonom, oblasti pa imajo razmere pod nadzorom. Rokometaši Slovana so na tekmi prvega kroga skupinskega dela Evropske lige na Mačarskem premagali Tatan Banjo s 36-31. V drugem krogu bodo Ljubljančani prihodni teden v Tivoliju gostili islandski Valur. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Veljati začenja zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. To pomeni, da bodo odslej vsi stanovalci v domovih za starejše plačali enako ceno za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so zdaj plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Evropska komisija namerava do leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za neovirano in varno komuniciranje pripadnikov nujnih služb iz različnih držav, kot so gasilci, reševalci in policisti. Opozarja, da naravne nesreče, velike industrijske nesreče in varnostne grožnje ne upoštevajo meja. Zato se nujne službe pri soočanju z njimi spopadajo z operativnimi ovirami. Nemška vlada je državnemu energetskemu podjetju v luči geopolitičnih tveganj in vojne v Iranu naročila povečanje zalog zemeljskega plina. Nemška skladišča so trenutno 58% zapolnjena, kar je pod zakonsko določeno stopnjo 80%. Evropske cene zemeljskega plina so dosegle triletni vrh, v povprečju so skladišča na ravni Unije zapolnjena približno 70%. Zaznamujemo Mednarodni dan starejših. V začetku leta je pri nas živelo 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in sedanje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Še vremenska napoved, danes bo precej jasno, jutranje temperature so od 5 do 12, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: to je...
1: To je Radio Koper.

6:00, ostala Primorska, dobro jutro, četrtek je 1. oktober. Za študentke in študente se danes začne novo študijsko leto, o tem tudi zelo veliko v današnjem programu Radia Koper. 1. oktober pa je tudi mednarodni dan starejših, danes torej še najprej pozdravljam omenjeni dve generaciji. Dobro jutro torej Primorke in Primorci in vsi ostali, tudi v 1. oktobrski dan vstopamo skupaj. Naj bo dobro.

Slavko Ivančič v novembru bo dopolnil 72 let, pevec, pianist in glasbeni pedagog, Portorožan iz Crikvenice. Predstavnik generacije starejših in danes je, kot rečeno, mednarodni dan starejših. Mednje, pravkar beremo, vršamo vse osebe stare 65 let ali več. Kako so se dogovorili, ne vem, je pa dejstvo, da če danes praznujete. Včeraj ste bili še odrasli, danes ste statistično starejši. Čeprav imate morda več načrtov kot pri 30-ih. Ok, naj traja. Poje Rudi, zapela pa nam bo točno 80 let stara Dancing Queen.

Cher, Dancing Queen, Maja jih je praznovala 80, pri njej res težko govorimo o kakšni glasbeni upokojitvi. Mimo grede album Dancing Queen, na katerem se je lotila sklap skupine ABBA, je izdala leta 2018, ko je bila stara 72 let. Torej približno v letih preomenjenega Slavka Ivančiča. Leta pri muziki niso ravno zanesljiva merska enota. Ok, zaenkrat smo tu vsi pod 65. Novinar Primož Čepar pa Katja Korenika Mazi, ki skrbi za organizacijsko zaledje. Loredana Vergan, ki je danes v vlogi napovedovalke. Jure Colja za mešalno mizo skrbi, kot se šika. Za zvok in moja malenkost, ki bom skušal iz glasbe novic drobnih zgodb sestaviti dober začetek dneva. Prvi oktobrski četrtek je pred nami, gremo naprej, zdaj še malo po italijansko. Un raggio di sole, Giovanotti, ure 6:09.

0: Glasbeno sonce je že posijalo, zdaj pa poglejmo, če bo tako tudi danes, najbrž veste. Torej, kakšno bo danes?
1: Vreme.
0: Precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur. Ljubljana 9, Postojna 11, Nova Gorica 13, Sela pri Volčah 12, Nabrežina 13, Skadanjščina 8, Padna 11, Prešnica 9, Bukovica 13, Novokračine 10 in Koper 14 stopinj. Ni posebnosti v prometu na primorskih cestah. Zaenkrat 6 in 14 minut je. Srečno pot.

0: danes na Radio Koper.
1: Tudi danes bomo na Radio Koper že zgodaj zjutraj zavili v glasbeno zgodovino. Ob 6.40 nas v rubriki Na današnji dan v glasbi čaka pet skladb in pet zgodb od velike dame filmskega muzikala Zoda Karja. Pa v Italijo bomo zavili, pa na kalifornijske plaže. In za konec še v studio, kjer je nastal eden najbolj nenavadnih zadnjih posnetkov v zgodovini roka ob 6.40. Nekaj po sedmi bomo najprej preverili, kako spretni smo pri slovenščini. Kotiček za jeziček bo danes razpletal dvodelna krajevna imena, kako pravilno sklanjamo kraje, kot sta Kalko Ritnica in recimo Šmarje Sap. 15 minut pozneje pa besedo predajamo najmlajšim. Razmišljali bodo o arhitekturi, kako bi sami oblikovali svoj dom, pa tudi šolsko torbo. 15 do 8. Podaj Radio Koper svetuje, bomo odprli zelo konkretno temo, kako nadaljevati šolanje, če nekomu ni uspelo dokončati osnovne ali srednje šole. O možnostih izobraževanja odraslih bodo govorili sogovorniki iz Koperske ljudske univerze. Ob 11. bomo pozornost namenili novemu študijskemu letu. Danes je namreč 1. oktober. Po prvih ocenah je letos na slovenskih visokošolskih zavodih upisanih več kot 69.600 študentk in študentov, med njimi okoli 15.300 brucev. Poseben sprejem zanje je pripravila tudi Univerza na Primorskem. Popoldne bo med pomembnejšimi temami vprašanje, ali tradicionalne medije danes še potrebujemo, oziroma ali so morda pomembnejši kot kadarkoli prej. Prispevek je nastal na audiofestivalu v Ljubljanski Cukrarni, kjer so razpravljali tudi o prihodnosti radija in lokalnega novinarstva. Zvečer ob 8. glasbeni abonma, danes je namreč četrtek, prinesel bo reportažni utrip in posnetek sklepnega koncerta tabora mladih pevcev Primorske. Na odru je bilo 110 mladih pevcev, koncert pa je nosil naslov Pesem za jutri. Tako bo danes pri nas od jezika in izobraževanja do medijev, glasbe in slišali smo mladih pevcev. Dober sprejem, vabljeni k poslušanju in lep dan vsem. Tudi, če se boste odločili drugače. Ura je točno 26 minut.

Song for Another Time. Old Dominion so bili toli za kakšen drug čas. Ok, 1. oktober prinaša začetek novega študijskega leta, nekaj pomembnih odločitev v državnem zboru, proračunske načrte vlade, pa tudi obisk iz Bruslja. In še športni dodatek, rokometaši Slovana so evropsko sezono odprli zmago. Čez 7 minut prvi pregled vesti. Še najprej pa nova od Aleksa Vlaska z naslovom Barčica.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Za približno 80 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici zapisal, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Na nekaterih fakultetah začenjajo izvajati nove študijske programe, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. Danes pa uradno začenja delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Poslanci so sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem so zavrnili dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans proračuna za letos. Premier Janez Janša bo sprejel izvršnega podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za blaginjo in industrijsko strategijo, Stefana Sežurneja. Ta bo obisk v naši državi nadaljeval v novomeškem Revozu, ki je postal ključna tovarna skupine Renault za proizvodnjo cenovno dostopnih električnih vozil. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja pred leti že vodil. Rokometaši Slovana so tekmovanje v Evropski ligi začeli zmago. V Tatabányi na severu Madžarske so bili boljši 36-31 za Ljubljančane, ki bodo v torek gostili islandski klub Valur, je skoraj polovico zadetkov, 16 dosegel Tim Cokan. Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur, na Primorskem in drugod izmerenih ob 6. Bilje 8, Postojna 11, Umag 12, Trst in Nova Gorica 13 in Koper 14 stopinj. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na Primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Ljubljani. 6:33.

Osmrtnice. V 88. letu je umrla Anita Richter iz Šalare, rojena v Dekanih. Umrla je Anita Richter iz Šalare. Pogreb bo jutri v petek ob 13. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 88. letu je umrla Marija Adamič Mara, rojena Čehovin, iz Rubi 7. Umrla je Marija Adamič Mara iz Rubi. Pogreb bo jutri v petek ob 16. na pokopališču v Škrbini. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Sežani. V 76. letu je umrl Vladimir Jakomin iz Kubeda, upokojenec Lame Dekani. Umrl je Vladimir Jakomin iz Kubeda. Pogreb bo danes v četrtek ob 16.30 na pokopališču v Kubedu. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.

Koledar pravi oktober, list je jesen, vremenska napoved pa avgust. Na prvi oktobrski dan bomo šli od ene največjih dam filmskega muzikala do Dakarja, od tam v Rimini, potem na kalifornijske plaže, za konec po studio, kjer je nastal eden najbolj nenavadnih zadnjih posnetkov v zgodovini roka. Pet skladb, pet zgodb na današnji dan v glasbi. Začenjamo z rojstnim dnem. Na današnji dan leta 1935 se je v Angliji rodila deklica z izjemnim glasom, ki bo desetletja pozneje postala Mary Poppins. Marija v moje pesmi Moje sanje in ena največjih zvest muzikala. Danes Julie Andrews preznuje 91 let. In ker se prav danes začne tudi novo študijsko leto, začnimo pri osnovah. Julie Andrews, Do Re Mi.

0: drop of golden sun.
1: Me!
0: A name I call myself.
1: Bah!
0: A long, long way to run.
1: So, I need a pulling thread. La!
2: Julie Andrews in Doremi. Njen glas so opazili že zelo zgodaj, kot otrok je nastopala skupaj z mamo in očimom. Pozneje je prišla na Broadway in nato še v Hollywood. Od angleškega muzikala pa precej južneje, na današnji dan leta 1959 se je v Dakarju rodil glasbenik, ki je senegalsko glasbo pomagal ponesti daleč čez meje. Prišla je tudi do nas, čez meje Afrike namreč. Pri nas ga večina najbolj pozna po 7 sekundah.

7 seconds, Jusundur in Nene Cherry. Ndur je danes star 67 let, skozi desetletja je postal eden najbolj prepoznavnih afriških glasbenikov na svetu. Nekoliko bližje k nam gremo zdaj, 11 let. Za omenjenim se je prav 1. oktobra torej rodil italijanski kantautor, ki ga je na začetku karijere pod svoje okrilje vzel Lucio Dalla. Leta 1991 ga je povabil tudi na svojo turnejo Cambio. Danes jih Samuele Bersani šteje 56.

Samuele Bersani in Giudizi Universali. Bersani je eden tistih italijanskih avtorjev, pri katerih besedilo nikoli ni samo dodatek. Melodiji pravzaprav je središče skladbe, če se tako izrazim. 1. oktober, ne bomo govorili samo o rojstvih, leta 1962 je na današnji dan izšel prvenec skupine, ki je Kalifornijo, surfanje in večglasne harmonije, ki jih bomo slišali, spremenila v skoraj svojo lastno glasbeno pokrajino. Naslov albuma je bil Surfing Safari.

0: Beach Boys in Surfing Safari album je šel 1. oktobra na današnji dan, torej 1. oktobra 1962 in bil njihov prvi dolgometražni korak pri založbi Capitol. Ta skladba je bila tudi njihov prvi večji ameriški hit. Za konec pa 1. oktober 1970. Sunset Sound Studios v Los Angelesu. Janis stopi pred mikrofon brez skupine in brez inštrumentov, samo z vokalom. Skladbo posname v enem samem poskusu.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Minuto in 45 sekund. Janis Joplin in Mercedes Benz. Posnetek je nastal 1. oktobra 1970 in velja za njen zadnji dokončani studijski posnetek. Skladba je hudomušna molitev, hkrati satira na potrošništvo. Janis prosi Boga za Mercedes, barvni televizor in še kakšen dokaz, da je gre v življenju dobro. Torej samo njen glas in precej ironije. Tri dni po tem posnetku je Janis Joplin umrla, stara komaj 27 let. Evo, to je to od Julie Andrews in prvih glasbenih zlogov do Janis Joplin in enega samega glasu v studiju, mest Dakar, Rimini in kalifornijske plaže. Pet skladb, pet zgodb za 1. oktober. 6:51 minut, je ura čez 9 minut, jutranjik. 1. oktober prinaša začetek novega študijskega leta. Med študenti je več kot 15.000 brucev. Pa še o vodooskrbi slovenske Istre in Krasa, novem oddelku za bolnike z demenco v Gradišču, evropskem športu. In seveda vreme, kakšno bo, najbrž veste. V studiu čez zdaj že 8 minut, Loredana Vergan in Primož Čepar, še najprej pa Jet Black Diamonds v aktualnem singlu Najstna leta.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Začenja se novo študijsko leto, v predavalnice bodo znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove. Te morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
2: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240.
1: Več takoj po drugih podarkih jutrenika.
3: Koprski občinski svet potrdil investicijski program za projekt vodooskrbe Slovenske Istre in Krasa. Dom upokojencev Gradišče z novim oddelkom za bolezni demence. Rokometaši Slovana so zmagali, košarkarji Olimpije pa izgubili v evropskih tekmovanjih. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Na visokošolskih in višješolskih zavodih se za približno 80 tisoč študentk in študentov začenja novo študijsko leto, to prinaša tudi nekaj novosti. Na nekaterih fakultetah začenjajo izvajanje novih študijskih programov, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe, med drugim biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj, ter razvoj videoiger in razširjenih resničnostni. Z današnjim dnem pa uradno začenja delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Prispevek Jureta Čepina.
4: Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je v poslanici zapisal minister Borut Rončević, ki dodaja, da živimo v času velikih in hitrih sprememb, med drugim se spreminjajo tudi poklici. Med študijskimi programi z omejitvijo opisa so že tradicionalno programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, programi z področja zdravstva in socialne varnosti, strojništva, računalništva, ekonomije, pa tudi obeh medicinskih fakultet. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
2: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
4: Za bruce je Univerza v Mariboru, na katero je vpisanih nekaj manj kot 16 tisoč študentov, že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge potrebne informacije. Med 164 študijskimi programi je največ zanimanja za programe vezane na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, pravi prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Maja Modic.
5: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko. Je zanimanje veliko, zagotovo. Študijski programi so polni. Ni pa tukaj nekega mogoče, ne vem, če bi čisto zdravo razumsko tukaj nek preskok ali pa poskok pričakovali.
4: Z današnjim dnem svoje delovanje uradno začenja tudi 4. javna univerza v Novem mestu, ki je povezala 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektora je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, minister pa je zagotovilo financiranje za prvi 2 leti delovanja univerze.
3: Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji 2 leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans proračuna za letos. Premier Janez Janša bo sprejel izvršnega podpredsednika Evropske komisije pristojnega za blaginjo in industrijsko strategijo Stefana Sežurneja. Ta bo obisk v naši državi nadaljeval v novomeškem Revozu, ki je postal ključna tovarna skupine Renault za proizvodnjo cenovno dostopnih električnih vozil. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja pred leti že vodil. V Portorožu se bo danes začel menedžerski kongres, ki bo letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Podelili bodo tudi priznanje za menedžerja leta. Letos ga bo prejel glavni direktor podjetja Kolektor Eltra, Tomaž Kmecelj.
1: Kmecelj. Koprske občinske svetnice in svetniki so na zadnji redni seji pred lokalnimi volitvami, prvi med štirimi istrskimi občinami, naredili nov korak v vodooskrbi slovenske Istre in Krasa. Potrdili so investicijski program, kar bo omogočilo nadaljne konkretne korake k stabilnejši oskrbi s pitno vodo. Dokument zadeva vodovodni sistem, s katerim upravlja rižanski vodovod Koper na območju občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Podrobneje Barbara Kampus.
6: Narejen je bil velik korak, je po potrditvi dokumenta povedal koordinator projekta vodooskrbe slovenske Istre in Krasa, Georgij Bangijev.
7: Po tolikih letih smo le uspeli najti neko rešitev skupaj z državo in to je zdaj v bistvu en košček v mozični sliki. Smo na dobri poti, da to sedaj rešimo in upam, da bomo res skupnimi očmi to tudi rešili.
6: Naložba je razdeljena v dva sklopa.
7: Ena materija je zmanjševanje izgub, ena materija pa povezave. Materije sta si komplementarni, ne? Z obe dvemi mi rešujemo problematiko vodooskrbe, ne, z zniževanjem potrebe po vodi, cirka 350 tisoč kubičnih metrov se računa, da se bo prihranilo, to pomeni manj vode rabiš na izvoru, manj energije in tako naprej. Plus povezave, kjer se pa rešuje rezervni vodni vir, vse štiri vodovodne sisteme in s tem se dopolni, takrat v bistvu se olajša ta sušna obdobja, katera imamo mi tle pač v slovenski Istri.
6: V mestni občini Koper bodo v prihodnjih letih sanirali 26 km cevovodov. Na območju celotne slovenske Istre bodo zgradili več kot 27 km novih povezovalnih vodovodnih cevi. Dela bo veliko, napoveduje koprski župan Aleš Bržan.
8: Vložili bomo vse te projekte, vsa gradbena dovoljenja in v naslednjem letu začeli odpravljati vodne izgube, deloma spostavljati povezavo. Skratka, v naslednjih letih se bo veliko kanalo kopalo, veliko cevi popravilo in tudi kakšno novo postavilo.
6: Celotna vrednost naložbe je 61,8 milijona evrov. Delež koprske občine je 30 milijonov 800 tisoč evrov. Nekaj več kot 23 milijonov naj bi bilo nepovratnih sredstev Evropske unije in naše države. Predvidoma 7,7 milijona evrov bo morala zagotoviti občina.
3: V Gradišču nad Prvačino so včeraj popoldne v tamkajšnjem domu upokojencev odprli novo enoto za osebe z demenco. Sodobno urejen oddelek, vreden nekaj manj kot 3 milijone evrov, bo zagotovil varno in domače okolje za 24 stanovalcev. Projekt, ki ga je sofinancirala Evropska unija, prinaša ob Tominčevi graščini tudi ureditev parka za druženje in opremo večnamenskega prostora ob novi enoti za osebe z demenco. Več Walter Pregal.
9: Demenca je v porastu, z njo pa tudi potrebe po namestitvah in strokovni oskrbi, ugotavljajo v domu upokojencev Gradišče. Njegova direktorica Jana Hreščak.
10: Praktično ne prejmemo več prošnje, ker tudi ne bi ena izmed diagnoz prosilca bila demenca. V Goriški regiji je dejansko takih bolj namestitev za sebe z demenco ni veliko, tako da mislimo, da je ta pridobitev res pomembna za ta naš del države.
9: Novi oddelek je prijazen do uporabnikov, dodaja socialna delavka v domu Aneta Hrovatin.
11: Da je uporabnik povezan z naravo, ker to pač ne govorimo o varovanju enoti, tu govorimo o odprti enoti, v kateri bomo delali na načelih spremljanja, osebnega spremljanja, ne pa varovanja.
9: Demence je vse več med 60 in 70 letniki, zbolijo celo delovno aktivni, a država zapostavlja to problematiko, opozarjajo v društvu Go Spominčica, Tina Krok.
12: Pri nas nekega posluha res za demenco ni zaznat. Tako da jaz res polagam vse upe v to državo, da bo končno naredila en korak naprej in naredila prav za demenco nekaj. No. Lahko sem krivična, ampak tako je.
9: Odprtja oddelka za osebe z demenco v domu upokojencev Gradišče se ni udeležil niti en predstavnik državnih oblasti.
1: Rokometaši ljubljanskega Slovana so na tekmi prvega kroga skupinskega dela Evropske lige na Madžarskem premagali Tata Banjo 36-31. Pri Ljubljančanih je bil najučinkovitejši Tim Cokan, dosegel je kar 16 golov. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in izgubili z 81-85. Ljubljančane, pri katerih sta bila najboljša strelca Richard Slomaš 22 in Matthew Hurst z 20 točkami, naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v torek, ko bodo v Stožice gostili Hapoel Jeruzalem. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo naslednji tekmi v Ligi narodov 3. oktobra v Švici in 6. oktobra na Škotskem igrala brez lažje poškodovanih Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja, je sporočila Nogometna zveza Slovenije.
3: Jutranji Radio Koper je končan, uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Precej jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 12 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 23 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 5, Ljubljana 9, Postojna 11, Nova Gorica 13 in Koper 14 stopinj. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na Primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Ljubljani. 7:12 minut.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB+.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples.

0: nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Jazzu Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Nena, zanimivo idejo za besedilo je kitarist Carlo Kargs dobil leta 1982 na koncertu Rolling Stones v zahodnem Berlinu, torej Neun auf Neunzig Luftballons. V zahodnem Berlinu, ko so proti nebu spustili množico balonov. Ob napetosti hladne vojne se je vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi jih veter odnesel čez zid in bi jih na drugi strani razumeli kot grožnjo. In iz tega je nastala ena največjih protivojnih pop uspešnic 80-ih. Ura je 7:28, mi smo vstopili torej v drugo uro našega prvega oktobrskega jutra. Z vami smo Primož, Katja, Loredana, Jure in moja malenkost. In še enkrat prav poseben pozdrav dvema generacijama, ki jo danes že od začetka posebej omenjamo. Torej študentom, ki začenjajo novo študijsko leto, in starejšim, ki praznujejo svoj mednarodni dan. Gremo dalje z muziko. Verjeli ali ne, nastopa Slaviša Stojanović. Slave. On špila kitaro, poje pa tokac.

0: Kot rečeno, Slaviša Stojanović Slave, eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometnih trenerjev, je napisal besedilo in glasbo za tole pesem. Naj še tole povem, svojim glasbenim projektom z naslovom Matematika je združil nogometni svet z vrhunskimi imeni slovenske rock scene. Med glasbeniki, ki so sodelovali na njegovem prvencu, ima pomembno vlogo tudi Tokac, ki jutri z Matevžem, ki ga poznate po nadimku Hamo, nastopa v Izoli, smo povedali včeraj v sredinih minutah. Zdaj, če se vrnem k Slaviši, ki je sicer kar dober električni kitarist, je albumu dal ime Matematika. Zakaj? Ker v šoli nikoli ni maral matematike, si je pa ustvaril svojo glasbeno različico. Iz glasbenega gremo v tistega z jezičkom v kotičku. V Sloveniji ni veliko krajev, ki bi imeli dvodelno zemljepisno ime, zato se nam ob njihovim sklanjanju marsikdaj zatakne. Je prav, če rečemo v Kalu koritnici ali v Kau koritnici. Morda v Kalu koritnica ali pa v Šmarju sap. V Šmarju sapu, celo v Šmarje sapu. Najbrž smo precej zmedeni, prisluhnite, kaj o tem menijo naši jezikoslovci, študenti slovenistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za
2: jeziček. Ja. Ali morda veste, kaj je pravilno? Prihajam iz Šmarje sap ali prihajam iz Šmarja sapa? V izhodiščnem primeru je navedeno dvodelno naselbinsko zemljepisno ime. Poleg dvodelnih, ki so sestavljena iz dveh samostojnih sestavin oziroma imen, poznamo tudi večdelna, ki so iz več kot dveh sestavin. Dvo- ali večdelnih imen pa ne smemo zamenjevati z večbesednimi. To so tista, ki so sicer sestavljena iz več besed, tvorijo pa samo eno ime, če tudi vsebujejo več sestavin. Taka imena so na primer Šmarje pri Kopru, Šmarje pri Sežani, Šmarje pri Jelšah, Kranjska Gora, Novo mesto, Stara vas. Pri imenih, kot sta na primer Šmarje sap ali Hrib Loški potok, včasih nismo prepričani, ali sklanjamo samo prvo sestavino, obe ali mogoče samo zadnjo. Slovenski pravopis pravi, da se pri dvo- ali večdelnih naselbinskih imenih, ki jih zapisujemo z nestičnim vezajem, vedno sklanja vse sestavine. Torej, prihajam iz Šmarja sapa, pogovarjali smo se o Šmarju sapu, moj domač kraj se imenuje Hrib Loški potok, prihajam iz Hriba Loškega potoka, ki se nahaja blizu Babnega polja, ki je znano po tem, da je tam prava slovenska Sibirija. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti pri Hribu Loškem potoku. Pod Hribom Loškim potokom se nahaja hrvaška meja. Pravopis veleva še, da se na enak način sklanjajo tako naselbinska kot nenaselbinska imena. Kot naselbinska imena štejemo tista zemljepisna imena, ki poimenujejo vasi, mesta oziroma naselja, nenaselbinska pa so imena rek in potokov, oceanov, hribov, gora, gozdov, ulic, trgov. Ime naselja Gozd Martulje, ki je sestavljeno iz naselbinskega imena, gozd, in imena potoka, Martuljek. Tudi v tem primeru se sklanjata obe sestavini. V Gozdu Martuljku je res veliko narave in svežega zraka, še nikoli nisem bila v Gozdu Martuljku.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za jeziček.
2: Ja. Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Vok z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila Ivana Cergol, študentka študijskega programa Medkulturno-jezikovno posredovanje. Prebral pa sem ga Timotej Konec, prav tako študent študijskega programa Medkulturno-jezikovno posredovanje. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Timotej, konec je bil z nami, hvala. Timotej, toliko za danes v kotičku za jeziček o tem, kako sklanjamo dvodelna krajevna imena in zakaj nas znajo včasih pošteno zaplesti. Če ste kakšno pravilo preslišali, lahko se skupaj še enkrat preberete tudi na naši spletni strani in na platformi RTV 365. Kar pa je danes prvi študijski dan, naj ob tej priložnosti vsem študentkam in študentom zaželim uspešno, radovedno in čim manj stresno študijsko leto. Novo študijsko leto bo pri nas tema tudi pozneje ob 11. Ko se bomo oglasili z Univerze na Primorskem in pogledali, kako so danes prejeli nove bruce.

0: Steven Sanchez, Sweet Love, na valovih Radio Koper 19 minut pred 8, 7 in 41 minut. Zdaj pa odmev iz sinočnje oddaje Radio Life, v kateri smo gostili Leo Sirk, najbrž ste že slišali za njo. Letos praznuje 20-letnico svoje karijere. Zakaj je po vseh teh letih našla svoj dom? Prav v diskofanku. Kako danes gleda na Eurovizijo, uspehe in 20 leti glasbene poti, katera od številnih vlog v njenem življenju je pravzaprav najzahtevnejša, ter kaj jo še vedno žene na oder? Gostil jo je Blaž Maljevac, vprašal jo je tudi.
1: Res si dala dosti stvari skozi, kar se tvoje karijere bitu tiče, ne samo v glasbenem smislu, tudi bila si tudi voditeljica, zasedili smo te koliko časa nazaj v oddaji Znan obraz ima svoj glas, to je že kar nekaj časa, ne?
2: 6-7 let je.
1: Ti so bilo zanimivo, takrat, ko smo te gledali, smo videli, da se v bistvu znaš preobleči oziroma da znaš imitirati marsikoga in za to dobro narediti, moraš v bistvu opazovati ljudi, moraš razumeti, moraš v bistvu slišati vsak njihov dih, gib, grimaso, res moraš pač razumeti. Zanima me, kadar poslušaš sebe, so tisti trenutki, ko si rečeš, to pa nisem jaz, to bi spremenila, oziroma je vedno pri svojem lastnem ustvarjanju si zadovoljna z tisto podobo, ki jo vidiš, ko se umakneš in gledaš samo sebe?
2: Ne vedno. Ko sem bila mlajša, je bilo to še večkrat negativno stanje ob pogledu nase, oziroma vedno je bilo, ko sem to grozno naredila, joj, kaj to, zakaj to sploh objavijo, ne? Pač gledaš sebe skozi neko mogoče lastno nesigurnost, nesamozavest, mogoče se ne spoštuješ dovolj, da bi pustil, da si človek tudi z napakami. Z leti se to valjda spreminja, mislim, kje bi bili, če bi bila še zdaj zaskrbljena za vsako stvar. Gledati nase, jaz sem se v bistvu znala drugače z leti naučiti tega, da nase gledam objektivno, da vidim, kje so zadeve, ki se jih še da izboljšati, spremeniti in v bistvu že, ko si omenil to oddajo, to je bila ena največjih izkušenj, ki sem jih v življenju imela na tem področju, ko se je bilo treba iz tedna v teden preleviti v ljudi, ki jih mogoče tudi nisem sploh nikoli poslušala. Takrat sem ugotovila, da lahko z glasom ful več od tega, kar jaz mislim. Zdelo se mi je vedno, da sem kot pevka ful nazaj za vsemi, da je pač flauta tisto, kar mene izraža. In potem s časom, ko sem raziskovala, se učila, ustrajala in v bistvu se borila z marsikatero skrbjo, v bistvu ugotovila, da pa kadar imitiram, me pa ni strah in sram. Takrat sem itak nekdo drug, me ne bo noben obsojal, recimo, ne. In v bistvu sem ugotovila, da se vsi zapletemo sami v te stvari in da je treba to dati stran, če hočeš napredovati.
1: To je res huda dilema, ta pristnost. Nekje v naši družbi, torej koliko biti pristen, veš kako je. Družba je zelo kritična, hitro reče, ona malo je čudno. Mislim, torej, kakšne nasvete daješ vsem mladim glasbenikom? Koliko biti pristen? Vsi govorijo, ja, bodi pristen, bodi. Ampak ljudje smo si med sabo različni in nekateri, oziroma pristnost nekaterih ni družbeno sprejemljiva. Če me razumeš, ne? Eni grejo, se pravi, kaj bi povedalo vsem mladim glasbenikom, oziroma vsem tistim pravzaprav, ki pridejo do take situacije?
2: Jaz jim vedno govorim, da delajo tako, kot oni mislijo in tisti, ki se s tem ne strinjajo, imajo oni s tem težavo, ne mi, ne.
1: Okay.
2: Zato, ker se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker smo prehitro postavili okoliščine pred svoje mesto, smo zato potem se začeli obnašati, kot se obnaša družba in nekdo drug, ampak potem nismo to več mi. In če si v nečem pač drugačen, to tega se drži in te bojo že ljudje sprejeli, če te bojo želeli, če te pa nočejo, pa najte ne.
1: Ja.
0: Bravo, Lea, sledi lastnemu občutku, prav zato je ta projekt moj najbolj iskreni do zdaj med ostalim povedala. In za konec z izjemno glasbeno zasedbo zapela še aktualni hit.

0: Tako je zvenela Lea z odlično ekipo, sinoči v oddaji Radio Live, super se sliši, moram pohvaliti torej Leo in ekipo in ja, seveda tudi svoje kolegice in kolege v produkcijski ekipi, kar je dobro, ni slabo. Gremo dalje, 11 minut pred 8 bodo govorili otroci, zakaj. Oktober je mesec prostora, tam se bo začel 5. oktobra 2026. Na Svetovni dan habitata in Svetovni dan arhitekture. Z njim želijo okrepiti zavedanje o pomenu arhitekture v našem vsakdanjem življenju ter poudariti vlogo arhitektov pri oblikovanju trajnostnih, inovativnih in družbeno odgovornih mest. Danes nam bodo najmlajši povedali, kako bi sami oblikovali dom in seveda tudi šolsko torbo. Mateja Grbenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, jaz sem Max.
3: Jaz sem Iva.
4: Jaz sem Jana.
5: Jaz sem Sven.
6: Jaz sem Leonard.
7: Kaj je arhitektura?
3: Da iščeš.
7: Kaj?
3: Različne stvari.
6: Ne vem, na primer, da si v naravi ali pa kaj tazga.
3: Da se zabavaš in da iščeš v naravi.
7: Ko govorimo o arhitekturi, govorimo o načrtovanju in ustvarjanju prostorov, v katerih ljudje živimo, v katerih se ljudje družimo. Arhitekti recimo oblikujejo tudi šolo. Kakšno šolo bi si vi želeli?
3: Jaz si želim, da bi imela šola bazen, igrala in trampolin.
8: Da bi imela noter inštrumente, da bi bila glasbena, da bi bilo več plezalnih sten.
6: Da bi bila na primer vsaj dva igrišča in malo večji prostori.
7: Kakšen pa bi si želeli, da bi bil dom?
8: Da bi gluse iz penic, da bi jih lahko ves čas jedli.
6: Da bi, na primer, bila malo večja in da bi imeli bazen in malo več okolice.
8: Jaz si pa želim, da bi v našem bloku, ker imamo ful tet, da ne bi toliko težili.
7: Če bi sami gradili hišo, kakšno hišo bi zgradili?
8: Bi zgradili 13 stropno in da bi imeli za hišo pri gostine in da bi imeli bazen, hiško in gugalnice.
3: Dvonadstropno in da bi imela svojo sobo.
9: Meni me prošič, da bi imel dva gola, da igram proti mojim prijateljem tam ozadi.
6: Jaz bi tako 12 stropja in da ne bi bila skozi sam trava, da bi bilo zelo malo tlakovc.
8: Jaz si pa želim, da bi imel 65 nadstropno hišo.
7: To dosti začistit, veš?
8: Ja. Če bi naredil električni šesavc.
7: Ok.
0: Dosti zapucati, rekla Mateja, avtorica. Rubrike Bim Bum Bam klepetam, najmlajši so razmišljali, kako bi sami zasnovali dom in šolo, pa nas mimo grede spomnili, da je pri arhitekturi včasih dobro začeti z domišljijo. Oddajo lahko znova poslušate na naši spletni strani in na RTV 365. Naslednje nastopajočo pa je Amy McDonald v skladbi The Contender. Do 8, še 8 minut do pregleda tiska, prav tako.

Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Pregled tiska.
1: Delo. Delo danes na naslovnici odpira vprašanje cen rabljenih stanovanj. Naslov je previsoka pričakovanja, velika razočaranja. Prodajalci se pri določanju cen pogosto naslanjajo na oglaševane zneske, ti pa niso nujno tudi cene, po katerih so stanovanja dejansko prodana. Delo ob tem pokaže precej zgovoren podatek za Ljubljano. Povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je z 2960 evrov leta 2020 zrasla na približno 5050 evrov lani. Pred lokalnimi volitvami časnik gleda tudi proti Ljubljani pod naslovom Šest kandidatov in obljube. Piše, da kandidati med drugim govorijo o javnih najemnih stanovanjih, prometu, dostopnosti javnih storitev in težavah mladih družin. Na naslovnici Dela je tudi zgodba, ki jo danes najdemo tudi v Dnevniku. 14 obsojenih članov slovenske celice Kavaškega klana je skupaj dobilo 108 let zapora. Gre za enega večjih postopkov proti organiziranemu kriminalu pri nas. Delo izpostavlja še temo kolesarstva z nekoliko hudomušnim naslovom Kolesarimo z levo in desno, ter prispevek o umetni inteligenci in novih virusih. V intervjuju pa je danes plesalec Matej Kežar, ki med drugim razmišlja o tem, kako digitalni svet spreminja naš pogled na telo in gibanje. Dnevnik se danes na prvi strani osredotoča predvsem na spremembe zakona o cestnih prevozih. Naslov je Odprta vrata za Uber in prekarnost. Ministrstvo je predlog poslalo v javno obravnavo, spremembe pa bi omogočile tudi prevoze prek spletnih platform, kakršna je Uber. Kritiki opozarjajo predvsem na vprašanje delovnih pogojev, socialne varnosti voznikov in možnosti nadaljnega širjenja prekarnega dela. Tudi Dnevnik veliko prostora namenja sodbi članom Kavaškega klana, kot rečeno skupaj 108 let zapora. Zelo konkretno vprašanje odpira še članek, kdo se bo posvečal avtističnim učencem. Število otrok s posebnimi potrebami narašča, šole pa se soočajo s pomankanjem strokovnega kadra in vprašanjem, kako jim zagotoviti ustrezno pomoč. Primorski dnevnik. Zelo opazna je tudi fotografija Triglavskega ledenika z naslovom Rekvijem Triglavskemu ledeniku. Zaradi letošnjih visokih temperatur naj bi se taljenje nadaljevalo še pozno v sezono. Zgodba pa je predvsem precej nazoren opomin, kako hitro se podoba visokogorja spreminja. Iz Gorice časnik piše, da je praznih kar 23% stanovanj. Po podatkih, ki jih navaja, je od približno 4600 stanovanj več kot 1000 praznih. Del jih je na trgu, precej pa jih lastniki sploh ne oddajajo, čeprav povpraševanje po stanovanjih ostaja veliko. Iz Trsta sta danes dve zanimivi temi. Kongresni center v starem pristanišču, ki je nastal v času pandemije, se je po 4 letih dobro uveljavil. Zasedenost naj bi bila okoli 70%. V mestu pa ocenjujejo, da kongresni turizem prinaša tudi precejšen gospodarski učinek. Druga tržaška zgodba je precej manj prijetna. Policija išče domnevnega požigalca, ki naj bi zanetil požar na zatožni klopi oziroma v zaporniškem okolju. Primorski dnevnik temu namenja krajši poudarek na prvi strani. Med političnimi temami pa še vprašanje volilnega zakona in slovenske manjšine. Naslov Zadnji ne za slovensko manjšino nakazuje nadaljevanje razprav o zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu. Poglejmo primorske novice. Iz koprskega zaledja prihaja nadaljevanje zgodbe o poskusu uboja na Manžanu. Moški, ki ga je Edi Bonin novembra lani trikrat zabodel z nožem, je znova pričal na sodišču in napovedal, da bo od obtoženega zahteval odškodnino. Po njegovih besedah posledice napada čuti še danes. Bolj prijetna tema, v Sečoveljskih solinah letos pričakujejo do 1500 ton soli in 15 ton solnega cveta. Končni izračuni sicer še niso narejeni, a osnova, ocena letošnje sezone je že znana. Kot smo tudi mi poročali, v domu upokojencev Gradišče so odprli novo enoto za osebe z demenco. Urejena je kot dve manjši bivalni skupnosti s po 12 mesti, naložba pa je vredna približno 3 milijone evrov in vključuje tudi prilagojene zunanje površine ter sprehajalne poti. Pred lokalnimi volitvami je zanimivo dogajanje v Tolminu, za zdaj kandidaturo napovedal aktualni župan Alen Čeru, medtem ko SDS kandidata ne bo imela, v NSI pa pravijo, da bodo težko našli dovolj močnega kandidata. Na obali se volilna tekma ogreva v Izoli, Daniel Radešič se je predstavil kot skupni županski kandidat Svobode, Levice, SD ter liste MEF in Izolani. Nova stranka skupaj za Izolo pa je potrdila nastop na volitvah za občinski svet. Pa še ena zelo konkretna zgodba za študente. Občini Hrpele Kozina in Ilirska Bistrica uvajata univerzalno štipendijo oziroma letno pomoč v višini nekaj več kot 200 evrov za vse svoje študente. Namen je predvsem umiliti višje stroške študija. In za konec še Mandrač. Seveda, v Mandraču poročajo o aktualnih dogodkih in tako med drugim pišejo, da bo Izola najverjetneje imela samo dva županska kandidata. Domačina, ekonomista, športnika in kulturnika Daniela Radešiča in nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča. Radešič gre v volilni boj s podporo treh strank in ene liste, Popovičevi podporniki pa so zaenkrat bolj skriti. Vabljeni k branju, tudi Mandrača.

0: Jesen se je preoblekla v avgust, lahko rečemo. A? Kaj pravite, Timotej Kozelj?
1: Ja, glede jasnine bi lahko rekli, ampak glede temperatur pa vseeno ne. Zjutraj je vsaj po državi, no, vsaj v notranjosti, pa tudi ponekod na Primorskem sveže, čez dan pa toplo, ne pa vroče.
0: Koliko bo? Dokud bomo splezali danes?
1: Zdaj pri vas na ob obali pa se pravi Slovenska Istra in na Goriškem tam bi lahko bilo 25, mogoče kje še kakšno stopinjo, lahko dodamo mogoče 26, sicer pa drugod tam do ne 22, 23. No. In tako v bistvu zelo podobno vreme se bo nadaljevalo še nekako vključno z vikendom, pa tudi recimo da prve dni naslednjega tedna. Zdaj izjema bo le jutri, ko bo na nebu nekaj povečene koprenaste oblačnosti, tako da ne bo čisto jasno, ampak bo nekaj teh kopren na nebu. Potem v nadaljevanju pa v bistvu kar sončno, čez vikend tudi precej jasno, mogoče kakšna tanka koprena na nebu, ampak manj kot jutri. Sprememba vremena pa se je zaenkrat nakazuje v drugi polovici naslednjega tedna. So v igri tudi padavine, pa tudi ohladitev bi lahko pričakovali. Sicer do tam pa si bodo dnevi precej podobni, tako da so v bistvu naravnost idealni za kakšno pravilo okoli hiše, stanovanja, tudi za izlete v gore recimo, pa tudi sicer drugod v naravo.
0: Pa za sajenje recimo.
1: Tudi to, skratka, zunaj bo prekrasno, no, saj iz mojega stališča so dnevi res trenutno krasni.
0: Kaj bo se šli na kolo?
1: Ja, verjetno res. Bom v da, jutri ali pa čez vikend šel malce v planine s kolesom, tako da.
0: Super. Naj traje, dokler traje. Hvala za vremensko napoved in lepo nadaljevanje dneva.
1: Z veseljem. Tudi vam. Nasvidenje.
0: Srečno.

0: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelka.

0: Začenja se novo študijsko leto. Univerza v Novi Gorici išče poti do nekdanjih prostorov finančne uprave.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
2: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240.
0: Dobrodošlico novim študentom pripravljajo tudi na današnji prireditvi Univerze na Primorskem v Kopru. Univerza v Novi Gorici pa za bruce pripravlja orientacijski dan v Vipavi. Univerza v Novi Gorici si že nekaj časa prizadeva, da bi pridobila nekdanje prostore novogoriške finančne uprave. Še prej pa je treba ugotoviti, v kakšnem stanju je objekt, opozarja rektor Univerze v Novi Gorici Boštjan Golob, ki se bo v ta namen še v tem tednu sestal strokovnjaki gradbenega inštituta ZRMK.
3: Ki nam bojo dali nek prvi vpogled in povedali, kakšni so nadaljni koraki, ali tukaj je potrebna večja statična obnova, ki je seveda povezana z večjimi finančnimi vložki ali ne.
0: Če se bo izkazalo, da so finančni vložki preveliki, si Univerza obnove ne bo mogla privoščiti, opozarja Golob. Novogoriška mestna občina je sicer te dni na Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo že podala pobudo o brezplačnem prenosu nekdanjih prostorov Fursa na občino. Kot soustanoviteljica Univerze v Novi Gorici bi jih potem univerzi, ki je še vedno zasebna, predala v brezplačno uporabo. Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans proračuna za letos. Vodenje Slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja pred leti že vodil. Slovenska nogometna reprezentanca bo naslednji tekmi v Ligi narodov 3. oktobra v Švici in 6. oktobra na Škotskem igrala brez lažje poškodovanih Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ljubljana 9, Ilirska Bistrica 11, Postojna 12, Nova Gorica 13, Koper 15, Umag 17 in Trst 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. 8:34.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v soboto 3. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Spodnja Kanomlja med 12. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektroprimorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Nekaj več kot 200 evrov bodo v prihodnje pridobili vsi študenti občin Hrpelje Kozina in Ilirska Bistrica. V Sečoveljskih solinah bodo letos pridelali do 1500 ton soli in 15 ton solnega cveta. V domu upokojencev Gradišče so odprli enoto za osebe z demenco. Idrijski občinski svetniki so drugi zavrnili odlok, ki bi omogočil razpis koncesije za nenujne reševalne prevoze. Moški, ki ga je obtoženi novembra lani zabodel na Manžanu, bo od napadalca zahteval odškodnino. Požigalec, ki je povzročil precejšnjo škodo v Novi Gorici, ne bo šel v zapor, ampak na zdravljenje. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

0: Vera Šulinc, pevka in saksofonistka.
1: No, jaz imam na RTV kup čudovitih spominov. Recimo iz samih začetkov, ko sem s celjskim instrumentalnim kvintetom tam snemala 2,5-urni oddaji z mnogo glasbe. Recimo pogrešam posnetke festivalov, ker včasih je bilo za ansambl Višek, da je prišel na festival in je potem ta festival bil viden na prvem programu slovenske televizije. Posebna čast in tudi čudovita promocija za ansambl. Pa tudi za avtorje seveda, ki so jih na RTV-ju pridno omenjali. Večkrat sem bila tam tudi na kakem intervjuju, tako da res pogrešam to. Krasni so bili tudi, če omenimo radio, četrtkovi večeri. Potem tudi snemanje koncertov iz naših krajev. Vsak posebej je bil eno posebno doživetje in posebna čast seveda za izvajalca. No, tudi v tem času pa zelo lepo živi oddaja Gremo plesat na Radiu Koper s Miljo Baranjo, kjer sem pa imela kar dvakrat priložnost, da se predstavim v živo seveda, z svojim ansamblom Vera in originali, pa potem z ansamblom Hervol. Pa upam, da se bom še kdaj.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija. Radijska kronika.
3: Danes se spominjamo znamenite bitke Aleksandra Velikega, ki je na današnji dan leta 331 pred našim štetjem pri Gaugameli premagal perzijsko vodjo oziroma vojsko vladarja Dareja III. Aleksandrova zmaga je bila še toliko bolj osupljiva, ker je bila perzijska vojska številčnejša. Z dobro premišljenim manevrom je odprl vrzel v njihovih vrstah in udaril naravnost proti Dareju, ki je z bojišča pobegnil. Bitka je pomenila konec perzijske države, Ahemenidov, Aleksander pa je zatem svojo državo razširil vse do Indije. Bloody Mary je danes eden najbolj znanih koktajlov, manj pa je znano, da se je ta vzdevek oprijel Marije I., ki je bila na današnji dan leta 1553 okronana za angleško in irsko kraljico. Ukazala je pregon protestantov, v katerem jih je bilo usmrčenih okoli 300. Zanimivo pa je, da kraljica s koktajlom Bloody Mary najverjetneje nima neposredne zveze. Izvor imena pijače je sicer še danes precej nejasen. Tekstilna industrija na Slovenskem se je pri svojem nastanku naslonila na domače surovinske vire, obrtno tradicijo, še bolj pa na razpoložljive energetske vire in poceni delovno silo. Središče je bilo v Kranju, pomembna pa sta bila tudi Trst in Podgora, onkraj Soče pri Gorici. Bombažno tovarno so zgradili tudi v Ajdovščini. Na Goriškem je bila pomembna panoga svilarstvo. Leta 1890 so odvijalnice kokonov na Primorskem zaposlovale približno 2100 ljudi. Svilarstvo je bilo tako pomembno, da so bile murve, s katerimi so hranili sviloprejke, nekoč značilen del Goriške pokrajine. Še pred koncem stoletja pa je panogo zajela kriza in propadle so tudi predilnice svile. V Beogradu se je na današnji dan leta 1939 rodil dramatik in gledališki režiser Dušan Jovanović. Ustanovil je gledališče Glej in režiral v slovenskih ter številnih evropskih gledališčih, zlasti na malih in eksperimentalnih odrih. Bil je ena ključnih osebnosti slovenskega eksperimentalnega gledališča ter avtor avantgardnih, grotesknih in angažiranih dram. Sodeloval je tudi na Primorskem poletnem festivalu. Leta 1942 so 1. oktobra italijanski okupatorji kot talca ustrelili slovenskega slikarja in karikaturista Hinka Smrekarja. Smrekar se je rodil leta 1883 v Ljubljani, bil je član umetnostnega kluba Vesna na Dunaju in opravil pionirsko delo v slovenski grafiki. Ustvaril je cikl 7 naglavnih grehov in socialno-kritični zrcalo sveta, med njegovimi najbolj znanimi ilustracijami pa je Levstikov Martin Krpan. Smrekar je bil tudi izjemno oster satirik, ki je s peresom pogosto neusmiljeno komentiral družbo in oblast. 1975 se je v Manili odvil eden najbolj legendarnih boksarskih dvobojev v zgodovini. Muhammad Ali oziroma Clay je po 14 rundah ugnal Joea Frazerja v obračunu, ki je ostal znan kot Trilla in Manila. V dvorani je bilo zaradi vročine skoraj neznosno. Ali pa je pozneje dejal, da je bilo to najbliže smrti, kar je kdaj izkusil. To je bil tretji in zadnji dvoboj med velikima tekmecema. In še glasbena zgodba za konec. Na današnji dan leta 1965 je Bob Dylan v newyorškem Carnegie Hallu nastopil z glasbeniki, ki jih je občinstvo tedaj poznalo kot The Hawks. Med njimi so bili Robbie Robertson, Garth Hudson, Rick Danko, Richard Manuel in Levon Helm. Zasedba, ki jo bo svet pozneje spoznal kot The Band. To je bilo obdobje Dylanovega znamenitega prehoda iz akustičnega folka v električni rock, zaradi katerega je razdelil svoje občinstvo, hkrati pa zavedno spremenil popularno glasbo. To je Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine.

0: How does it feel? Like a Rolling Stone, besedilo je ostro, skoraj posmehljivo, če sem zdaj to analiziral. Dylan govori o osebi, ki je nekoč živela udobno, vzvišeno, potem pa ostala brez privilegijev in varnosti. Zato refren, how does it feel, zveni skoraj kot izziv. Ok, Mojca v oddaji do poldan in pol, čez nekaj minut se bo pričela. Zdravo, Mojca. Se slišiva.
1: Živjo, ja, se slišiva. Lepo zdrav tebi.
0: Lepa vremena nas obdajajo, ne? Ne morem mimo kolesarstva. To so odlični dnevi za ta šport. Vem, da si vrla kolesarka. Eno poučno izkušnjo si imela sedaj v Kranju, oziroma gor na Kranjskem. Prosim, če jo lahko deliš z nami. Veš, ja. O čem?
1: Mislim, da vem, kam pes taco moli.
0: Da?
1: Bila sem presenečena, nad vse presenečena nad Gorenci. Zdelo se mi je, da sem čisto v drugi državi, kajti vsi, ki so me na vaških lokalnih cestah prihitevali, so me prihitevali pravilno, meter in pol od voka, celo več. Vsi so prihitevali na drugem pasu, tako da se kolesar res počuti varno in se bojim, da tega v Istri ne doživim ravno pogosto. Ne? In sem razmišljala, zakaj je tako. In morda imajo v avtošolah take učitelje, ki so tudi kolesarji. Recimo.
0: Super, istočnica, zgledna istočnica za ta vikend vozniki avtomobilom. Ok, Mojca, še morda kakšno podrobnost o programu?
1: Ja, zagotovo bruci in študenti imajo danes osrednjo vlogo. Radio Koper bo tudi na sprejemu študentov prvih letnikov, tako v Kopru kot v Novi Gorici. Ob 10:00 pa bomo svetovali tistim, ki niso uspeli zaključiti osnovne ali srednje šole. Da se da vse nadoknaditi, bomo povedali.
0: Se da.
1: Da.
0: Iz prve lahko povem. Toliko za danes z naše strani. 1. oktober smo odprli z malo zgodovine, nekaj glasbe in precej jeseni, ki se še vedno obnaša precej poletno, smo rekli. Hvala, ker ste bili z nami. Lep dan vam želim in naj vam ga kdo ali kaj danes prijetno obrne na bolje. Vam želiva z Juretom, ki je bil moj spremljevalec danes zjutraj. Mojca, dobro delaj, pa nasvidenje.
1: Hvala.

Še enkrat dober dan, dobrodošli na valovih Primorskega radija, tudi na prvi dan študijskega leta. Danes bodo univerzitetna mesta polna brucev, polna pričakovanj in skritih sanj. Naj se uresničijo, želimo študentom. Na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših, no niti nanje ne bomo pozabili v današnji dopoldanski oddaji, sicer pa je 1. oktober svetovni dan glasbe. Pobudo zanj je že leta 1975 dal mednarodni glasbeni svet na pobudo znamenitega violinista Jehudija Menuhina. Zato bomo srečanje začeli s skladbo, ki ima muziko tudi v naslovu. Prepustimo se glasbi. Zamižite, če le ne vozite.

Naj predstavim ekipo. Dežurni novinar je Primož Čepar, glasbeni opremljevalec Iztok Novak, tehnika Daniel Matič in Jaka Žagar, tajnica Katja Korenika Mazi, pred mikrofonom pa še Loredana Vergan in Mojca Klarič. Kot smo že večkrat povedali, se z oktobrom začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah vpisanih več kot 15 tisoč brucev. Sprejem zanje pripravljajo tudi v Kopru, na prizorišče pred Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije smo poslali Tjašo Lotrič. Tudi danes ob 10:00 bo Radio Koper svetoval, kako nadaljevati šolanje, če nekdo ni uspel dokončati osnovne ali srednje šole, kakšne so možnosti, kako in kje nadaljevati. Ponavljamo, nič ni izgubljeno. Lesna Potočar Godnič je gostila vodjo izobraževanja odraslih Petro Verbič Prodan in Anjo Bembič, organizatorko izobraževanja odraslih z Koperske ljudske univerze. Napoved glasbenega abonmaja se bo zgodila kakšnih 15 minut pred 12, ko v studio pride urednica omenjene oddaje Simona Moličnik. Po naslednji skladbi pa preletimo povabila na prireditve.

0: Prireditve danes.
1: V Koprskem domu knjige bo ob 19. predstavitev knjige Tanje Žagar Zaljubljena v življenje. Z avtorico se bo pogovarjala Alenka Kesar. Dobrodošel doma, Sveti Nazari. Tako so poimenovali nocojšnji dogodek, ki bo ob 18. v Pokrajinskem muzeju Koper. Po 2 letih konzervatorsko-restauratorske obravnave se v muzej torej vrača lesena plastika Svetega Nazarija, koprskega zavetnika. Ob vrnitvi bodo predstavili tudi zgodbo, ki pa nova spoznanja o umetnini in potek njegovega restauriranja. V prostorih Studium Histria Kontrada v Kopru bo ob 19. večer posvečen istrski železnici. Matija Nežič bo predstavil potek proge od Divače do Puljske luke, uro pozneje pa še predavanje o gradnji železnice Divača-Pulj in zapisih z območja Buzeščine. Ob 18. bo v osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru predstavitev avtobiografije Enkrat novinarka, vedno novinarka z avtorico Janjo Klasinc. Ob mednarodnem dnevu starejših bo v čitalnici Izolske knjižnice ob 19. predstavitev knjige Priročnik za staranje avtorja Darija Olenika. Z njim se bo pogovarjala Marina Hrs. Ob 18. bo v Kosovelovi knjižnici Sežana predstavitev knjige doktorja Gašperja Pirca Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. Avtor v knjigi razmišlja o vplivu digitalnih tehnologij, umetne inteligence in virtualnih svetov na človeka in družbo. V Vili Vipolže se ob 19.30 začenja festival Roar Plus Modri premik, ki skozi svetlobo, zvok, gibanje in digitalno umetnost raziskuje povezanost človeka in okolja. Mednarodna razstava bo na ogled do nedelje, vstop pa je prost. Na grajskem dvorišču v gradu Richenberg v Braniku bodo ob 17. predstavili novo monografijo z naslovom Grad Richenberg, ki celovito predstavlja enega najpomembnejših gradov severne Primorske in širše regije. O nastajanju knjige in novih spoznanjih se bo z avtorji pogovarjal urednik dr. Miha Preinfalk. Večer lahko preživite tudi v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Ob 19. bo na ogled predstava Noč v Zagorju Aleša Bergerja. Slovensko društvo Hospic pripravlja v knjižnici Cirila Kosmača Tolmin ob 18. srečanje z naslovom Dragoceni čas preobrazbe.
2: Gremo v kino.
1: V izolskem art kinu Odeon bo ob 20. na sporedu romunska drama Fjord. Krpanov dom v Pivki pa nocoj ob 19. ponuja film Franc.
2: Gremo v hribe.
1: Ljubitelji pohodništva in kulturne dediščine se lahko v soboto 3. oktobra pridružite na 14. pohodu po tematski poti z naslovom Na svoji zemlji. Zbor pohodnikov bo ob 10. pri Domu krajanov v Grahovem ob Bači. Registracija bo potekala že od 9. naprej. 12 kilometrov dolga in nezahtevna pot bo s postanki

trajala približno 5 ur. Pohod pa bodo popestrili kulturni program, zanimive zgodbe in čudoviti razgledi. Obalno planinsko društvo Koper vas v nedeljo 4. oktobra vabi na izlet na Javorščak. Avtobus bo iz Kopra odpeljal ob 6. z parkirišča Park Center. Pohod je sicer lahek, vendar je del vzpona precej strm, zato je potrebna primerna kondicija. Izlet bo vodila Irena Kleibencetl.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Gregor Strmčnik se je odločil, da bo ponovno kandidiral za župana Ankarana, čeprav je pred časom napovedal, da se za ta položaj ne bo več potegoval. Kot je zapisal, so pred Ankaranom vprašanja, ki bodo pomembno zaznamovala prihodni mandat. Izpostavil je vprašanje občinske meje in načrte za dodatno širitev pristanišča. Poleg Strmčnika, ki se bo potegoval za četrti mandat, je kandidaturo napovedal še Aleksander Pahor. Ta v občinskem svetu zastopa listo Vsi smo Ankaran. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Poslanke in poslanci bodo medtem potrjevali rebalans proračuna. V njem so letošnji prihodki načrtovani v vrednosti 16 milijard evrov in pol, odhodki pa se zvišujejo na 18,8 milijarde. Med vzroki vlada navaja višje obrambne izdatke in več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen turnejo po državah Zahodnega Balkana nadaljuje v Črni gori. Včeraj je začela v Tirani. Pohvalila je napredek Albanije na področju reform ter jo pozvala k njihovemu nadaljevanju, med drugim na področju pravosodja in okolja. Obiskala bo še Kosovo, ne pa tudi Srbije ter Bosne in Hercegovine. Zaradi predvolilnega dogajanja bo državi obiskala pozneje. Danes ob 18. bo v Solkanu potekal zbor krajanov, ki ga zahteva 300 podpisanih Solkancev, ki že dlje časa opozarjajo, da bo načrtovana prenova nekaterih ulic, pa tudi ukinitev parkirišč prinesla zamrtje kraja. Drugi del krajanov, zbranih v civilni iniciativi za ureditev Solkana, pa projekt podpira. Kot pravijo, so nanj čakali že več kot 20 let, saj bo povečal prometno varnost in urejenost kraja. Literarno nagrado Lastovka, ki jo naš program Mars že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je sinoči dobil pisatelj Matej Polik. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Čeprav je portugalska nogometna reprezentanca nastope v Ligi narodov začela z dvema zmagama, vzdušje v ekipi očitno ni rožnato. Cristiano Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor in se z zasebnim letalom vrnil v Madrid. Na severnem Jadranu bo po večini jasno vreme, najvišja dnevna temperatura pa okoli 25 stopinj. Del dopoldneva bo ob obali pihal burin, čez dan se bo veter obrnil v zahodno smer. V noči na petek se bo postopno povečala koprenasta oblačnost, ob obali bo pihal burin. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 12, Tatre 15, Gorica 17, Koper 18 in Dolenje 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 9 in 33 minut.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. V petek 2. oktobra ob 20. vas kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
5: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni. Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober razglasila za Mednarodni dan starejših, ki ga po svetu obeležujemo od leta 1990. No in ob današnjem prazniku starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, da bi starejšim, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane. Tako opozarja naša varuhinja človekovih pravic. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2100 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je med tem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad. Starejšim moškim je najpogosteje ime Franc, jih je s tem imenom več kot 12.600, sledita imeni Ivan in Anton, med imeni starejših žensk pa že vrsto let prednjači Marija, saj je tako ime več kot 31.900 ženskam, sledita imeni Ana in Jožefa. Velika večina starejših uporablja tudi mobilni telefon, med njimi skoraj dve tretjini pametni telefoni, in sicer največ za brskanje po internetu. Berem še, da več kot četrtina starih od 65 do 89 let navaja, da poznajo orodja generativne umetne inteligence, torej orodja, ki na podlagi postavljenega vprašanja ali navodil uporabnika ustvarijo, denimo, odgovor, besedilo, sliko in videoposnetek. Veliko manjši pa je bil delež tistih, ki so ta orodja tudi uporabljali. Znašal je 7,5%.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Vsaka izobraževalna pot je drugačna. Marsikomu zaradi različnih življenjskih okoliščin ni uspelo zaključiti osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja v času rednega šolanja. To pa še ne pomeni, da se mora njegova izobraževalna pot končati. Za nova znanja, nove priložnosti in pridobitev izobrazbe ni nikoli prepozno. Ljudska univerza posamezniku omogoča, da nadaljuje svojo izobraževalno pot, pridobi manjkajočo izobrazbo ter sistem odpre nove možnosti za osebno in poklicno življenje. Vesna Potočar Godnič je pred mikrofon povabila vodjo izobraževanja odraslih Petro Verbič Prodan in Anjo Bembič, organizatorko izobraževanja odraslih z Koprske ljudske univerze.
3: Radio Koper svetuje.
4: Anja Bembič, lepo pozdravljeni, ste organizatorka izobraževanja odraslih na Koprski ljudski univerzi. Morda za uvod nekaj številk, koliko je takih, ki se obrne na vas za zaključek osnovnošolskega ali srednješolskega programa? Koliko so stari v povprečju?
5: Trenutno imamo vpisanih 92 udeležencev na osnovnošolskem programu in približno 150 na srednješolskem programu. V osnovno šolo se vpisujejo predvsem mladi, nekako med 15 in 18 letom starosti. V srednjo šolo se pa tudi vpisujejo vedno mlajši udeleženci.
4: Kateri pa so najpogostejši razlogi, da recimo se odločijo za kasnejše šolanje?
5: Razlogi so različni. Torej, zagotovo v srednjo šolo se vpisujejo zato, ker ne uspejo zaključiti šolanja v smislu, da si ustvarijo družine, pa želijo zamenjati svojo poklicno usmerjenost. Razlogi, da učenci ne zaključijo osnovne šole, so različni, torej od tega, da niso zmogli, ker niso imeli oziroma razvili nekih učnih navad, do tega, da je doma neko nespodbudno družinsko okolje.
4: Predavanja so v dopoldanskem času, ko govorimo o osnovnošolskem izobraževanju?
5: Ne, predavanja so večinoma v popoldanskem času, občasno pa tudi dopoldne. Potekajo od ponedeljka do petka, v času šolskih počitnic pa tako kot recimo v redni šoli tudi pri nas ni predavanj.
4: Katere dokumente pa potrebujejo za vpis?
5: Torej, mora biti najprej udeleženec star 15 let, potrebuje še spričevalo zadnjega razreda, ki ga je obiskoval na redni osnovni šoli in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
4: Kakšen status pa ima udeleženec, pa tudi ali je šolanje plačljivo, kako je z izpiti?
5: Udeleženec ima status učenca še 2 leti po zaključeni osnovnošolske obveznosti. Po 11 letih pa ima status udeleženca izobraževanja odraslih. Šolanje je brezplačno. Večino gradiv tudi udeleženci dobijo pri nas. Prvo opravljanje izpita je brezplačno, drugo je pa na to plačljivo.
4: In kaj to pomeni v praksi, če nekdo ni dokončal 8. razreda oziroma 9. razreda? Kako potem upravlja to šolanje? Se mu priznajo kakšni predmeti odprej?
5: Udeleženec prinese sabo vso potrebno dokumentacijo in opravimo priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Torej tisti, ki je imel določene predmete negativno zaključene, potem samo te predmete na to opravlja.
4: Kdaj so vpisi?
5: Torej, vpisi pri nas potekajo 2-krat letno in sicer med junijem in avgustom in v januarju, ker imamo tako zimski kot letni semester. Torej, posamezen razred lahko udeleženec zaključi v enem semestru, kar pomeni, da lahko v enem šolskem letu zaključi 2 razreda. Udeleženci pri nas se lahko odločijo za opravljanje obveznosti tako, da redno obiskujejo pouk in pridobivajo sprotne ocene ali pa opravljajo obveznosti po izpitih, kar pomeni, da se doma samostojno pripravljajo.
4: Kako uspešni pa so udeleženci, ki se odločijo za zaključek osnovnošolskega šolanja?
5: Ja, tako v enem šolskem letu približno zaključi uspešno šolanje manj kot polovica udeležencev.
4: Potem lahko poskusijo znova tisti, ki niso uspeli?
5: Tako je, ja. Lahko poskusijo znova v naslednjem semestru ali še kasneje, če je to potrebno.
4: Petra Verbič Prodan, vi ste vodja izobraževanja odraslih. Na Ljudski univerzi omogočate tudi dokončanje srednje šole. Katere programe imate?
0: Ja, lep dober dan. Pri nas imamo 5 različnih programov in sicer program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec, program poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, potem opisujemo v 2 programa srednjega strokovnega izobraževanja, torej predšolsko vzgojo in ekonomski tehnik, ter v enoletni poklicni tečaj predšolska vzgoja.
4: Verjetno tudi pri tem šolanju pomemben prvi korak, individualni načrt?
0: Ja, to je temelj. Nam je zelo pomembno, da se z vsakim posameznikom že pred samim opisom pogovorimo z njim, ga poslušamo, mu najprej pomagamo pri izbiri samega programa. K nam prihajajo namreč posamezniki z zelo načrtovano poklicno potjo in jasnim ciljem, na drugi strani je pa tudi dosti takšnih, ki želijo kariero menjati v poznejših letih, mogoče si zdaj želijo slediti svojim otroškim sanjam ali pa so nezadovoljni s trenutno zaposlitvijo in razmišljajo o menjavi kariere. In izbire tega ustreznega programa in visoke motivacije je največkrat tudi odvisen potem uspešen zaključek šolanja. In nekako temelj tega je tudi ta osebni izobraževalni načrt. V njem zapišemo posameznikovo predhodno šolanje, vse obveznosti, ki se mu priznajo do sedaj. Potem iščemo tudi ovire, s katerimi bi se lahko posameznik med šolanjem mogoče srečal in predvidimo rešitve za te ovire. In v zadnjem delu načrta predvidimo še vse učne obveznosti, ki jih bo imel v posameznem šolskem letu.
4: Kako je z opisom, koliko udeležencev je lahko v skupini?
0: Pri odraslih začnemo šolskim letom kasneje. V tem času zdaj začenjamo konec septembra in oktobra. In ena specifika odraslih je tudi, da se lahko v programu piše skozi celotno šolsko leto. Lahko se pa pišejo potem na določena opisna mesta, ki so nam jih predčasno odobrili z ministrstva za šolstvo, za vsako leto posebej. In od tega je potem odvisna tudi velikost razreda.
4: Kakšne dokumente potrebujejo?
0: Dokumenti se razlikujejo, glede na posamezen program. Im je pa mogoče skupno, da prinesejo k nam dokumente o predhodnem zaključenem izobraževanju, rednem ali izrednem šolanju, potem osebni dokument, da se identificirajo in pa potem en del šolnine.
4: Je vpisnina torej?
0: Vpisnina je del šolnine, ki je pa določena glede na to, kaj imajo posamezniki priznano iz predhodnega šolanja. Torej vse, kar so že opravili, jim priznamo in potem tudi znižamo šolnino. Bi pa mogoče na tem mestu izpostavila še eno super priložnost. Vsi, ki razmišljajo o pridobitvi 4., 5., 6. Stopnje izobrazbe, imajo trenutno na voljo razpis za sofinanciranje šolnine in si lahko tako povrnejo do 2775 evrov.
4: Torej, od česa je odvisno, v kateri letnik bo udeleženec vpisan, ali gre zgolj za opravljanje izpitov iz posameznih predmetov?
0: Udeleženci so določen letnik vpisani na podlagi tega osebnega razgovora, ki sem ga omenila že prej in na podlagi priznanih obveznosti. Je pa najbolj pomembna tu še njihova želja glede napredka in izpolnjevanja obveznosti. Vsak posameznik namreč napreduje glede na svoj lastni interes, želje ovire. Z nekom, ki je recimo zaposlen, ima družino, mogoče še kakšno drugo obveznost, lahko na primer pripravimo načrt za daljše časovno obdobje. Spet pa nekdo, ki je brez nekih večjih obveznosti in lahko svoj vsak dan bolj prilagodi in obremeni šolskim delom, pa lahko pravi tudi več obveznosti v krajšem času. Ampak sta oba na koncu enako uspešna.
4: Se lahko učijo tudi sami, dobijo gradiva?
0: Ja, lahko se učijo sami. Urnik sicer dobijo na začetku šolskega leta za celotno šolsko leto. Na urniku so vsa predvidena izobraževanja, predavanja, ki pa se jih ne rabi udeleževati, ker predavanja pri odraslih niso obvezna. Prav tako na začetku šolskega leta že dobi koledar rednih in izrednih izpitnih urokov. Je pa potem pri odraslih tudi specifika, da vsak pride z nekim določenim predznanjem in na podlagi tega znanja in izkušenj se potem odloči, ali bo posamezno izobraževanje, predavanje obiskoval ali ne.
4: Kdaj so izpitni roki?
0: Izpitni roki redni so po koncu vsakega posameznega predmeta, potem je pa še enkrat mesečno omogočimo izredni izpitni rok, če so mogoče zadržani na rednem izpitnem roku.
4: In za konec, kako uspešni so udeleženci?
0: Tukaj pa ni nekega enoznačnega odgovora. Končni uspeh je velikokrat odvisen od števila različnih dejavnikov, sploh pri odraslih. Če gre mogoče pri osnovnošolskih udeležencih večkrat za vprašanje motivacije in mogoče kdaj tudi nižjih učnih sposobnosti, srečujemo pri odraslih še druge ovire, čas, izvenšolske obveznosti, delo, družina, nemalokrat tudi finance. In V tem primeru recimo imamo locirano pred nas tudi regionalno svetovalno središče Koper, v katerem posameznikom pomagamo pri odločitvi glede izbire izobraževanja in pomagamo premagovati učne težave. Na koncu pomagamo tudi pri prijavi na razpise, ki sem ga omenila prej in tako naprej. Tako da so naši udeleženci podprti z zelo različnih strani in zato beležimo tudi kar lep uspeh pri zaključevanju izobraževanja in pridobivanju višje stopnje izobrazbe. In mogoče, če sem konkretna, recimo na leto nekje med 30 in 40 ljudi si pridobi višjo stopnje izobrazbe.
3: Radio Koper svetuje.

Danes pišemo 1. v oktobru. Oktober je bil po prvotnem rimskem koledarju okto, osmi mesec v letu. Od leta 154 pred našim štetjem pa je deseti mesec leta. Naši predniki so oktober imenovali tudi vinotok, pa tudi desetnik, repnik, vinščak, v Prekmurju celo vse sveščak. Lep prvi dan v oktobru želimo tudi iz studija Radia Koper, gledamo na uro, še 8 minut ostaja do kratkih poročil.

0: Portorožu se začenja menedžerski kongres. Kdo bo v občini Renčevo-Ogrsko zamenjal Tarika Žigona?
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reformen. Zagotavlja pa denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe. Ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi, je dejal. V Portorožu se začenja menedžerski kongres, ki bo letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Podelili bodo tudi priznanja za menedžerja leta, ki ga letos sprejme glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecl. Podjetje, ki je lani pridelalo 118 milijonov evrov čistega dobička, je specializirano za proizvodnjo transformatorjev, enega ključnih delov za zagotavljanje energetske varnosti. V občini Renčevo-Ogrsko se po dveh mandatih od županskega mesta poslavlja Tarik Žigon. Namesto njega bo na novembrskih lokalnih volitvah na listi Za vas kandidiral dozdajšnji podžupan, pravnik in vodja Interšpara Supernove v Novi Gorici Andraž Furlan. Njegovi morebitni tekmici na županskih volitvah za zdaj uradno še niso znani. Neuradno naj bi za socialne demokrate kandidiral zdajšnji občinski svetnik Aleš Furlan, ki je bil županski kandidat tudi pred 4 leti. Podobno naj bi se v župansko tekmo na listi Slovenske demokratske stranke znova podal Viktor Trojer. Sicer ima ta stranka v občini Renčevo-Ogrsko evidentirana dva kandidata, a naj bi se drugi, ki je tudi občinski svetnik, umaknil iz kandidacijskega postopka. Gibanje Svoboda pa v tej najmlajši občini na Goriškem na letošnjih lokalnih volitvah ne bo imelo svojega županskega kandidata. Veljavi je zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Odslej bodo vsi stanovalci domov za starejše plačevali enako za enake storitve, torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov, kar je skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. K pozitivnim rezultatom je prispevala tudi rast domačega turizma. Pristojno ministrstvo rezultate pripisuje strateškim in promocijskim dejavnostim pred sezoni. Konec tedna se bo v nemškem Kligentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov. Prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. Danes bo precej jasno, megla po nekaterih dolinah in kotlinah se bo dopoldne hitro razkrojila, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 3 stopinje, Postojna 13, Bovec 14, Portorož 16, Trst 18 in Pul 23 stopinj. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeča in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani ter na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center in Bertoki v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na uvozu Postojna proti Ljubljani, zastoji pa so na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: 1. oktobra tudi na Radio Koper vso pozornost namenjamo študentom. Začelo se je novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je vpisanih več kot 69.600 študentk in študentov. Od tega je okrog 15.300 prvič vpisanih v prvi letnik prve stopnje. Poseben sprejem so za bruce danes dopoldan pripravili na Univerzi na Primorskem. Tokrat je potekal pred fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Tehnologije v Kopru, kjer je bila tudi Tjaša Lotrič. Tjaša, lepo pozdravljena v studiju.
3: Lepo zdrav, Mojca, da je 1. oktober, ja, je zagotovo čutiti in slišati na ulicah. Koper in druga istrska mesta so napolnili številni mladi, študentke in študenti iz primorskih in drugih krajev, tudi iz tujih držav, ki so se odločili za študij na različnih področjih, programih fakultet Univerze na Primorskem. Tradicionalno pripravijo sprejem za bruce, tokrat je potekal pred dobro uro, kot si tudi dejala, pred fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. No, sicer pa na Univerzi na Primorskem je prvič vpisanih nekaj manj kot 1700 študentk in študentov, torej prvič. Skupno pa bo 82 študijskih programov obiskovalo več kot 6200 študentov, kar je 400 več kot lansko leto, je povedala tudi rektorica Klavdija Kutnar.
4: To je predvsem posledica petih dejstev. Eno dejstvo je, da imamo novo fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu, potem pa so še štirje novi študijski programi, ki smo jih letos prvič razpisali, logopedija in surdopedagogika, interdisciplinarni študijski program matematika in računalništvo, visokošolski strokovni študijski program inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj in dvopredmetni univerzitetni študijski program anglistike.
3: Poleg novih programov prinaša letošnje študijsko leto še druge novosti.
4: Z letošnjim študijskim letom imajo študentje prvič priložnost delati dvojno diplomo na podatkovni znanosti in sicer dvojno diplomo za Univerzo v Trstu. Prvič bomo izvajali tudi mikrodokazila oziroma krajša izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazil. Razpis je še odprt, tako da ste vsi vabljeni, da pogledate na našo spletno stran. 24 usposabljen nudimo v tem študijskem letu in dobrodošli.
2: No, že nekaj let so pereča težava nezadostne namestitve za študentke in študente v slovenski Istri.
3: Drži, Mojca, in letos se študentje soočajo s še večjimi izzivi iskanja primernih namestitev. Že minuli mesec denimo številni mednarodni študenti, ki že imajo svoje obveznosti, niso uspeli sodelovati na uvajalnih dnevih, drugi bivajo v hostlih in pravijo, da ne uspejo dobiti ustrezne namestitve. To ostaja torej izziv, je poudarila tudi rektorica.
4: Če ima kdorkoli še kje kako prosto postelo, naj nas prosim pokliče, ker je dejansko izredno težka situacija. Zdaj, omenila sem, koliko je povečanje števila študentov, moram pa še posebej izpostaviti, da smo v procesu zmanjševanja dislociranih enot in v procesu zmanjševanja ponudbe izrednega študija, tako da ukolikor gledamo število študentov, ki študira na slovenski obali, so številke še veliko večje v primerjavi z lanskim letom, kot če gledamo številke kot celota.
2: Univerza na Primorskem torej vabi vse potencialne sobodajalce v slovenski Istri, ne le v mestih, ampak tudi na podeželju, da ponudijo svoje kapacitete, če se bodo za to odločili.
3: Ja, in na stisko z namestitvami opozarja tudi predsednik študentskega sveta Univerze na Primorskem Matic Bončina.
5: Ja, stiska s študentsko problematiko obstaja že vrsto let na Primorskem. Z njo se študenti soočamo tako na začetku kot tekom študijskega leta. Seveda vse, kar dela univerza, pozdravljamo, ampak potrebujemo neke dolgoročne ukrepe. Želimo si te dolgoročne rešitve, ki bodo študentom zagotovile nekakšne dostojne možnosti za študij in bivanje na Primorskem. Nujno potrebujemo neke nove nastanitve. En dober primer je recimo platforma repono.si. V bistvu mi smo se s težavo soločili iz prve roke v prvem letu mojega študija in v bistvu mi študentom pomagamo z nekakšno all-inclusive selitvijo, torej pomagamo jim pri prevozu in hrambi njihovih predmetov čez poletje, ko so si primorani izseliti iz študentskih nastanitev oziroma tehle zasebnih nastanitev čez poletje, ko traja ta turistična sezona. Bi pa rad izpostavil, da to seveda samo blaži tele probleme, ne pa rešuje te problematike bivanske, ki imamo čez poletje.
3: Morda kakšne novosti, kaj bi izpostavili v letošnjem študijskem letu?
5: Ja, moč izpostaviti, da imamo tudi na univerzi na voljo veliko brezplačnih storitev za študente, se mi zdi, se pravi, recimo zelo popularna je šport UP, rekreacija, pa imamo tudi univerzitetno knjižnico, ki je odprta 24/7 pa 7 dni v tednu. Brezplačne so pa tudi mnoge storitve in dogodke, recimo študentske organizacije, pa lokalne, pravi, obalne skupnosti. Če pa ima kakšen študent kakšen problem, pa se želi, pa recimo ne ve, kam bi šel, se lahko definitivno vedno obrne na študentski svet in mu bomo z veseljem pomagali oziroma ga usmerili na pravo mesto.
3: Kot je še povedal Matic Bončina, si študentje želijo predvsem več različnih aktivnosti in zato so si v študentskem svetu že zavihali rokave ter pripravljajo zanje tudi program dejavnosti.
2: Kaj pa, Tjaša, pravijo študentje, bruci, ki si jih srečala na sprejemu, zdaj so sicer verjetno že po predavalnicah?
3: Ja, njihovi cilji in pričakovanja so si zanimivo zelo podobni, prisluhnimo pa najprej Leji iz Žirov prihaja.
0: Jaz sem se upisala na biopsihologijo. V bistvu me že dolg časa zanima psihologija, to preučevanje človekovega vedenja in vse te stvari, tako da sem zelo vesela, da sem bila sprejeta sem. V bistvu sem si našla stanovanje tukaj v Kopru, si ga delim z eno kolegico. Ne vem, nimam nekih pričakovanj, upam, da bo v redu. Meni se zdi, da bo, kakor sem gledala, na informativnih je bilo super, da se nekaj novega naučim, da bom dobila novo znanje in da mi bo pol to pomagalo za naprej na magisteriji.
1: Sem Jakob in sem iz Ajdoščine. Upisal sem se na nov program matematika in računalništvo. V bistvu upam, da me bo še kar naprej zanimala matematika, da bomo dosti noha zvedli in pa računalništvo, da se bomo dosti jezikov novih navadili. Študentskega doma nisem dobil, sem si pa poiskal potem privat stanovanje, ker sem ga dobil pa precej hitro. No. In tudi na zelo dobri lokaciji blizu faksa.
6: Jaz sem Tjaš in prihajam iz Izole. Isto kot moj prejšnji govornik, matematiko in računalništvo. V bistvu, ker oba predmeta me zanimata in sem vesel, da so tudi tukaj to dali to smer od letos, ki če ne pa je bilo samo v Ljubljani. Za prvi letnik sem si dal cilj, da ga naredim in potem bom z letniki višji si tudi gradil višje cilje, no. Tako grem postopoma prvo.
7: I've always had a passion for programming and computers and things like that. I wanted to learn them better and I think Family is the perfect place for that.
3: Tako pa je zaključil še študent, ki prihaja iz Severne Makedonije. Famnit se mu zdi pravšnja izbira za študij programiranja, informatike, s katero se rad ukvarja. Uradnemu delu današnjega sprejema je sledilo tudi odprtje razstave ob 20. obletnici delovanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Za vse študentke in študente pa bo dogodek dobrodošlice v novo študijsko leto prihodnji teden 10. oktobra v Obmorskem parku Žusterna, ki ga pripravlja v sodelovanju z lokalnimi društvi in tudi organizacijami.
2: Naj pa spomnimo še enkrat za konec, ukolikor imate poslušalke in poslušalci v Slovenski Istri proste namestitve za študente, potem vas prosimo, da se obrnete na pisarno študentskih domov. Tjaša, tebi pa hvala za zanimivo poročilo z prvega študijskega dne.
3: Hvala tebi, Mojca, in seveda srečno študijsko leto.
2: Za zaključek tega prispevka še ena primorska glasbena zgodba, ki smo jo našli na playlisti Radija Študent. To bo skladba domačega post-punk oziroma melodičnega hardcore benda Dance Mamblita. Naslov vsem, ki danes začenjate novo študijsko poglavje, se ponuja samo od sebe. Lepo naj ti bo.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Gregor Strmčnik se je odločil, da bo ponovno kandidiral za župana Ankarana, čeprav je pred časom napovedal, da se za ta položaj ne bo več potegoval. Kot je zapisal, so pred Ankaranom vprašanja, ki bodo pomembno zaznamovala prihodnji mandat. Izpostavil je vprašanje občinske meje in načrte za dodatno širitev pristanišča. Poleg Strmčnika, ki se bo potegoval za četrti mandat, je kandidaturo napovedal še Aleksander Pahor. Ta v občinskem svetu zastopa listo Vsi smo Ankaran. Na zadnji seji pred lokalnimi volitvami so komenski svetniki potrdili predlog občinske uprave, da se zadružni dom v Komnu razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena. Tako je stavba dobila tudi vplivno območje, ki obsega parkirišče, državno cesto in spomenike NOB, medtem ko sta lokaciji bencinske črpalke in trgovine Tuš iz območja izločeni. Poleti so v Komnu pridobili gradbeno dovoljenje za sanacijo zadružnega doma, pripravljen je tudi načrt za ureditev trga, zdaj na občini čakajo na ustrezen državni razpis, da bodo za investicijo pridobili sofinancerska sredstva. Novi deželni zakon o reformi prostorskega upravljanja, ki ga je danes začel obravnavati deželni svet Furlanije Julijske krajine, bo upošteval tudi krajevne skupnosti in priznane jezikovne manjšine. To je sporočil deželni svetnik slovenske skupnosti Marko Pisani, potem ko je bil izglasovan njegov amandma, poroča Primorski dnevnik. Na sončni strani Snežnika je ime poučnega parka, ki so ga v torek odprli v Župančičevi ulici v Ilirski Bistrici, blizu osnovne šole Dragotina Keteja in turistično-informacijskega centra. V parku bodo lahko učenci ter drugi obiskovalci spoznavali naravne, geološke, botanične in druge značilnosti sveta na stiku Krasa in Fliša. Nekatere točke parka bodo otroci lahko uporabljali tudi kot igrišče in učilnico na prostem. Poučni park je nastal v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška Transplant. Zasnovani so ga sodelavci Prirodoslovnega muzeja Reka in parka Škocjanske jame. V Vili Vipolže v Goriških Brdih bo do nedelje potekal letošnji ROR Plus festival, ki v središče letošnje edicije, ki z naslovom Modri premik, Blue Drift, kar teče skozi nas, v spredje postavlja vodo, mikroplastiko ter prepletenost človeka z okoljem. Festival, ki so ga prvič pripravili v Vili Vipolže, povezuje umetnost z znanostjo in tehnologijo. V tretjem krogu državnega prvenstva rokometašic sta se včeraj v Kopru pomerili ekipi domačega Žurda in ljubljanskega Krima. Ljubljančanke so zmagali z izidom 38-28. Največ golov za Koprčanke je prispevala Veronika Doneva, ki je zadela 8-krat. Kakšne temperature pa nas čakajo, bo povedal meteorolog Timotej Kozel.
2: Ob obali pa Slovenska Istra in na Goriškem, tam bi lahko bilo 25, mogoče kje še kakšno stopinjo, lahko dodamo mogoče 26, sicer pa drugod tam do ne 22-23. No. In tako, zelo podobno vreme se bo nadaljevalo še nekako vključno z vikendom.
1: In kakšne so temperature oziroma so bile ob 11, ko so jih izmerili v nekaterih krajih na Primorskem? Idrija in Bilje 15, Ilirska Bistrica 17, Bregin 18, Park Škocjanske jame 22 in Izola 21 stopinj. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pospeševalnem pasu na glavni cesti Koper-Škofije med uvozom Škofije in pokritim vkopom Škofije v smeri proti Italiji. Zastoji pa nastajajo skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. 11:34 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phb.si.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.

To je bil Matjaž Romih, kot sam sebi reče, brato Dunga. Mi pa h kroniki nesreča nikoli ne počiva, včasih jo izzove kakšna tudi zelo majhna žival. V Logarski dolini je včeraj med kolesarjenjem pred Poljakinjo skočila veverica. Kolesarka je izgubila nadzor nad kolesom in pristala v bolnišnici. Po njo je hudo poškodovano prišel helikopter iz Maribora. Kot so še pojasnili, je kolesarka vozila iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini. Veverica pa nazaj na drevo.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

0: Poje 110 otrok. Zaključni koncert tabora mladih pevcev Primorske.
1: Slišali smo odlomek, poje 110 otrok. Kje, kdaj in zakaj se zdaj pogovoriva s Simono Muličnik. Dobrodošla v studiju, Simona, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Mojca, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Res je, 110 otrok starih od 10 do 17 let je obiskalo letošnji že 8. tabor mladih pevcev Primorske, ki ga vsako leto idejno zasnuje in umetniško vodi predana glasbena pedagoginja in dirigentka Barbara Kovačič iz Tolmina. Ob njej na taboru sodelujejo tudi priznani dirigenti. Letos so to bili Martina Burger, David Preložnik, Andrej Makor, Petra Gras in Stojan Kuret. Andrej Makor seveda je tudi skladatelj. In kar 6 skladateljev je prispevalo nove skladbe za ta tabor, ki so se jih mladi pevke in pevci tam naučili in potem izvajali na zaključnem koncertu. Torej 10 je bilo takih čisto novih skladb. Tabor je potekal od 16. do 21. avgusta v Tolminu. Zaključni koncerti pa so bili najprej v kinogledališču Tolmin, potem v Ribnici in zadnji 20. septembra v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. To je organizacijsko tudi zelo velika zahtevna zadeva, organizacijsko vodi cel ta proces. Gospod Primož, hvala Kamenšček. No pa poslušajmo odzive mladih pevk in pevcev tik pred zadnjim koncertom.
3: Petje v zboru mi je všeč zato, ker tudi sam rad pojem in tudi se rad družim tudi z drugimi. Najbolj všeč so mi Mali Pav, potem tudi Oče in sin. Zelo dobro, pa tudi ponosen sem na sebe, da nimam nobene treme.
4: Letos sem prvič na tem taboru. Zdi se mi zelo zabavno in lahko dobiš tudi ful prijateljev.
5: Dober, sem si mogel biti orang discipliniran, pa če nisi imel lih te discipline, je bilo kar težko.
6: Je res, da imamo pol tudi ful dejavnosti in je kljub temu zabavno.
2: Ja, tu so disciplina, delavnost in potrpežljivost, nujne vrednote, da pride do tega skupnega rezultata, to pa je izvedba koncerta z zahtevnimi, a glasbeno prelepimi in povednimi partiturami. Pesem za jutri so pomenljivo naslovili ta koncert, posvetili pa so ga razumljivo 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela. Seveda je bilo veliko novih uglasbitev njegovih besedil. Torej iskrenost, srčnost, disciplina in pa bogata glasbena povednost, izražena z natančno intonacijo in prefinjeno interpretacijo, so obiskovalce koncerta ganile do solz, priznam tudi mene. Verjamem, da boste ta koncert polno doživeli tudi vi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Predvajali ga bomo nocoj v oddaji Glasbeni abonma. Predlagam, da za vtis poslušamo pesem z naslovom Mali Pav, besedilo Srečka Kosovela je za tabor mladih pevcev Primorske uglasbil Simon Kravos. Zbor s klavirjem spremlja Nika Kovačič, dirigira pa Barbara Kovačič.

0: Močan aplavz za izvajalce, mlade pevce. Torej, tisto, kar nosi mali pav v srcu, je lepše od pirja, ki ga krasi. So še tako, še kako pomenljivo zapeli udeleženci 8. tabora mladih pevcev Primorske. Vabljeni torej k poslušanju tega koncerta, nocoj ob 20. v oddaji Glasbeni abonma. Simona, hvala lepa za to glasbeno povabilo in za obisk v studiju.
1: Hvala lepa tebi, Mojca. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem za pozornost.

0: 12 je in 5 minut in pol in na Radio Koper se počasi bližamo o poldnevniku. Danes ga ureja Primož Čepar, ki se mi je pridružil v studiju. Primož, lepo pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena Mojca. Danes je dan, ko so tudi študentje in študentke seveda znova sedli v študijske klopi. Zdaj bomo seveda dali poudarek na to, kako je s tem na univerzi, na Primorske univerzi v Novi Gorici, torej skratka v naših krajih. V državnem zboru danes obravnavajo predlog rebalansa letošnjega proračuna, za koalicijo vse v redu, za opozicijo nič, tako da bomo videli, kaj so tisti plusi in kaj minusi tega, kar se obeta, da bo sprejeto. Danes je tudi mednarodni dan starejših, ob tem se vrstijo pozivi k rešitvam za njihov boljši položaj. No in mogoče ta podatek starejših od 65 let pri nas je nekaj več kot 480 tisoč, to je dvakrat toliko kot leta 1991. 56% žensk, 44 pa moških. Šli bomo tudi v občino Hrpelje Kozino, kjer bodo gradili novi vrtec in sicer skozi javno zasebno partnerstvo. Postavili ga bodo na komunalno opremljenem zemljišču ob domu krajevne skupnosti Hrpelje, za tiste, ki seveda poznate te kraje, imel pa bo 14 oddelkov. V športnem delu oddaje se bomo posvetili nogometu in košarki, še posebej nogometu, kajti danes se nadaljuje nogometna liga narodov. Nemčija, Srbija bo tista tekma, ki bo najbrž zanimala največ občinstva. Slovenija pa bo čez nekaj dni gostovala najprej v Švici, potem pa še na Škotskem.
0: Hvala lepa, Primož. 23 minut ostaja do opoldnevnika. Dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju.

Ja, naslovi skladb me že sami po sebi nagovarjajo, punce izginjajo v noč, naslednja bo Ona pol gre, tako da je res čas, da ona gre. Tako da sklenemo druženje v današnjem dopoldnevu in pol. Če ste bili v naši družbi, nas seveda veseli. Ostanite še naprej na naših frekvencah. Popoldanski program bo povezal Boštjan Simčič. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga.

0: knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, začelo se novo študijsko leto. Na študijske programe, ki se izvajajo na Goriškem, letos vpisanih več kot 2500 študentov. Univerza v Novi Gorici je v prenovljeni palači Paternoli študentom ponudila 60 namestitev. Rektor Boštjan Golob.
2: Ker je študentski dom na italijanski strani, so zaenkrat nameščeni samo študenti iz Slovenije oziroma iz Evropske unije.
1: Premier Janez Janša je v poslanici študentom začetek študijskega leta označil za priložnost, da pridobijo nova znanja in spoznajo nove ljudi ter naredijo korak naprej na svoji življenjski in karierni poti. Več po drugih podarkih oddaje.
3: Državni zbor obravnava predlog rebalansa letošnjega proračuna. Ob mednarodnem dnevu pozivi k rešitvam za boljši položaj tudi starejših. V občini Hrpelje Kozina bodo novi vrtec zgradili skozi javno-zasebno partnerstvo. Nadaljuje se nogometna Liga narodov. Obeta se jasen dan. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Novo Gorico je za kraj študija v letošnjem študijskem letu izbralo več kot 2500 študentov, ki bodo znanje nabirali tako na programih Fakultete za uporabne družbene študije, Evropske pravne fakultete Nove univerze, na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica ter Univerze v Novi Gorici. Slednja je sicer lokacijsko razpršena na tri občine, poleg Nove Gorice še na Vipavo in Ajdoščino. S tem študijskim letom je svojim in študentom Tržaške ter Videmske univerze ponudila namestitve v palači Paternoli v Gorici. Več Katja Munih Furlani.
4: Univerza v Novi Gorici je v prenovljeni palači Paternoli študentom ponudila 60 namestitev. Glede na dejstvo, da Nova Gorica študentskega doma nima, je to za študente velika pridobitev. Rektor Boštjan Golob.
2: Je pa tako, da ker je študentski dom na italijanski strani, so zaenkrat nameščeni samo študenti iz Slovenije oziroma iz Evropske unije, medtem ko iz tretjih držav pa še urejamo nekako formalne postopke, da bi lahko tudi oni se namestili tam.
4: Študentje bodo v tem primeru živeli v Italiji, študirali pa v Sloveniji, kar jih še posebej navdušuje.
5: Ja, res v bistvu tudi čar je tega, da si bomo v bistvu delili okolje in z italijansko in slovensko stranjo.
6: Tudi to je bil en tak čar tega, ker imaš v bistvu to neko izkušnjo študiranje v tujini, si pa vsem toliko blizu Slovenije pa doma, da imaš še kar to neko fleksibilnost.
4: Univerza v Novi Gorici obiskuje veliko študentov iz tujine, tudi iz Srbije, Makedonije in Ukrajine. Študentje Akademije umetnosti in Fakultete za humanistiko so nam zaupali, zakaj so se odločili za študij ravno v Novi Gorici.
7: It's a beautiful little city. Honestly, you can get around easy.
8: I wanted to study here because there's a lot of opportunities here in Slovenia.
9: It's a beautiful city. It's quiet. It's for me especially where I'm coming from, it's also kind of weird to adjust to the surroundings, but I think I love it here.
4: Kot so nam povedali, jih je navdušil pristop fakultete, za katero ocenjujejo, da ponuja veliko priložnosti, navdušuje jih bližina meje z Italijo in dejstvo, da gre za majhno in mirno mesto. Jezika ne dojemajo kot oviro, nasprotno, vsi so se pripravljeni slovenščine čim prej naučiti.
3: Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je do predloga rebalansa, ki ga obravnavajo danes, kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa. Iz Kremlja so sporočili, da se nedavno pismo Rusije NATO, v katerem je izrazila pripravljenost uporabiti jedrsko orožje, če bi zavezništvo poskušala odrezati Kaliningrad, ne sme razumeti kot konfrontacijsko. Namen opozorila Moskve je zagotoviti varnost ruske enklave ob Baltskem morju. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ocenil, da ozemlje NATO ni neposredno ogroženo. Italijanska vlada pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Notranje ministrstvo je napovedalo, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupno 10 tisoč ljudi. Ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Po podatkih ministrstva je v Italijo preko Sredozemskega morja prispelo nekaj več kot 22 tisoč 600 migrantov. V Beogradu je v 96. letu umrla Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srpske, ki je bila na sodišču v Hagu leta 2003 obsojena za zločine proti človečnosti v Bosni in Hercegovini. Pokopali naj bi jo v Banja Luki.
1: Danes je mednarodni dan starejših. V začetku leta je v Sloveniji živelo 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in sedanje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme, povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Več v prispevku Urška Valjavec.
10: Glede na podatke statističnega urada je starejših od 65 let pri nas nekaj več kot 480 tisoč. To je približno dvakrat toliko kot leta 91. Med starejšimi je 56% žensk ter 44% moških. O tem, kako doživljajo starost, so povedali.
11: Pač uživam, kolikor se lahko, ker imamo manj pred sabo, kot za sabo.
12: Kar fajn. Štirikrat plešam, hodam kaj okoli. Časa ni nač, no što je, 26 ur imam, pa je premalo.
13: A veste kaj, jaz sploh nimam časa razmišljati o svoji starosti.
14: Čuvam zdravje, da je redna penzija, da prvem bližen sprot, poravnavam stroške, ki jih naredim.
10: Poprečna mesečna neto starostna pokojnina je lani znašala približno 914 evrov, kar je 5% več kot predlani. Varuhini človekovih pravic izpostavita nedostopnost sistemov, sedanja varuhinja Simona Drenik-Bavdek in nekdanja Vlasta Nussdorfer.
15: To je in dostop do zdravnika, ko je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
16: Za dolgotrajno oskrbo čakaš skoraj eno leto, da te uvrstijo na seznam pomoči.
10: Poprečna starost slovenskega prebivalca je dobrih 44 let, v državi je okoli 400 letnikov. Kaj je v starosti najpomembnejše?
17: Prav gotovo je pomembno zdravje, bi rekla počutje, za katerega moraš seveda tudi malo sam skrbeti.
18: Ni važen, kaj delaš, važno je, da si z ljudmi.
19: Če imaš posel, imaš vedno del in časa vedno premalo.
10: Število delovno aktivnih starejših od 64 let v zadnjih 13 letih narašča. Leta 2013 jih je bilo slabih 2000, lani pa nekaj več kot 16 tisoč.
3: V občini Hrpelje Kozina bodo v prihodnjih letih gradili novi vrtec. Zdajšnji poka po šivih na lokaciji ob šolski stavbi pa ni več prostora za širitev. Novi vrtec bodo postavili na komunalno opremljenem zemljišču ob domu krajevne skupnosti Hrpelje, imel pa bo 14 oddelkov. Gradnja bo stala predvidoma 8,1 milijona evrov, ker pa je investicija za občinski proračun prevelik zalogaj, so se odločili, da jo izpeljajo skozi javno-zasebno partnerstvo. Projekt je na zadnji seji potrdil tudi občinski svet. Več v prispevku Irene Cunja.
20: Gradnjo javnih objektov skozi javno-zasebno partnerstvo omogoča istoimenski zakon. Vključuje pa financiranje, projektiranje, izgradnjo, nadzor, upravljanje in vzdrževanje. Koncesijska pogodba pa traja največ 20 let, pravi županja občine Hrpelje Kozina Saša Likavec-Svetlšek.
21: Potem je tudi dolgoročna odgovornost zasebnega partnerja za tehnično upravljanje in vzdrževanje. Plačilo zasebnikov šele takrat, ko je objekt zgrajen in dobi uporabno dovoljenje.
20: Občina je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za investicijo že dobila 1,8 milijona evrov državnih sredstev. Koristila jih bo v letih 2028 in 2029. Na podlagi javnega poziva, ki so ga objavili letos pomladi, pa sta interes za sodelovanje izkazali dve podjetji. Županja Likavec-Svetlšek pa pravi.
21: Mi bomo v mesecu decembru bomo dali razpis za izbor zasebnega partnerja. Računamo, da bi bil ta naš zasebnik znan novembra 2027.
20: Vrtec v Hrpeljah zdaj obiskuje 206 otrok, v zadnjem desetletju pa se je vpis povečal za 23%. Trend se sicer umirja, še pove Likavec-Svetlšek. Zato računajo, da bo novi vrtec zadoščal vsaj za 20 let.
21: Kljub temu je pa na vrhu v bistvu ena igralnica, ki bo zgrajena na način, da se lahko preporovi in imamo še dodatno dva oddelka, tako da je pol to 16-odelčni vrtec.
20: Po zdajšnji časovnici naj bi novi vrtec pridobil uporabno dovoljenje proti koncu leta 2029. Dolgoročno pa ostal enota v okviru javnega zavoda Vrtec Sežana.
1: Na evropskih nogometnih igriščih bo danes 8 tekem Lige narodov, preglejmo pare. Nemčija, Srbija, Grčija, Nizozemska, Danska, Portugalska, Wales, Norveška, Irska, Avstrija, Izrael, Kosovo, Malta, Gibraltar in Azerbajdžan, Lihtenštajn. V košarkarski Euroligi pa bodo 4 tekme tretjega kroga. Hapoel bo igral z Realom, Crvena zvezda z Anadolu Efesom, Virtus Bologna z Olympiakosom in Pariz z Žalgirisom.
3: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov ustaljen. Vlaga je 62%, nebo jasno, piha zahodnik 3 metre na sekundo, morje je mirno, temperatura morja pa 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 16, Postojna 17, Koper 23 in Nova Gorica 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Izola Strunjan v obe smeri. 12 in 42 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Ste leto že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Lovlorn, 1000 kilometrov stran, ob 13 in minuto čez. Dobar dan in dobrodošli pri nas. In če je šlo vse po načrtih, verjamem, da je tudi pri vas vse v redu. Če ste že ujeli z naskokom ritem tega četrtka, 1. oktobra smo danes, potem ste verjetno pazili, da se je začel tudi novi študijski zalet. Ja, prvi dan, prvi izzivi, prvi urnik in verjetno tudi prvo iskanje prave predavalnice. Ampak če je bil največji današnji problem najti pravo učilnico, so to za zdaj še precej majhne skrbi. Prave akademske dileme pridejo kasneje, ko morda nekdo ugotovi, da je predavalnico sicer našel, ne pa tudi razloga, zakaj sem prišel. Za toliko filozofiranja do tega trenutka, četrtek je pred nami, oktober je uradno odprt in mi smo z vami na Radiu Koper. Dobrodošli.

0: te vidim.
1: No, ne vidite nas, nas pa zagotovo slišite, današnjo ekipo, ki je tu v Koprskem in pa Novogoriškem studiju že pripravljena, da vam polepša naslednje urice. Za glasbo skrbi Iztok Novakizi, novinar je Primož Čepar, napovedovalka Loredana Vergan, za mešalno mizo Bojan Hlastec, jaz pa sem Boštjan Simčič. Dobrodošli v tem oktobru. Ja, 1. oktober je 10. mesec v letu in tisti pravi glasnik jeseni, ko se bo naša pokrajina počasi vdela v tople odtenke rumene, oranžne in rdeče barve. Seveda, če niste daltonist, v tem primeru je stvar malce drugačna. Ime oktober izhaja iz besede okto, kar pomeni 8. V rimskem koledarju je bil tole 8. mesec, s prehodom na julijanski in kasneje na gregorijanski pa je prevzel 10. mesto. V slovenskem ljudskem izročilu ima oktober prepoznavno ime vinotok, to je čas trgatve, prešanja grozdja in pa seveda kletarjenja. In če je vinotok miran in topel, bo huda zima, pravi stari vremenski pregovor. Zaenkrat kaže tako, že hiter pogled na aktualno vremensko napoved v prihodnih dneh, oziroma če ste morda ošvrknili vam ljube aplikacije za preverjanje vremena, ste kar hitro ugotovili, da se bo lepo in sončno, predvsem pa dokaj toplo vreme nadaljevalo še vsaj tja do 7. morda 8. oktobra. 13:06, dobro jutro in dober dan, kmalu pa lep večer, ampak do takrat še celih 5 ur. Dobre glasbe, zanimivih vsebin in seveda vsega, kar smo pripravili v današnjem popoldnevu. Kaj smo, pa boste izvedeli po 2.

The Strokes in Bad Decision so bili to, ko bo ura kmalu odbila 13 in 16 minut. Na primorski avtocesti je od Divače proti Gabrku oviran promet. Zaradi okvarjenega vozila s počitniško prikolico vozite previdno, če ste na tem odseku, torej od Divače proti Gabrku. Zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne na Radiu Koper je to. Preglejmo vsebine, ob 13.30 bo v oddaji aktualno v ospredju vprašanje, ali tradicionalni mediji v času podcastov družbenih omrežij in neskončne ponudbe spletnih vsebin izgubljajo svoj pomen ali pa je njihova vloga. Prav zato še pomembnejša na 5. audio festivalu v Ljubljanski cukrarni. Prav zato še pomembnejša na 5. audio festivalu v Ljubljanski cukrarni so govorili o geopolitiki, gospodarstvu,

Zanimiv korak iz medijske sedanjosti v umetniško preteklost. Pilonova galerija v Ajdovščini se ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona posveča umetniku, ki ga poznamo predvsem kot slikarja, grafika in fotografa, tokrat pa ga bomo spoznali še kot pesnika. Razstava nosi naslov Veno Pilon, poezija, izbrani pesniški zapisi. Ob 17. uri. Ob 18. vas vabimo k ponovitvi jutranje rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Ob 19. pa se začne večerni glasbeni izbor, ob 20. uri pa glasbeni abonman. Ta bo nocoj pripeljal glasove mladih pevcev Primorske. Na lanskem oziroma letošnjem 8. taboru mladih pevcev se je v Tolminu zbralo 110 otrok, starih od 10 do 17 let. Zborovsko petje pa je medtem dobilo tudi svoje mesto v državnem registru nesnovne kulturne dediščine. Slišali bomo reportažni utrip sklepnega koncerta v Slovenski filharmoniji in nato še celoten koncert Pesem za jutri. V glasbenem abonmaju ob 20. uri. In znova. Zanimiv glasbeni izbor. Fina muzika samo za vas. Vse do polnoči, ko se bo začel nočni program Radia Slovenija. Še 12 minut in vabljeni k poslušanju četrtkove aktualne teme.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
4: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: 13:31 minut je ura. Obiskovalci na peti izvedbi audiofestivala v Ljubljanski cukrarni, ki ga je pripravil Radio Slovenija, so lahko svoje najljubše podcaste slišali v živo. Ves dan so bile na sporedu aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate. Med drugimi tudi pomembna vprašanja, ali je v današnjih okoliščinah radio v odpisu, ali je morda pomembnejši kot kdaj prej. Koga zanima lokalna novica in od česa je odvisen obstoj lokalnega novinarstva? O tem v nadaljevanju Miha Šval, njegova sogovornika sta bila Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, in Martina Kolenc-Novak, direktorica Radia Sora.
2: Glede na to, da vsi pravzaprav informacije danes dobivamo neposredno, od politikov, organizacij, vplivnežev, podcasterjev, kaj lahko profesionalni lokalni mediji ponudi in kaj po drugi strani lahko ponudi nacionalni mediji, česar ti kanali ne morejo? Pa mogoče najprej Martina ti.
3: Veliko medijskih puščav nastaja v zadnjem obdobju in lokalne pozicije so ena izmed najbolj osiromašenih, postajajo. Veliki mediji varčujejo, so prisiljeni varčevati tudi s kadrom na lokalnem področju in lokalni radio v bistvu povzema v tem trenutku glas javnosti na območju lokalnih skupnosti. Radio kot tradicionalni mediji, druge kanale, ki si jih omenil, smo rekli, da se tikamo prej, so samo še dodatek temu močnemu, verodostojnemu lokalnemu mediju, da svoje vsebine, ki so lokalnega značaja, deli na čim širšo javnost. Mi jih ne vidimo kot sovražnike ali pa kot ne bodi ga treba, ampak so ti dodatni kanali, dodatne platforme samo še možnost, da več teh lokalnih vsebin pride do javnosti, do širše javnosti, do tistih, ki jim je v bistvu ta vsebina tudi namenjena. Da s tem še bolj povezujemo skupnost, mogoče pa dobimo tudi na ta način, tako mi razmišljamo, nove poslušalce. Kajti na vsebinah, na katerih delamo sicer kot radijski novinari in jih delimo v obliki podcastov, video posnetkov, spod napisi, na družbenih omrežjih, delimo enake vsebine in s tem povabimo tudi nove poslušalce, da se nam pridružijo kot radijski poslušalci.
4: Jaz bi pravzaprav vprašanje postavil tako, ne? Komu bomo ali čemu bomo vsem tem kaosu, informacijskem in kaosu medijskih vsebin, ki prihajajo po tisoč in tisoč kanalih, omrežjih, platformah, tudi s pomočjo umetne inteligence in seveda zelo pogosto tudi poslani z namenom strani odločevalcev ali političnih ali finančnih, komu bomo v prihodnje pravzaprav verjeli, komu bomo zaupali, ko gre za medijske vsebine in tu so tradicionalni v navednicah mediji, kakršen je radio, ključnega pomena, tako na lokalnem nivoju, na lokalni ravni, kot na nacionalni. In kje bodo poslušalci oziroma uporabniki vsebin našli neko oporo, orientacijo, kje pravzaprav sploh smo, ne? Komu verjeti, kaj je res, kaj ni res, in tu je pač ključnega pomena informacija ali medijska vsebina, ki je vendarle transparentna, vemo, kako je nastala, je kredibilna, je šla čez neko sito, uredniško, profesionalno, skozi profesionalne standarde, ker sicer si težko, jaz zagotovo predstavljam družbo, v kateri smo bombardirani samo z, bom rekel, namenskimi sporočili, in kjer ne vemo pravzaprav, kaj je res, kaj ni, kaj drži, kaj je bilo lansirano ali sporočeno s točno določenim namenom in tako naprej. Se pravi, to, kar je bilo rečeno prej, tudi kar je kolegica Martina omenila, skupnost, na kaj se bo uprla pravzaprav skupnost, lahko rečemo družba ali pa skupnosti posameznega radija, če bomo prepustili vse stihiji digitalnih platform, omrežji, za katera vemo, da nimajo tega, kar javni mediji moramo početi. to je, da skrbimo še za marsikaj drugega kot za lastno korist ali za odmevnost, ali za odzivnost, ali za všečnost.
2: Ampak hkrati se je treba, ne, prilagajati novi medijski realnosti, sodobne tehnologije in kanale smo začeli intenzivno implementirati v naše delo, tako na Radiu Slovenija kot na lokalnih radijih. Na katerih področjih, Mirko, mogoče nam bolje uspeva, da je recimo ponudba dobra, če ne kar impresivna, recimo področje podcasta je zagotovo zelo močno, vsaj kar se tiče Radija Slovenija, kje pa so morda še malo bolj šibki?
4: Drži, jaz bi pravzaprav še raje govoril, že v zadnje leta govorim pravzaprav o audiju, ne več o radiju, ker radio se dojema kot tradicionalni linearni medij, kar je že dolgo časa, ni več samo to. Namreč, podcasti so zagotovo na tako področje oziroma način posredovanja ali distribucije naših vsebin, ki ne samo strani medijev, če pogledamo okrog sebe, podcaste danes delajo, producirajo časopisne hiše, politične stranke, banke, zavarovalnice in tako naprej in tako naprej. In seveda jih mi in kdo drug bo pravzaprav kot javni radio ali pa javni medij kazal pot še vedno kakovostni, dobri medijski vsebini tudi v obliki podcasta. Eno je način distribucije, drugo je pa tudi način pripovedovanja, a ne, za bližino s poslušalci in tudi za nišno nagovarjanje, ker vemo, da danes en gumb je stran, na telefonu imamo samo preprosto en klik, pa smo drugje, pa dobimo drugo vsebino, ki nam je bliže, ki nam je morda bolj všeč in tako naprej. Skratka, gre tudi za to, kako s to našo vsebino nagovarjamo publiko. Na omrežjih smo aktivni že leta in tako mora tudi biti. Prihaja še eno celo področje, se pravi, agentov umetne inteligence, ki bodo posredovali marsikaj, preoblikovali marsikaj, kjer bomo izgubili stik neposredno s poslušalci oziroma uporabniki in vendar radio se intenzivno prilagaja, tako kot si uvodoma povedal, in tudi mora se prilagajati. Že leta ponavljamo in dobro vemo, da se spreobračanje publike ne obrodi sadov. Mi se moramo prilagoditi uporabniku.
3: Če smem samo dodati temu, v bistvu ne glede na to, na koliko različnih platform radio oziroma medij plasira svojo vsebino. Pomembno je, da kakovost ne prilagajamo tej platformi, da je uredniška verodostojnost na enakem nivoju, na enako visoki ravni, kot podajanje audio vsebine v radijski eter.
2: Pa se, Martina, po tvoje na lokalnem mediju oziroma nivoju prilagajati kako drugače kot na nacionalnem, kar se tiče te nove medijske krajine, novih vsebin, novih kanalov?
3: V bistvu samo poskušamo biti, kot je naš slogan, vedno blizu, res čim bliže naši skupnosti in skupnost nam. V bistvu smo si tako zelo blizu in je ta interakcija tako intenzivna, da mi kakšnih velikih raziskav ne potrebujemo, ker se naša publika odzove neposredno in takoj. Ne samo napovedano, ampak tudi s tem, kaj bi si sami želeli slišati.
2: Mirko, del debate na panelu, ki ga vodiš ti, pa ima naslov Ali še potrebujemo medijo, je v napovedniku trditev, da javni radio pogosto zacveti v največjih krizah. Ljudje takrat ugotovijo, da res potrebujemo profesionalni medij.
4: Takrat je pravzaprav radio oziroma tudi ostali tradicionalni mediji, ampak morda radio še nekoliko bolj pravzaprav lakmusov papir za to, kaj ljudje resnično potrebujejo. Ko nam je vsem lepo, se lahko zabavamo z vsemi mogočimi trivialnimi informacijami, vsebinami, se obmetavamo po mrežih, lajkamo, se všečkamo, kako se reče, lepše slovensko in tako naprej in delimo, ampak ko nam gre za nohte, ko nam je res hudo, ko rabimo podporo, pa takrat pa želimo imeti, in to je tisto, kar sem že uvodoma rekel, namreč želimo imeti preverjeno, dobro in dejansko relevantno informacijo, ne? Oziroma vsebino, ne nujno samo informacijo v tem informativnem smislu, ampak tudi, bom rekel, pošteno, pravo družbo, ne? Dobrega sogovornika, nekoga, ki mu bomo zaupali. Tako da, radio še vedno se je v bistvu izkazalo, da v kriznih situacijah, ko je v družbi in posameznikom in določenim skupinam najhuje ali pa določenemu prebivalstvu na neki regiji, takrat se zatečejo k radiju oziroma k tradicionalnim na vedicah medijev.
2: Ker preprosto potrebujejo preverjene in zanesljive informacije. Hvala obema za obisk v našem terenskem studiu.
3: Hvala za vabilo.
4: Hvala za vabilo.
1: direktor Radia Slovenija Mirko Štular in pa direktorica Radia Sora Martina Kolenc-Novak sta bila gosta Mihe Švalja. Debata je tekla o pomenu radija v današnjih okoliščinah in pa tudi o tem, od česa je odvisen obstoj lokalnega novinarstva oziroma ali je lokalna novica še zanimiva. Morda v teh časih bolj zanimiva kot nekoč. 13.41 je, gremo še enkrat na cesto, zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, ostalih posebnosti na primorskih cestah pa trenutno ni.

skupaj igrali, skup smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je mas

0: not saying much.
1: Dios mío.

Jet Black Diamonds. Najsna leta, ko bo ura kmalo 14. Danes je mednarodni dan kave in če se vam zdi, da je jutranji espresso v zadnjih letih nekoliko bolj grenak, ni nujno kriva kava. Lani je skodelica espressa v Sloveniji v povprečju stala 1,86 evra. Skoraj 7% več kot leto prej, še bolj pa se je podražila kava v trgovinah. Kilogram klasične kave je stal povprečno 16,20 evra, kar je skoraj 33% več. Za kilogram kave smo morali lani v povprečju delati 103 minute. Torej, kava postaja zelo resen finančni projekt. In še to, Slovenija je lani uvozila več kot 20 tisoč ton kave, največ iz Brazilije in Italije, tako da ob današnjem dnevu kave oziroma ob današnjem prazniku si jo pa seveda lahko privoščite. Imamo dobro kavo, s tem se strinjamo. V nadaljevanju pa, Metallica, skladba Whisky in a Jar, kaj reči s tole skladbo? Preživela je stoletja, menjala izvajalce in vsakič znova je preoblekla nekakšen nov glasbeni slog. Sicer gre za tradicionalno irsko ljudsko pesem, korenine segajo v 17. ali 18. stoletje, zgodba pa govori o roparju, ki ga izda njegova ljubica. Pobegne z njegovim denarjem, on pa pristane v težavah in seveda je v zgodbi tudi viski, ki ima v tej irski glasbi skoraj da status stranskega igralca, ki se pojavi vedno, ko gre kaj narobe. V 60-ih letih jo je popularizirala irska skupina The Dubliners, leta 1972 pa je nastala ena najbolj slavnih rokovskih različic, posnela jo je skupina Thin Lizzy. Njihova različica je bila velik hit in je tradicionalni irski napev prenesla v svet roka. No kasneje, leta 1998, svojo precej težjo različico pristavi še Metallica. Skladbo so vključili na album Garage Incorporated in z njo osvojili tudi Grammyja za najboljšo hard rock izvedbo. 3, 4.

0: Sem vesel, sem vesel, je prišel van in je rekel, ali daj mi in želeš vina.
1: Ko boji Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel, spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kje misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

0: Darko.
1: No, še zadnjega Darka smo počakali. 14 in 14 je. Odpravimo se v samo sredico Sredozemskega morja. Malta ima trenutno med najcenejšimi gorivi v Evropski uniji. Medtem ko je poprečna cena dizla v evrskem območju približno 2,3 evra za liter, na Malti liter dizla stane le 1,21 evra, bencin pa 1,34 evra. Cena je nespremenjena že od junija 2020, torej od korona krize, saj jo država regulira in razliko do dejanske nabavne cene pokriva iz proračuna. Toda takšna politika postaja za malteške javne finance vse dražja. Vlada je maja pričakovala, da bo letos za subvencioniranje goriv namenila približno 30 milijonov evrov. Do konca avgusta se je ocena že povečala na okoli 75 milijonov evrov. Torej je vlada pred hudo dilemo, še naprej ohranjati nizke cene in razliko plačevati iz proračuna ali dovoliti podražitev goriva. Finančni minister Clyde Caruana opozarja, da mora država kljub višjim stroškom paziti tudi na javno finančni primankljaj, ki mora ostati pod 3%. Malta ima sicer razmeroma ugodne javne finance, lanski primankljaj je znašal 2,2 odstotka BDP, javni dolg pa 46,4 odstotka, a poceni gorivo ima tudi svojo ceno in ta je za državni proračun vse višja.

Johnny Lang in The Truth, torej resnica. No, resnica je tudi ta, da letošnji El Niño že podira rekorde. Temperatura vrhnjih plasti Tihega oceana se je glede na dolgoletno povprečje dvignila za kar 3 stopinje Celzija, s čimer je presežen dosedanji rekord iz leta 2015 in pojav še ni dosegel vrha. Po nekaterih scenarijih bi lahko temperaturna anomalija dosegla celo 4 stopinje. El Niño prerazporeja toploto po planetu in lahko močno vpliva na vreme. Že zdaj so zabeležili šibkejši monsun v Indiji, sušo v Srednji Ameriki in na Karibih ter več dežja v Južni Ameriki. Prihajajoče južno poletje naj bi bilo bolj vroče in suho, v Pacifiku pa lahko pričakujejo tudi močnejše tajfune. V nadaljevanju pa vas vabimo že k spremljanju naslednjih poročil na Radiu Koper. Ob 14.30 bo z vami Loredana Bergan.

0: dentro. Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Celovški odvetnik Rudi Volk je prejemnik plakete Danila Majerona. Kdaj je pravi čas za obiranje oljk?
2: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
1: Slovenski odvetniki so se na pobudo Odvetniške zbornice Slovenije danes zbrali v Novogoriški Perli. Po besedah predsednika zbornice Janeza Starmana je tradicionalni dan slovenskih odvetnikov namenjen predvsem pretresu situacije v njihovi stroki ter stanju v družbi, hkrati pa nudi priložnost za poklon enemu od zaslužnih kolegov. Tako imenovano plaketo Danila Majerona je letos prejel celovški odvetnik Rudi Volk. V odzivu za naš radio je izrazil veselje, da je zbornica prepoznala tudi delo odvetnikov v zamejstvu.
3: Vloga odvetnika, če pripada manjšini, je ena dvojna, ker ne gre samo za uveljavljanje interesov svojih strank, temveč konkretno tudi za uveljavljanje pravic manjšine. To je včasih precej trnja pot, mučna pot, ampak če kaj uspe, potem pa je to še posebej lep uspeh. Vidimo, da je v Avstriji zlasti še kar precej dela, ampak če gledamo čez mejo in vidimo, kaj je kje drugje že uspelo, potem smo lahko optimistični, da tudi Avstrija ne bo mogla večno cincati zadej.
1: Poslanci koalicije in opozicije na predlagan rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes potrjujejo v državnem zboru, gledajo različno. Prvi pojasnjujejo, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa v razpravi izpostavlja predvsem zvišanje izdatkov za obrambo na eni ter znižanje za zdravstvo in pokojnine na drugi strani. Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo, Stefan Sejourné, je ob današnjem obisku v novomeškem Revozu izpostavil pomen spodbujanja proizvodnje avtomobilov v Evropi. Sicer se lahko zgodi, da se bo velik del proizvodnje preselil na Kitajsko, je opozoril. V Kopru so danes predstavili program novega kulturnega središča Libertas, ki ga bodo uradno odprli prihodnji teden. Župan Aleš Bržan je ob robu dogodka posadil tudi tisoče drevo. Novi kulturni dom Libertas, vreden 6,5 milijona evrov, je največja investicija mestne občine Koper na področju kulture v zadnjem obdobju. Na Inštitutu za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper so pripravili novo strokovno brošuro, ki odgovori na vprašanje, kdaj je pravi čas za obiranje oljk. V njej pojasnjujejo procese dozorevanja oljk in dejavnike, ki vplivajo na količino in kakovost pridobljenega olja. Čas obiranja je tudi kompromis med količino in kakovostjo. Kot prikazujejo v brošuri, zgodnejše obiranje praviloma pomeni večjo vsebnost fenolnih in drugih antioksidativnih snovi ter večjo stabilnost olja, medtem ko poznejše obiranje običajno omogoča večji izplen pri pridelavi, a lahko prinese nižjo vsebnost fenolnih spojin in manjšo stabilnost olja. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden, od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Na evropskih nogometnih igriščih bodo danes tekme Lige narodov. Med drugimi bodo na sporedu srečanja Nemčija-Srbija, Grčija-Nizozemska, Danska-Portugalska in Izrael-Kosovo. Popoldne se bo nadaljevalo jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje 26, Dolenje 24, Postojna 21, Ilirska Bistrica 23, Koper 27, Bovec 19 ter Trst in Reka 25 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Vrhnika proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 14:35 minut.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Čau, jaz sem Sabina Zorman iz Quizmojstra in RTV je moj glavni medij. Ko se usedem v avto, poslušam Val 202, ko kaj delam, imam podcaste v slušalkah, ko sem doma, je Radio Koper na radiju, zvečer pogledam novice, za vikende gledam športe, ko sem na okolji, pogledam malo MMC, tako da ja, brez RTV-ja ne bi vedela, kaj se dogaja na svetu.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Luis Capaldi, Love the Hell Out of You ob 14:47. Zelo čustvena skladba v tem popoldnevu. Danes muziko izbira Iztok Novak. Izi, tudi naslednja bo, to je Young Blood z njegovo skladbo Zombie. Ne, ni to priredba skladbe skupine Cranberries, ampak njegova avtorska. Raziskuje občutke odtujenosti, mentalne stiske, izgube samopodobe in občutka, da človek živi le še na avtopilotu, kot zombi v sodobnem svetu. Young Blood v pesmi zelo odprto govori tudi o lastnem boju z lastnimi oziroma svojimi demoni in pa pritiskom okolice. Melodičen alternativni pop rock z izrazitim ritmom, tako so zapisali glasbeni kritiki, velja za eno najbolj intimnih na albumu Young Blood, ki je šel leta 2022. In recimo, da se je publika s tole skladbo in nasploh s celotnim albumom zelo povezala, sploh mlajša publika. Pa mu prisluhnimo, tu je Young Blood oziroma Dominic Harrison.

Jaz sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

Stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah.

0: Rush so bili tole skladbo, The Wreckers, minuto čez 15. Elon Musk je ime, ki ga dan danes pozna vsak, najbogatejši človek na svetu, ima za sabo razburljivo zgodovino in njegov uspeh se je začel najprej v svetu tehnologije, na kar se je oprijel avtomobilske industrije, skočil v raziskovanje vesolja in nazadnje postal tudi pomembna oseba znotraj politične sfere, kjer je stal ob boku trenutno najpomembnejših oseb na svetu. S tem si je nabral kar nekaj sovražnikov, vendar morajo tudi njegovi največji nasprotniki priznati, da njegova podpora določeni politični stranki pomeni veliko. Stal je ob Trumpu in ta je zmagal na ameriških volitvah, njegov vpliv pa se je nato preselil tudi v Evropo, kjer je podprl sporno nemško desničarsko stranko AFD. Življenje takšne figure si bomo zdaj lahko gledali tudi v prihajajočem dokumentarcu, preprosto imenovanem Musk, ki ga je skupaj spravil Alex Gibney, sicer v Ameriki priznani ustvarjalec dokumentarnih filmov. Zdaj se bo Gibney lotil kot rečeno Muska, vendar tole ne bo dokumentarni film, ki bi milijarderja pokazal v najlepši možni luči, na to namigne že prvi dražilnik, ki pokaže vzlet rakete podjetja SpaceX, ki je v Muskovi lasti. Ta najprej uspešno vzleti, pri samem pristanku pa eksplodira, v ozadju pa slišimo glasove, ki Muska označujejo za morda najboljšega izumitelja vseh časov in tudi za kaotičnega človeka, ki je krut, sebičen in fašist. Trenutno zaradi tega ne bo nikogar, zaradi tega ne bo nikogar presenetilo, da Musk ni sodeloval pri ustvarjanju tega dokumentarca. Namesto tega se je Gibney zanesel na intervjuje z Muskovimi nekdanjimi sodelavci in novinarji. Pred kamere pa bo stopila tudi Muskova prva žena Justin Musk. V ameriških kinodvoranah bo izšel 16. oktobra, za preostali svet pa datuma izida za zdaj še nimamo. Samo tako po dražilniku lahko rečem, da bo vreden, da mu namenimo košček dneva. 15 in 3 je, to pa jesenska pesem in pol.
1: Jesenska pesem in pol.
2: Za mojo dušo, Maja Kevc.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: There be days like this.
1: 16 minut je čez 15. uro, poslušate Radio Koper, v nadaljevanju napovedujemo informativno oddajo Dogodki in odmevi.
2: Danes v Dogodkih in odmevih.
3: Predlog rebalansa letošnjega proračuna popravlja neodgovorno načrtovanje prejšnje vlade, trdi koalicija. Opozicija kritična tudi do višanja izdatkov za obrambo. Pravna mreža za varstvo demokracije je podprla pobudo norveškega državljana za oceno ustavnosti novele zakona, ki državljanom tretjih držav oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. V sindikatu SVIS kritični do sestave včeraj imenovanega strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, čež da mu primankuje praktikov, sindikati brez predstavnikov. Na zasedanju notranjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu prižgali zeleno luč centrom za vračanje migrantov v tretjih državah.
1: To so poudarki. Bolj podrobno o 15.30, kot rečeno v Dogodkih in odmevih. Še en skok na cesto. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti. Tam je tudi zaprt počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji pa je še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vozite previdno, okrog 16. ure pa se znova slišimo.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani.
8: Nedani, parnjak se vse dobi.
9: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Predlagani rebalans letošnjega proračuna v državnem zboru tudi danes razdvaja poslance. Vlada trdi, da z njim popravlja napake prejšnje vlade, finančni minister Andrej Šircelj pa zagotavlja.
2: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
1: Med očitki opozicije je tudi izpraznjenje rezervnega sklada za prihodnje pokojnine. Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
3: V letu za najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
1: Novomeški Revoz dokazuje, da je proizvodnja avtomobilov v Evropi še lahko konkurenčna. Podjetje letos širi obseg modelov in kadrovsko zasedbo. Predsednik uprave Jože Bele.
4: Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodnjo v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
1: Počitnice so se končale tudi za študente. Prag predavalnice danes prestopilo dobrih 15 tisoč brucev, skupno je vpisanih približno 80 tisoč študentov, ki novo študijsko leto začenjajo s podobnimi željami.
5: Samo, da mogoče končam, pa dobim diplomo.
6: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
7: Po prvem predavanju mi je bilo ful fajn, tako da upam, da bo še naprej tak.
1: Slovenija bo prihodnje 3 dni gostila eno največjih športnih prireditev doslej. Jutri se namreč začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Kakšna so pričakovanja organizatorjev?
8: Vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno.
1: Z začetkom jeseni se povečuje onesnaženost zraka s trdnimi delci. Pristojni pred kurilno sezono opozarjajo k pravilni skrbi za kurilne naprave. Prihodnji dnevi bodo sicer še precej sončni in topli. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Vlada in parlament sta se danes ukvarjala z državnim proračunom. Medtem, ko je državni zbor popravljal proračun za letos, je vlada začela obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji 2 leti. Oba zaznamujejo rekordna poraba, drugačne vsebinske prioritete vlade in opozorila glede tveganj za kršenje fiskalnih pravil. Vlada proračunske seje še ni končala. Podrobnosti je še usklajevala z najnovejšimi podatki o gospodarskih gibanjih. Potrjevanje proračunskega svežnja je zdaj predvideno za ta konec tedna. Vlada bi sicer morala te predloge po pravilih že do konca septembra posredovati v državni zbor. V parlamentu pa se nadaljuje medsebojno obtoževanje vladajoče koalicije in opozicije o tem, kdo je odgovoren za ugodnejšo gospodarsko rast, kdo je kopal proračunsko luknjo in kakšne bi morale biti prednostne naloge države. Nekaj poudarkov razprave povzema Erika Štular.
9: Rebalans povečuje izdatke za milijardo na 18,8 milijarde evrov. Dodatnih 300 milijonov gre za obrambo, po 200 za izobraževanje in socialo, je pojasnival predsednik vlade Janez Janša.
10: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, ki je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
9: Zaradi ugodnejše gospodarske rasti od predvidene kljub večjim izdatkom primankljaj ne bo bistveno višji. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: Primankljaj se ne povečuje, ostajamo v okviru fiskalnih pravil. S tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij.
9: A opozicija je kritična tako glede dodatnega trošenja kot glede vladnih prioritet. Vaši očitki, da je Golobova vlada zadušila gospodarstvo in predala katastrofalne javne finance, so se izkazali za neresnične, so ponavljali poslanci Svobode. Klemen Boštjančič.
3: V letu za najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
9: Za tekoče financiranje boste izpraznili poseben proračunski sklad za prihodnje pokojnine, ki se je polnil desetletje. Zdravstveni blagajni rebalans jemlje 100 milijonov, so ponavljali. Darko Ratajc, SD.
11: Več sredstev usmerja obrambo in represivno področje, medtem ko so na nekaterih področjih pomembni za delovanje države in kakovost javnih storitev, sredstva zmanjšujejo in ne sledijo potrebam. Predlagana razporeditev javnega denarja ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države.
9: Razvojni vidik rebalansa je okrnjen zaradi referendumske blokade interventnega zakona, je odgovarjala vladna stran. Strukturne ukrepe za zmanjšanje razkoraka med obveznostmi proračuna in trajnimi viri pa napovedala o prihodnjih proračunih.
1: Na eni strani ogorčenje in dvignjene obrvi, na drugi strani zadovoljstvo in poudarjanje kompetenc. Vrstijo se odzivi na sestavo strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki ga je včeraj ustanovil minister za izobraževanje Borut Rončević. Sindikat vzgoje in izobraževanja moti dejstvo, da so med 26 člani sveta trije predstavniki delodajalcev, predstavnikov sindikatov pa v njem ni. Hkrati opozarjajo tudi na pomankanje praktikov v svetu. Izkušenj in kompetenc nam ne manjka, pa odgovarjajo nekateri člani sveta, ki v ospredje postavljajo strokovno razpravo. Prispevek Jureta Čepina.
12: Iz pregleda imen članov sveta je zelo težko izluščiti nek racionalen princip, po katerem so bili vanj imenovani, pravi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.
13: To so posamezniki, za kateri ne vemo, s čim so se kvalificirali. Hkrati pa je organizirano učiteljstvo je pa izključeno povsem očitno. Gre za arbitrarno politično odločitev, oni ne bodo sodelovali pri reformi. Pika.
12: Svoje presenečenje nad sestavo sveta so izrazili tudi v zvezi aktivov svetov staršev. Predsednica Lara Romih pravi, da so kot krovna starševska organizacija pričakovali vabilo.
14: Do sedaj smo namreč tudi bili del takih strateških skupin. Mi namreč ne podajamo osebnih mnenj, ampak širšega. In tam so včasih mnenja pri določenih tematikah tudi različna in to je pomembno, da se preda naprej.
12: V svetu smo tudi posamezniki, ki zelo dobro poznamo operativno raven sistema vzgoje in izobraževanja in vsak dan delamo z otroki, starši in pedagoškimi delavci, pa pravi prorektor za izobraževanje na Univerzi Alma Mater Europea Sebastian Kristovič.
15: V svetu sem iz vidika poznavanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Sem tudi predstojnik specialističnega programa logopedagogika, to je ravno celostni pristop v vzgojno-izobraževanju. Za mene je zlato pravilo in izhodišče to, da politika mora omogočiti pogoje, da stroka deluje avtonomno in tega si res želim.
12: Kot ravnatelj bom lahko v delo sveta prinesel predvsem svoje izkušnje iz šolske prakse. Pa pravi edini predstavnik osnovnošolskih ravnateljev Borut Stojilković, ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad.
16: Lahko vsak s svojim znanjem za svojo specifiko pove svoje mnenje oziroma sooči svoje poglede. Tudi sam sem član društva ravnateljev po drugi strani in verjamem, da bomo uspešno skupaj sodelovali seveda v dobrobit znanja šolstva in pa naše celotne skupnosti.
12: Novomeški župan Gregor Macedoni, prav tako član sveta, je spomnil na dejstvo, da je ustanovitelj osnovne šole lokalna skupnost, zato je prav, da je v svetu tudi predstavnik lokalne samouprave.
1: Norveški državljan Christian Mo je ob pomoči pravne mreže za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, ki je državljanom tretjih držav oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah. Čeprav je časa zelo malo, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo mora volilne imenike sestaviti do 30. oktobra, Mo upa, da se bodo ustavni sodniki tokrat, drugače kot v primeru predloga opozicijskih poslancev, odločili za začasno zadržanje izvajanja zakona, poroča Žiga Fabian.
17: Norvežan Christian Mo v Sloveniji neprekinjeno živi zadnjih 24 let. Udeležil se je 5 lokalnih volitev in 1 lokalnega referenduma.
18: To razumem kot svojo meščansko dolžnost, ampak tudi kot nekakšno potrdilo skupnosti, da spadam sem.
17: Mo izpostavlja, da so državljani tretjih držav pravico, ki so jo imeli od leta 2002, izgubili zaradi arbitrarne odločitve zakonodajalca, ki je bila sprejeta
18: brez obrazložitve, po skrajšanem postopku, v volilnem letu, nekaj mesecev pred volitvami. Tega nisem mogel mirno gledati.
17: Zato se je povezal s pravno mrežo za varstvo demokracije. Pravna svetovalka Kaja Gajšek pojasnjuje, kako se Mojeva pobuda razlikuje od zahteve za oceno ustavnosti, ki so jo v začetku septembra vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice.
19: Torej najprej glede samih zatrjevanjih okoliščina. Ne? Mi zatrjujemo tudi poseg v osebno dostojanstvo, poleg kršitve načela enakosti se osredotočamo pa tudi na potencialno diskriminacijo. Poleg tega pa naša pobuda in to je ključno bistvu se osredotoča na konkretnega posameznika.
17: Upravni mreži ustavnemu sodišču torej predlagajo naj pretehta, kakšne posledice ima novela zakona za pravice posameznikov. Pravni svetovalec Peter Podržaj ob tem poudarja še en pomemben vidik vložene ustavne presoje.
20: Upamo, da bomo s tem, tudi če ne bi prišlo do začasnega zadržanja, prišli do vsebinske odločitve, ki bi bila za Kristjana in vseh ostalih 100 tisoč tujcev v Sloveniji ugodna.
17: Do prvega kroga lokalnih volitev, ki bo 15. novembra, je še 46 dni.
1: V Sloveniji se danes mudi izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sežurni. Med obiskom tovarne Revoz v Novem mestu je poudaril pomen ohranitve proizvodnje avtomobilov v Evropi. V Revozu pa za uvedbo novih modelov in druge izmene zaposlujejo nove delavce, med katerimi je več kot polovica tujcev, največ z Daljnega vzhoda, več Jože Žura.
21: Izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné si v Revozu prepričal, da se tudi v Evropi da konkurenčno proizvajati avtomobile.
22: Et que dans l'objectif de la commission, les choses sont très claires, garantir la production.
21: Cilj Evropske komisije je ohranitev proizvodnje avtomobilov v Evropi, je povedal Stefan Sejourné, ki se je dopoldne srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. V Revozu se manj kot dveh letih od uvedbe projekta na proizvodne trakove postavili tri nove modele električnih vozil. V začetku leta Twingo, prejšnji mesec Dacia Spring, do konca leta pa se jim bo pridružil še Nissan Pixo. Predsednik uprave Jože Bele.
4: V zadnjem letu smo zaposlili nekje 700 novih operaterjev in do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Torej, naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodno v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
21: Do konca leta bodo število zaposlenih povečali še za 300. Med novimi sodelavci je več kot polovica tujcev. Med njimi prevladujejo delavci iz Filipinov.
4: Pri tem spoštujemo vsa pravila in skrbimo za, da je nastanitev skladna z današnjimi standardi.
21: Je še povedal predsednik Revozove uprave Jože Bele.
1: Vodstvo avtomobilskega proizvajalca Volkswagen je napovedalo enostranski odstop od številnih pogodb, ki urejajo delovna razmerja, tudi od krovne kolektivne pogodbe. Pred podjetjem so težki tedni, delavci napovedujejo močan odpor, v prihodnjem letu pa grozijo z množičnimi stavkami, ki bi ohromile proizvodnjo. Iz Berlina Maja Derčar.
23: Uprava očitno misli, da nas lahko izsiljuje, pravi predsednica delovskega sveta Volkswagna Daniela Cavallo. Sindikati so se do konca leta zavezali, da ne bodo stavkali, po 1. januarju pa se to lahko spremeni. Protesti, ki ne vplivajo na proizvodnjo, pa potekajo tako rekoč vsak teden, v ritmu napovedi vedno novih rezov in varčevalnih ukrepov. Vodstvo Volkswagna bo do konca leta odpovedalo večino kolektivnih pogodb, tudi krovno. Na kocki so dopust, 35-urni delovni teden in odpovedni roki. Korak ni nepričakovan, Volkswagen že od leta 2024 zmanjšuje število zaposlenih, s časoma jih načrtuje 100 tisoč manj v Nemčiji in po svetu, skupaj z zaprtjem štirih tovarn v Nemčiji. Zaradi slabšega poslovanja in težav v Porscheju želi prestrukturiranje pospešiti. Z odpovedjo kolektivnih pogodb si uprava po lastnih besedah odpira dodaten prostor za pogajanja oziroma stopnjuje pritisk. Ugiba se, da želi delavce znova prisiliti v 40-urni delovni teden ob enakem plačilu, kar bi pomenilo nižjo urno postavko. Manj zaposlenih in daljši delovni čas se pri tem ne izključujeta. Tovarne bi lahko z nižjimi stroški ohranile konkurenčnost. Nemško avtomobilsko združenje pa je med tem opustilo še zadnje zadržke glede Kitajske in od Berlina ter Bruslja zahteva ostrejši odgovor na vse močnejšo kitajsko konkurenco.
1: Države članice Evropske unije so potrdile nova pravila za učinkovitejše vračanje ljudi brez pravice dobivanja na območju unije v tretje države. Uredba, ki dopolnjuje junija uveljavljen pakt o migracijah in azilu, članicam Evropske unije omogoča hitrejše vračanje migrantov in odpira pot do vzpostavitve centrov za vračanje migrantov zunaj območja Evropske unije. Več pa naš dopisnik Adrian Bakič.
24: Evropski notranji ministri so na zasedanju v Luksemburgu, iz Slovenije se ga udeležuje državni sekretar Denis Zobarič, dokončno prižgali zeleno luč za uveljavitev strožjih pravil vračanja nezakonitih migrantov v tretje države. Uredbo je potrdilo 23 držav, tudi Slovenija, Belgija se je vzdržala, Španija pa je kot edina nasprotovala reformi, ki natančno določa postopke vračanja oseb brez pravice zakonitega bivanja v Evropski uniji, pospešuje vračanje migrantov, za katere bodo ocenili, da predstavljajo varnostno grožnjo, državam članicam pa tudi omogoča vzpostavitev centrov za pridržanje v tretjih državah. Peterica držav že pripravlja načrte za vzpostavitev teh centrov, a še ne razkriva, kje. To je trd oreh. V naslednjih mesecih se moramo pogovoriti o pripravljenosti druge strani. To naj bi bili dolgoročni sporazumi, ki bodo vzdržali tudi sodne postopke in odločitve. Potreben bo čas, a predvidevam, da bomo dogovor lahko dosegli letos, je v Luksemburgu povedal nemški notranji minister Aleksander Dobrindt. Na današnjem zasedanju ministri 27-erice sicer tudi razpravljajo, kako okrepiti odzivnost Evropske unije v primeru izrednih razmer, kakršen je bil udor več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuto konec julija. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner sicer poudarja, da se je število nezakonitih vstopov na območje Unije v zadnjih dveh letih zmanjšalo za 55%, kljub temu pa za okrepitev varnosti in odpornosti zunanjih meja med drugim napoveduje okrepitev vloge Evropske agencije za obmejno in obalno stražo Frontex, pa tudi razpravo o uporabi novih tehnologij, tudi dronov, za zaščito meja in kritične infrastrukture.
1: Ameriško vrhovno sodišče je ta teden vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje deportacije priseljencev v države, ki niso njihova domovina. Dokončna odločitev glede tega naj bi bila sicer znana decembra letos. Obenem pa to ni edino zaostrovanje politike priseljevanja ameriške vlade, ki je pritrdilo najvišje sodno telo Združenih držav. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: Konzervativna večina devetčlanskega vrhovnega sodišča ZDA v razmerju šestih sodnikov proti trem je do decembra dovolila deportacije priseljencev v tretje države. Tako ameriška kot mednarodna zakonodaja sicer pripoveduje izgon ljudi v države, kjer obstaja verjetnost mučenja. Ameriško vrhovno sodišče meni, da je zaenkrat dovolj zagotovilo zunanjemu ministru Marku Rubiju, da ciljna država tega ne bo počela. Sodišče se očitno ni zmenilo za poročila o primerih nasilja in celo izginoti deportiranih posameznikov. Na podoben način so se ameriški vrhovni sodniki odločili junija, ko so Trumpovi vladi omogočili izničenje posebnega statusa, ki je nekatere kategorije prosilcev za azil varoval pred izgonom v domovino. Eliot Spagan, agencija AP. Vrhovno sodišče je odločilo, da je Trumpova vlada ravnala v okviru pooblastil, ko je odpravila začasno pravno zaščito za približno 350 tisoč priseljencev iz Haitija in 6 tisoč iz Sirije. A ta odločitev lahko vpliva na položaj 1,3 milijona ljudi iz 17 držav, ki jih ščiti začasni pravni status, ki Ministrstvo za domovinsko varnost dovoljuje odredbo, da ti ljudje lahko ostanejo v državi in delajo do 18 mesecev, če presodijo, da bi bila njihova varnost v domovini ogrožena zaradi naravnih katastrof, kot so potresi ali zaradi političnih napetosti. A medtem, ko je junijska odločitev zadevala ljudi z že tako začasnim statusom v ZDA, odločitev vrhovnih sodnikov ta teden pretežno zadeva ljudi s kriminalnimi dosjeji, ki jih matične domovine ne želijo sprejeti, ZDA pa ne želijo obdržati na svojem ozemlju. Nižje sodišče je to vrste deportacije začasno prepovedalo, a je vrhovno sodišče to odločitev razveljavilo do decembra. Takrat ne bi deveterica vrhovnih sodnikov dokončno odločila o pristojnosti nižjega sodišča v tem primeru, o tem, ali ta odločitev velja za vse migrante, ki jih to zadeva, in o splošni zakonitosti politike priseljevanja vlade Donalda Trumpa.
1: Motiv za včerajšnji domnevni poskus strmoglavljenja potniškega letala družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Izrael za zdaj še ni znan. Osumljeni omanski kopilot, ki je zabodel indijskega pilota, naj bi deloval sam, so sporočili iz Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da preiskava osumljenca poteka v Saudski Arabiji, kjer je letalo zasilno pristalo po posredovanju potnikov, ki so obvladali napadalca. Po njegovih navedbah naj bi bil podvržen islamski radikalizaciji. Netanjahu je tudi izrazil upanje, da ga bodo prepeljali v Združene arabske emirate, ki so pristojni za preiskavo, saj je letalo registrirano v tej državi.
5: Dogodki in odmevi.
1: Na univerzah, prav tako na Univerzi v Mariboru, se je danes začelo novo študijsko leto. Predavalnice je znova napolnilo več tisoč študentov, med njimi tudi bruci, ki šele vstopajo v univerzitetno okolje. Univerza v Mariboru združuje 17 fakultet in ponuja 164 študijskih programov. Ob začetku novega študijskega leta pa smo preverili tudi, kakšni so trendi pri vpisu in s kakšnimi pričakovanji v novo leto vstopajo študentje. Alex Horvat.
5: 1. oktober je za študente pomenil vrnitev v predavalnice, za bruce pa začetek povsem novega obdobja. Prvi dnevi so namenjeni predvsem spoznavanju fakultet, urnikov in novih obveznosti, z novim študijskim letom pa prihajajo tudi novi cilji. Študente smo vprašali, kaj pričakujejo od letošnjega leta in kakšne načrte so si zastavili.
6: Samo da mogoče končam pa dobim diplomo. Samo to.
7: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
6: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tak da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tako da upam, da bo še naprej tak.
8: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
7: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
6: Pa zdaj še njem prvi letnik magisterijo, tako da bomo videli, mislim. Zaključice vedajo, to pa jo.
5: Medtem, ko eni želijo predvsem uspešno opraviti izpite in napredovati v višji letnik, drugi že razmišljajo o zaključku študija, izmenjavah ali prvih izkušnjah na trgu dela. Na Univerzi v Mariboru ob začetku študijskega leta spremljajo tudi gibanje vpisa. O tem, na katere programe je največji naval prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
10: Bi skoraj rekla, da zdaj v zadnjih nekaj letih nekih velikih pretresov ni. Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
5: Za študente se zdaj začenja zimski semester in z njim več mesecev predavanj, vaj in drugih obveznosti. Za bruce bo to predvsem čas prilagajanja na nov način dela, preden jih v začetku prihodnjega leta čaka prvo izpitno obdobje.
1: Pred vrati je kurilna sezona, ko postane vprašanje kakovosti zraka še posebej pomembno. Pomemben onesnaževalec zraka v tem obdobju pa so predvsem mala kurišča, zato je treba vedeti, kako pravilno kuriti, kakšno gorivo uporabljati, kako pravilno skrbeti za kurilne naprave in dimnike ter kdaj je smiselno zamenjati stare kurilne naprave. Raziskave sicer kažejo, da se zavedanje o pomenu kakovosti zraka povečuje, hkrati pa ostaja veliko prostora za spremembe, tako pri ravnanju posameznikov kot pri ukrepih države. Prispevek Roberta Škorjanca.
25: V hladnih in brezvetrnih dneh se onesnaženi zrak zaradi geografskih in meteoroloških značilnosti Slovenije teže razreči, zato je pravilno kurjenje pomemben prispevek posameznika k čistejšemu zraku, izpostavlja vede generalna direktorica Direktorata za okolje, naravo in podnebje Štefanija Novak.
26: Da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa. Pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki.
25: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM, pravi Tanja Koleša iz Arsa.
27: Mala kurišča k skupnim izpustom PM10 na nivoju države prispevajo 53%, PM2 pa pol pa kar 70% vseh delcev.
25: Dobra novica pa je, da je v zadnjem desetletju opazen trend zmanjševanja, kljub temu pa vsaka kurilna sezona še vedno ostaja pomemben izziv. Veliko lahko storimo tudi z rednim vzdrževanjem naprav, ki ni zgolj formalna obveznost, ob tem je zaskrbljujoč podatek, da kar 60% kurilnih naprav ni pregledanih. To je, po besedah Sebastiana Zupanca, zbornice komunalnega gospodarstva, posledica prehoda iz koncesijske ureditve na prostotržni sistem. Zato napoveduje določene spremembe.
28: Reden nadzor, letne, bom rekel, spremljanje preko računalniškega sistema, opozarjanje posameznikov, če nimajo izvedene kurilnih naprav.
25: Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, kjer so nam na voljo tudi finančne spodbude preko Eko sklada.
1: Jutri se pri nas začenja evropsko kolesarsko prvenstvo. Osrednje prizorišče bo v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk, nekatere cestne pa se bodo začele v Ljubljani. V traso so vpete ceste 12 občin, na prvenstvu pa bo tekmovalo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz vse Evrope. Organizatorji pozivajo k strpnosti v prometu in športnemu navijanju. Več Uroš Volk.
5: Takšne športne prireditve v Sloveniji še ni bilo, pravijo organizatorji. Logistično zanesljivo, že prvi konec tedna, od petka do nedelje, ko so na sporedu cestne preizkušnje, bodo potekale delne in mobilne zapore cest iz središča Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke in Kranja do Šenčurja. Od tu naprej je speljan krog preko srednjega klanca na Možjanco, ki ga bodo karavane prevozile večkrat. Na tem najbolj atraktivnem delu je pričakovati tudi do 20 tisoč navijačev, koliko se jih bo razporedilo po preostanku trase, pa so zgolj ugibanja, generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec.
2: Naš stadion ali pa naša arena je praktično vseh 200 km iz Ljubljane preko potem Škofje Loke, Kranja, Kamnika do samega kroga. Vendar pa seveda vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, veliko ljudi, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno in brez kakšnih hudih prometnih zamaškov ali pa česa podobnega.
5: Prvenstvo, glavnino sredstev prispeva država, bo stalo približno 3 milijone 600 tisoč evrov, na njem bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev, Slovenija pa bo z 42 prisotna na vseh 14 dirkah v 5 tekmovalnih dneh. Ambasador dirke, naš nekdani poklicni kolesar Kristijan Koren, vidi domače prvenstvo kot prednost za našo reprezentanco.
3: Prednost je, prvič je že ta adrenalin, ko tekmuješ doma pred domačimi gledalcmi in tu bo res ena procesija in en kup slovenskih zastav, domača dirka, to bojo trgali asfalt, če tako se malo pošalim.
5: To bo še ena imenitna priložnost za turistično promocijo države, televizijsko sliko in zvok pa bo v Evropo in svet pošiljala RTV Slovenija.
1: Tudi v športnih minutah bo v ospredju začetek evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo gostila Slovenija. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popoldneva želimo.
9: Še manj kot 24 ur nas loči od prvih dirk na domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo med Ljubljano in Šenčurjem potekalo do 7. oktobra. Uvodni dan prinaša preizkušnji mlajših članic in članov, sobota in nedelja v ospredje postavljata dirki v elitni konkurenci. Več Miha Trošt.
11: Jutri ob 9. uri se bo v Šenčurju s cestno dirko mlajših članic začelo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V začetku popoldneva se bodo za naslov evropskega prvaka pomirili še mlajši člani. Eden od vrhuncev prvenstva bo nedeljska dirka v moški elitni konkurenci. Slovenija bo kljub odsotnosti Tadeja Pogačarja na startu z močno zasedbo. Nastopili bodo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Pomrzel. Ob njih bo na startu še kar nekaj zvenečih imen, med njimi Belgijec Remko Evenepoel in Danec Mats Pedersen. Kolesarje čaka slabih 200 km in 5 zaključnih krogov v okolici Šenčurja. Sobota prinaša dirko v elitni ženski konkurenci. Tekmovalke čaka 130 km in 2 zaključna kroga. Slovenijo bodo zastopale Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Vse dni bomo prvenstvo podrobno spremljali na valu 202.
9: Košarkarji Olimpije so sinoči sezono v evropskem pokalu začeli s tesnim porazom proti Burgosu, rokometaši Slovana pa so v evropski ligi zmagali na težkem gostovanju v Tata Banji. Slovan je vodil vso tekmo, izjemen strelski večer je imel Tim Cokan, ki je 16 goli iz 19 strelov zasedel vrh lestvice strelcev v prvem krogu. Madžari so na papirju veljali za resnega kandidata za napredovanje v drugi del tekmovanja, v katerega se iz skupine 4 prebijeta le 2. Presenetljivo visoko, za kar 11 golov je doma islandski Valur premagal danskega Morsti. Prav Islandci bodo prihodnji teden gostovali v Tivoliju. Pred judoisti je osrednji izziv letošnjega leta. Svetovno prvenstvo bo po 8 letih spet v Bakuju v Azerbajdžanu, kjer se bo predstavilo 8 slovenskih borcev na tatamih. O tem zdaj Dare Rupar.
12: 4 predstavnice bodo nastopile med ženskami in 4 pri moških. Na svetovni lestvici je med našimi najviše Metka Lobnik, ki je na visokem 3. mestu. Mariborčanka, ki je tako kot drugi zadnji del priprav opravila v Nemčiji, pa o tem noče niti razmišljati.
13: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
12: Čeprav je bila v zadnjih mesecih poškodovana, je blizu mesta nosilke tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je ob povratku na blazine takoj segla na zmagovalni podest. Obe slovenski mladinski evropski prvakini pa bosta v tem letu še zvesti mladinskim izzivom, saj jo čaka še svetovno prvenstvo v tem starostnem razredu. Tekmovanje v Bakuju prinaša tudi obilo točk na lestvici, ki vodi na olimpijske igre v Los Angelesu. Med štirimi v moški konkurenci je v tem letu največ pokazal David Štarkel, ki bo v nedeljo tudi prvi, ki bo stopil v tekmovalno areno ob Kaspijskem morju.
9: Peking gosti enega najmočnejših namiznoteniških turnirjev svetovne serije. Deni Kožul je bil uspešen v prvem krogu kvalifikacij. Slovenca v naslednjem krogu čaka Ivor Ban. Darko Jorgič bo na Kitajskem v glavnem delu žreba deseti nosilec, slovenska igralca Jorgič in Kožul pa bosta v Pekingu skupaj zaigrala tudi v dvojicah.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Uroš Macura.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
15: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
16: Vreme.
4: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatke o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, na cesti Izola Strunjan v obe smeri, zaradi popoldanske prometne konice, pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Ura pa bo zdaj 16 in 2 minuti.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Primorski radio je znova tu. Smerimo že proti drugi polovici četrtkovega popoldneva, dan se predaja bolj sproščenemu ritmu. Če ste danes ujeli vsaj nekaj tistih žarkov pravega poletja, potem veste, da narava trenutno igra na najlepše jesenske note. Jutra so sicer že pošteno sveža in meglena, a popoldnevi nas vedno crkljajo s toplino in če narava poskrbi za prijetno scenografijo, je tu kulinarika, ki zagotovo poskrbi za bistvo. Morda v kuhinjah že diši po pečenih kostanjih, bučni juhi, sladkem kakiju. Narava ve, kako nas potolažiti, ko ugotovimo, da se dnevi opazno krajšajo. Hvala, da ste v naši družbi še naprej. Naj bo vaš ostanek četrtka tako dober kot prva skleda dišečega pečenega kostanja. To vam želiva Bojan Hlastec in Boštjan Simčič, ki sva z vami tudi v nadaljevanju današnjega 1. Oktobra. Ob glasbi, ki jo izbira Goran Gregorič.

7 minut 16. Literarno nagrado Lastovka, ki jo Ars že 35 let podeljuje za najboljšo kratko zgodbo, je letos prejel pisatelj Matej Polik za zgodbo Inventura. Žirija jo je izbrala med 274 prispelimi deli. Zgodba govori o času, ki se izmika in izginja. In od literature k še eni obliki umetniškega ustvarjanja, tokrat na Primorsko v Ajdovščino, Pilonova galerija bo jutri z razstavo zaznamovala 130. obletnico rojstva Vena Pilona. Poezija, izbrani pesniški zapisi bo predstavila manj znano plat umetnika, ki ga poznamo predvsem kot slikarja, grafika in fotografa. Vse to v kulturnih minutah, takoj po 17. uri. V nadaljevanju pa že napovedujemo današnji potep po Primorski. Začeli ga bomo okrog 16:20 minut. Med temami se bomo odpravili v Libertas. Izvedeli boste več o novem planinskem parku. Skupina Doma na Krasu pa se je v knjižnici družila s pisatelji. Ob 16:22 minut, če smo točni.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.

0: Toto, Stop Loving You, ena tistih skladb, pri kateri res lahko 80-ta zapakiramo v 4 minute in pol. Vse je mogočno, vključno z refrenom, ki gre hitro v uho. Skladba z alboma The Seventh One z leta 1988, napisal jo je Steve Lukather skupaj z Randyjem Goodrumom. Zanimivo je, da pri vokalu je sodeloval tudi Joseph William, takratni pevec skupine Toto. V ozadju pa lahko slišimo še zelo značilne večglasne vokale, pri katerih sodeluje tudi Richard Page iz skupine Mister Mister. Naslov je pravzaprav precej neposreden, Stop Loving You govori o tem, da človek kljub razočaranju in bolečini preprosto ne neha ljubiti oziroma biti zaljubljen. Precej resna vsebina, zapakirana v zelo svetleč, skoraj luksuzen pop rock 80-ih. Tudi mi v nadaljevanju smo zapakirali nekaj zelo koristnega, da boste izvedeli, kaj se dogaja pri nas. Prisluhnite temu.
1: Po primorski.
0: Sončen dan je bil danes v Novi Gorici, lahko bi rekli popoln za obisk tudi samostanskega vrta na Kostanjevici, in to je storila pisateljica Nataša Konc Lorencuti, seboj pa je vzela še skupino stanovalcev Doma na Krasu.
2: Jaz pa prihajam k njim enkrat na teden in jim berem, ker oni sami ne berejo, moram reči, da so to toliko težke bolezni, da oni nimajo koncentracije za lastno, samostojno branje, tako da jim jaz berem, se z njimi pogovarjam, jim predstavljam razliko med stvarno podobo in metaforo.

0: metaforo vsakič znova in oni iz teh metafor potem ustvarja vsaj eno misel, mogoče kdo tudi pesem napiše ali pa kakšen krajši sestavek. Tako, na začetku se mi je zdelo zelo težko, ker je skupina zelo ranljiva in zelo zahtevna, ampak zdaj pa zelo rada prihajam, ker vidim, kako so oni veseli, da jih mi jemljamo resno in da so na tak način del središča življenja v družbi, da niso odvrženi.
1: S kapele, kot domačini pravijo temu kraju, se je razprostiral čudovit razgled na obe Gorici, mesti, ki imata svojo vlogo tudi v romanu Mateje Gombot z naslovom Gorica. Odlomke tega romana so današnji obiskovalci spoznavali že na prejšnjih srečanjih, danes pa jih je Nataša Konc Lorencuti na vrtu v objemu Bourbonk predstavila še pesem Tomaža Bengova Danaja. A niso le poslušali.
0: In potem smo skupaj, tako da je vsak prebral eno misel, napisali en kratek utrinek, ga lahko preberem. Zlati dež je lep in je tih. Lepo rahlo dežuje in v soncu naredi mavrico. Mavrica je po italijansko arcobaleno. Zlata podloga je Danajo zbudila in vihar skozi spustila. Deklica je z veseljem pričakovala svojega oboževalca, veter preroško pozvanja, dež je simbol žalosti, dež je lep in mrzel.
1: Videlo se je, da je skupina nad obiskom navdušena, saj so vsi postavljali vprašanja, sploh ob ogledu Škrabčeve knjižnice. Tudi Ema in Bogdan, ki uporablja govorni aparat, sta bila te delavnice na prostem vesela.
2: Vedno me pritegnejo take stvari, ki so skrivnostne za nas. Obožujem rastline, ki jih ljudje v tem kraju z veseljem gojijo. Prihajam iz Velenja, ampak sem tu na Krasu srečna.
3: Sem Bogdan iz Celja in pozdravljam vse, ki me poznajo.
1: Če nas kdo iz Celja posluša, naj preda pozdrave naprej. Dodajmo še, da srečanja potekajo v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo, ki ga financira Evropski socialni sklad, izvaja pa Javna agencija za knjigo. Tudi ta izbere pisatelje, ki obiskujejo ranljive družbene skupine, kot so osebe na prestajanju zaporne kazni, invalidi in osebe z motnjami v duševnem razvoju. In berejo in jih spodbujajo k lastnemu ustvarjanju.

0: 16:30 minut nadaljujemo današnji potep po Primorski. Stičišče kultur ali koprski kulturni dom Libertas bo prihodnji teden uradno odprl svoja vrata. V nekdanjem skladišču soli potekajo še zadnja dela, preden se bo vanj znova naselila umetnost. Vrata Libertasa, v katerem bodo med drugim galerija, konferenčna soba, mala in velika dvorana, bodo odprta kar najširšemu krogu ustvarjalcev in obiskovalcev, so poudarili na današnji novinarski konferenci. V tem duhu so zasnovali tudi program dogodkov, je povedal programski vodja Libertasa Andraž Gombač.
1: Program smo zasnovali tako, da je to resnično stičišče kultur, krčevjadi kulture, da se tukaj srečujejo različni jeziki, prepletajo tudi jeziki, narodi in tudi različne zvrsti kulture. Glasbena, likovna, arhitekturna, plesna in tako naprej, intermedijska. Tako da bomo tu gostili tako domače, kakor tuje izvajalce, od Iztoka Mlakarja, ki je pristal na to, da bo v mali dvorani imel niz koncertov, ki se zelo veselimo, kakor se seveda veselimo zelo Damirja Urbana, skupino Urban & Four z Reke, Dua Silence, ki bo tu predstavil nov album in premierno nov koncertni repertoar. In tudi drugih, recimo iz Neaplja bodo prišli skupina Radi Spina v sodelovanju z drugo godbo. Marsikaj bomo tu prikazali in pripeljali sem. Delamo tudi na decentralizaciji, recimo z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani bomo tu gostili Bio 29. To bo prvo gostovanje tega bienala, zelo pomembnega, zunaj Ljubljane in še marsikaj se obeta.
0: Med drugim tudi primorska premiera novega filma režiserja Jana Cvitkoviča Hotel Alkoholpa, kasneje gostovanje Draga Jančarja in Svetlane Makarovič in simpozijo skupini Zmelkov, ki mu bo sledil koncert. Prvi dogodek po uradni otvoritvi, ki bo prihodnjo sredo, pa bo razstava z naslovom Tu pri nas Libertas, tuto qua Liberta, Join with us Libertas. Galerijo bodo od 9. oktobra s svojimi deli krstili domači umetniki in umetnice različnih narodnostni in poetik, je povedal Andraž Gombač.
1: To bo skupinska razstava 13 umetnic in umetnikov. Tukaj bodo postavili svoje dela, likovna, slike, kipe, skulpture. To bo iz vseh 4 obmorskih občin. Postavili bomo pa to v sodelovanju z društvom Insula in kustosom Dejanom Mehvedovičem iz Izole.
0: Libertas pa ima že svojo spletno stran libertas.si, na kateri je objavljen program dogodkov do konca leta in pa seveda novo grafično podobo. Še enkrat se bomo odpravili po Primorski in sicer boste spoznali nov planinski park Od planine do planike v Kobaridu.

Pred muzejem sirarstva. Od planine do planike v Kobaridu so odprli nov planinski park, s tem želijo mlekarni Planika, ki je v lasti kmetijske zadruge Tolmin obiskovalcem, še bolj približati življenje na 11 posoških planinah, tradicijo sirarstva ter povezavo z mlekarno Planika. Muzejsko zbirko so prav tako dopolnili z novimi vsebinami, nov predstavitveni film in virtualno okno s 360 stopinskim pogledom iz planinskega stana. Muzej od planine do Planike je odprt od maja do konca septembra. Najavljene skupine, med katerimi je tudi veliko šolskih skupin, pa ga lahko obiščejo kadarkoli. Planinski park in posodobitev notranjosti muzeja so uredili v okviru projekta Podeželje izziva razvoj, ki je delno sofinanciran sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. In s tole vestjo tudi zaključujemo današnji potep po Primorski ob 16:38 minut, še enkrat na cesto. Okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti ovira promet med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani, tam je tudi zaprt počasni pas. Še vedno pa ostaja zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Vozite previdno, srečno, če ste na poti in ne pozabite na postanek in obvezno hidracijo. To pa je Brian May. Too much love will kill you.

si zaman. Odkot otožne misli brbotajo na vzglas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si kot nekoč si bil, danes tu si živ.

vedel bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

0: 17. ura, sledijo kulturne minute na Radiu Koper. V nadaljevanju se bomo odpravili v Pilonovo galerijo v Ajdovščino. Ta se bo slikarju, grafiku in fotografu, po katerem nosi tudi ime, jutri poklonila z odprtjem razstave. Sedaj pa se podamo med oziroma v literarno nagrado Lastovka, ki jo program Ars našega nacionalnega radija že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo. Sinoči jo je prijel pisatelj Matej Polik. Njegovo delo je žirija izbrala med 274 deli, ki so prispela na natečaj. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Tina Kozin ga je po podelitvi povabila pred mikrofon.
1: Kako pa je s tem časom? Ima čas nas, imamo mi čas?
2: Vsi imamo drug drugega, bi jaz rekel. In mi imamo čas, če si ga vzamemo, in čas ima tudi nas, ker smo pač podrejeni nekak časov na tem svetu.
1: Tale zgodba Inventura je prva, s katero ste nastopali oziroma sodelovali v našem natečaju, ali ste poskusili že kdaj prej?
2: Prvič leto sodelujem. Lansko leto sem poskušal napisati in oddati zgodbo, ampak sem bil neuspešen, ker se zgodba ni strinjala z oddajo.
1: Pa je bila napisana prav za natečaj?
2: Ta je bila prav za ta natečaj napisana v nekem obdobju, kjer sem imel ogromno časa in se spraševal, kako da drugi nimajo časa. In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre. In enostavno me je zgodba sama od sebe peljala. Ta ideja z gospo Marto, ker vse Marte, ki jih poznam, so dobrodušne, gostoljubne gospe. In nje se pač zgodi marsikaj v tem manjkajočem času. Ta zgodba se je sama od sebe nadgrajevala od začetka do konca.
1: Matej Polik, slišali smo, da tudi slikate zdaj po novem, imate pa tudi raznolik pisateljski opus že. Ob tem ste pravnik, delate na področju financ, ukvarjate se z korporativno integriteto, skladnostjo poslovanja. Človek ob tem pomisli, da res ne morete imeti časa še za pisanje, ampak vendar, kako pomembno vam je to pisanje ob vseh drugih dejavnostih v vašem življenju?
2: Če uporabim nek primer, ko plavamo pod vodo, in tik pred tem, ko nam že zmanjka zraka, ko se dvignemo na gladino, ko zadihamo, tako se jaz počutam, ko ustvarjam, ko pišem, ko slikam, to v bistvu mi daje zraka za dihanje v življenju. In od tega živim dejansko, takrat me napolni z energijo.
1: Pa črpate iz svojega poslovnega življenja, bom rekla tako, veliko, kaj ti tema tega romana je taka, da človek ne hote pomisli, da ste kaj takega doživeli tudi vi.
2: Moram reči, da je roman je fikcija. Mm-hmm. Seveda pa izkušnje iz celotnega sveta, v katerih beremo vsi ali v časopisih oziroma v strokovnih revijah, iz tega se vsi učimo, tudi na področju korporativne integritete, tudi pravniki in vsi ostali strokovnjaki, iz tega črpamo neke izkušnje in poskušamo to prenesti v prakso, preprečevati napake ljudi, jim pomagati pravilno ravnati v nekih skrajnih ali pa čudnih situacijah.
1: V bistvu se mi zdi ta roman, čeprav je povsem drugačen od vaše kratke zgodbe o nečem vendarle njej soroden, namreč tukaj iščemo minuto, ne? V romanu pa tudi nekaj zelo drobnega, tisti res majhen vzrok, ki prevaga za to, da pač človek iz neke osebne integritete zdrsne v neko brezno, kjer od te integritete ostane morda samo še beseda oziroma nič. Ne? In te majhni detajli, ne? Je to tisto, kar vas v življenju tudi določa, morda ste neke vrste perfekcionist.
2: Drži, res sem neke vrste perfekcionist, mislim, da tisti, ki me poznajo, bi temu pritrdili. Malenkosti štejejo, žal v tem svetu štejejo, posebej, kadar govorimo o vrednotah, kadar govorimo o nekih splošnih standardih, na katere smo morda tudi kot družba pozabili in k katerim bi morali kot družba tudi stremeti. Naj si bo to čista osnovna etika, ali pa, če govorimo o večjih, bolj pomembnih ali pa tudi bolj splošnih zadevah, pojem človečnosti.
3: To je Radio Koper. Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

0: 17 in 32 minut ura še vedno je zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri, ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ne beležimo. Sledi naslednji kulturni utrinek, Pilonova galerija v Ajdovščini se bo slikarju, grafiku in fotografu, po katerem nosi tudi ime, jutri poklonila z odprtjem razstave. 130. obletnica rojstva je namreč več kot dober razlog za to, obenem pa je to priložnost, da občinstvo Vena Pilona spozna tudi po manj znanem področju njegovega ustvarjanja poeziji. Zato razstava, ki bo na ogled do 6. decembra, nosi naslov Veno Pilon. Poezija, izbrani pesniški zapisi. Več Katja Munih Furlani.
1: Razstava bo originalne Pilonove rokopise in tiskopise postavila v dialog z izbranimi likovnimi deli iz stalne zbirke Vena Pilona. Njegova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Obenem pa razkriva umetnika kot pozornega opazovalca ljudi in vsakdanjega življenja. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, poudarja Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosine razstave, s katero sem se pogovarjala nekaj dni pred odprtjem.
2: Ja, razstava z naslovom Pilonova poezija bo nekako razkrila še, mislim, da javnosti precej nepoznan segment njegovega pesniškega ustvarjanja, ki je nekako po eni strani potekalo sočasno oziroma korespondiralo z njegovimi likovnimi deli. Veliko krat jih je same kratke pesmi oziroma razmišljanja v obliki lirike tudi vnašal v likovna dela, tako da sama razstava bo v dialog postavlja tako likovno delo v smislu recimo njegovih ol in pa predvsem risb v dialogu torej z njegovo poezijo. Tako da tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
1: In kot sva dejali, to je poklon ob njegovi 130. obletnici rojstva. Dejansko pa ste se znašli pred zanimivim izzivom, kako obenem predstaviti likovna in pesniška dela.
2: Ja, to postavljanje pisane besede in pa v smislu poezije in pa likovnih del je vedno izziv. Že sama Pilonova galerija ima recimo razstavne površine izjemno zahtevne, kar se tiče seveda sten, stare hiše in tako naprej, za postavitev oziroma razstavljanje, obešanje. In tukaj bo kar en velik izziv za oblikovalce razstave, ki bodo seveda poskušali jasno na dostopen, a ne brljiv način in pa tudi na nek način scenografija, ki mora pritegniti, postavili torej to, ta dialog med liriko in vizualno umetnostjo. Ne?
1: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva posmrtna izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
2: In kot si je sam želel, vendar tega ni dočakal zaradi različnih razlogov, da bi izdal pesniško zbirko, bomo to obletnico izkoristili, da posthumno izdamo pesniško zbirko oziroma zbirko njegovih pesmi, ki jih je pisal nekje od začetka 50-ih let naprej. In tako bo tudi ta segment, tudi ta zvrst znotraj razstave, ki bo nekako v dialog postavila ne, njegova likovna dela in pa seveda pisano besedo, predvsem v smislu lirike, končno gledala luč, torej ta publikacija, ki je, mislim, da spet en dragocen segment še nepoznanega Vena Pilona.
1: Nekatere Pilonove pesmi bodo tako prvič predstavljene javnosti. Zapisane so v slovenščini oziroma francoščini. Kot poudarja kustosinja razstave, so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde paralele z njegovim likovnim svetom. Izjemna zapuščina torej, za katero je čas, da zaživi med bravci.

0: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
1: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si. V petek, 2. oktobra ob 20. vas Kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

Jazz v Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@afna.rtvslo.si.

Nocoj oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Študenti začeli študijsko leto. V predavalnice prvič sedlo 15.000 brucev. Vrat odprla še četrta javna univerza pri nas. Koliko vode zares potrebuje trta za preživetje v vse večjih sušah? Z natančnimi izračuni želijo obraniti vinograde pred klimatskimi spremembami. Celotno suhozidno konstrukcijo 26-tonske stare kamnite pastirske hiške so varno prestavili z gradbišča logističnega centra v Sežani. Na novi lokaciji stoji sestavljena do kamna natančno. Bodite z nami ob 18.40.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, smo na robu večera današnjega četrtka, 1. oktobra. Sledi ponovitev jutranje rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Oktober je mesec prostora, ta se bo začel 5. oktobra 2025 na Svetovni dan habitata in Svetovni dan arhitekture. Z njim želijo okrepiti zavedanje o pomenu arhitekture v našem vsakdanjem življenju ter poudariti vlogo arhitektov pri oblikovanju trajnostnih, inovativnih in družbeno odgovornih mest. Danes nam bodo najmlajši povedali, kako bi sami oblikovali dom in tudi šolsko stavbo. Mateja Grebenjak.
1: Bim bum bam. Klepetam.
2: Živjo, jaz sem Max.
3: Jaz sem Iva.
4: Jaz sem Jana.
5: Jaz sem Sven.
6: Jaz sem Leonard.
7: Kaj je arhitektura?
3: Da iščeš.
7: Kaj?
3: Različne stvari.
4: Ne vem, na primer, da si v naravi ali pa kaj tazga.
3: Da se zabavaš in da iščeš v naravi.
7: Ko govorimo o arhitekturi, govorimo o načrtovanju in ustvarjanju prostorov, v katerih ljudje živimo, v katerih se ljudje družimo. Arhitekti recimo oblikujejo tudi šolo. Kakšno šolo bi si vi želeli?
3: Jaz si želim, da bi imela šola bazen, igrala in trampolin.
8: Da bi imela noter inštrumente, da bi bila glasbena, da bi bilo več plezalnih sten.
4: Da bi bila, na primer, vsaj dva igrišča in malo večji prostori.
7: Kakšen pa bi si želeli, da bi bil dom?
8: Da bi bilo vse iz penic, da bi jih lahko ves čas jedli.
4: Da bi, na primer, bila malo večja in da bi imeli bazen in malo več okolice.
8: Jaz si pa želim, da bi v našem bloku, ker imamo ful tet, da ne bi toliko težili.
7: Če bi sami gradili hišo, kakšno hišo bi zgradili?
8: Bi zgradili 13-stropno in da bi imeli za hišo pri gostine in da bi imeli bazen, hiško in gugalnice.
3: Dvonadstropno in da bi imela svojo sobo.
4: Meni je prošič, da bi imel dva gola, da igram proti mojim prijateljem tam ozadi. Jaz bi tako 12 stropja in da ne bi bila skozi sam trava, da bi bilo zelo malo tlakovc.
8: Jaz si pa želim, da bi imel 65 nadstropno hišo.
7: To dosti začistit, veš?
8: Ja. Če bi naredil električni šesavc.
7: Ok.
0: Slišali ste naše najmlajše v rubriki Bim Bum Bam Klepetam. Danes o domu iz sladkornih penic. Če želite poslušati znova, je pravi naslov www.radiokoper.si. Tam so vse epizode od prve do ravnokar slišane. Pa prijetno poslušanje.

Če se poslavljate že zdaj ali pa si pripravljate zaključek za konec današnje izmene, je tukaj ustrezen pozdrav v tem tonu. Drage poslušalke in poslušalci, ura teče in naš skupni popoldanski krog se tako zapira. Če vas zdaj vodi pot domov, ne bo vožnja mirna in brez nepotrebne gneče, če pa vas čaka še kakšna obveznost, si jo lahko popestrite. Tako ali drugače. Hvala za vašo družbo, imejte lep in dišeč četrtko večer. Slišanjem znova jutri, ko bomo, recimo da že, uradno zakorakali v prvi oktobrski vikend. Bojan Hlastec in Boštjan Simčič vam želiva vse dobro.

vrsti, stopiš le korak naprej, do kamor sežejo ti prsti in čim bolj na glas povej. Stopiš ven iz te sredine, stopiš sam korak naprej,

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je popoldne potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki zvišuje tako prihodke kot odhodke. Potrdil je tudi zakon o njegovem izvrševanju, ki med drugim spreminja transferje v socialni blagajni. Zdravstveni zavarovalnici med drugim namenja 100 milijonov manj kot v veljavnem zakonu, kar je izzvalo kritike opozicije. Državna sekretarka Kristina Šteblaj in Alenka Bratušek Svoboda.
2: Tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
3: To pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luk. Očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
1: Glede transferjev v pokojninsko blagajno pa opozicija vladi očita ogrožanje aktivne delovne sile. V oddaji boste slišali tudi.
4: Vlada želi upočasniti rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Energetski minister Vrtovec po zimi ne pričakuje bistvenih podražitev plina. Moskva ostre besede v pismu NATO upravičuje z zagotavljanjem varnosti. Jutri bo sončno s koprenasto oblačnostjo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Ta povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Popoldne so poslanci obravnavali še zakon o izvrševanju proračunov, pri katerem spremembe zadeva predvsem zdravstveno in pokojninsko blagajno ter občine. Podrobneje Erika Štular.
5: Zakon o izvrševanju proračuna je tokrat tarča kritik zaradi urejanja transferov za socialni blagajni. Vlada je za zdravstveno zavarovalnico predvidela 100 milijonov manj kot veljavni zakon. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
2: Dejstvo je, da smo Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanj in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
5: Opozicije ni prepričala. Alenka Bratušek, Svoboda.
3: Poslušali smo lahko o gromozanski luknji na področju zdravstva, 200 milijonov, če še teh 100 prištejemo zram, to pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje in očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
5: Kritična je tudi do odločitve vlade, da za transfer v pokojninsko blagajno nameni vseh 176 milijonov iz posebnega sklada, v katerega se je desetletja stekal del kupnin od prodaje državnih podjetij. Namenjen je bil pokojninam, to je učinkoviteje, kot če denar leži na računu, je odgovarjala vladna stran. Aleksander Gungalene si je SLS Fokus je ob tem miril.
6: Nekateri upokojenci že sprašujejo, če bodo dobili niže pokojnine. Ne, še enkrat podarjeno, pokojnine ostajajo.
5: Ne gre za zdajšnje upokojence, pa je odgovarjal Darko Ratajc SD.
7: Tretji člen tega zakona pomeni težavo delovno aktivni in mlajši generaciji oziroma varnosti njihovih pokojnin. Vlada s tem členom omogoča sprotno porabo zbranih sredstev, ki bi morala predstavljati osnovo za sofinanciranje pokojnin v letih, ko bodo potrebe pokojninske blagajne največje.
5: Vsaj v občinah sta se obe strani dvorane strinjali. Aleksander Gungal.
6: Smo vložili amandma, s katerim smo povprečnino za leto 2026 dvignili iz 835 evrov na 845 evrov na prebivalca. Povečanje se prizna za celotno leto, poračun za nazaj pa je predviden najpozneje do 11. novembra.
5: Bolje kasneje kot nikoli, bolje nekaj kot nič, je dodala opozicija.
4: Vlada je potrdila predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima ima v prihodnjih dveh letih upočasnjuje rast financiranja. Letno povečanje deleža sredstev z 0,08% za študijsko dejavnost zmanjšuje na 0,062, za znanstveno-raziskovalno dejavnost pa na 0,0533% BDP. Po navedbah vlade novela začasno prilagaja časovni načrt povečevanja sredstev v obdobju, ko je treba zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnih financ, cilj postopnega približevanja financiranju študijske dejavnosti v višini 1% BDP-ja pa ostaja nespremenjen.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj. Vrtovec sicer dopušča podražitve, vendar pravi, da bi lahko šlo le za nekaj evrov na položnici. Prispevek Roberta Škrjanca.
8: Oskrba Slovenije s plinom v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena, po sestanku minister Vrtovec.
9: Plina v Sloveniji je dovolj in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem. Kar se tiče cene, njihova zagotovila so, da cene za gospodinjske odjemalce se ne bodo drastično povišale, torej lahko pričakujemo določeno povišanje, ampak to ne bo bistveno odstopalo od tega, kar je na položnicah danes. Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel.
8: Podobno kot minister sta po sestanku govorila tudi predstavnika dveh velikih dobaviteljev. Direktor energetike Ljubljana Samo Lozej pravi, da za prihajajočo zimo pri oskrbi ne vidi težav.
10: Plin je, tudi cene, cenike so več ali manj določene, kaj posebej odstopan do novega leta, sploh ne, po novem letu mogoče na malenkost.
8: Tudi predsednik uprave Petrola Sašo Berger pravi, da je oskrba po trenutnih informacijah zanesljiva.
11: Odjemalci ne rabijo skrbeti, kar se tiče samih cen, tudi glede na zakupe, ki so že narejeni, ne pričakujem nekih drastičnih dvigov cene.
8: Se bo pa minister Vrtovec z dobavitelji plina v kratkem ponovno sestavil in sicer okoli 10. oktobra, ko poteče veljavnost uredbe, po kateri morajo dobavitelji za zvišanje cene električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev predhodno pridobiti soglasje vlade. Sam ima sicer do obstoječega ukrepa pomisleke, saj naj bi po njegovem ukrep imel prešibko pravno podlago. Prav tako se sprašuje, ali je ukrep sploh potreben, glede na to, da je oskrbe s plinom dovolj.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Prihodnjo nedeljo bomo na referendumih odločali, v kakšni državi želimo živeti, zato je udeležba zelo pomembna, so danes poudarili predsedniki treh opozicijskih strank in volivce pozvali naj glasujejo 4x proti. Predsednik Svobode Robert Golob, SD-ja Matjaž Han in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
12: To je jesen. Imamo zadnjo priložnost, da zaustavimo te norosti, da zaustavimo pohod nad demokracijo in da zaustavimo zdrs v politično diktaturo.
13: Ker ne smemo dovoliti, da politika se utakne v zasebnost vsakega posameznika.
14: Zaradi tega vas vse pozivamo, da v nedeljo 11. oktobra rečete ne in s tem pokažete, da želite živeti v družbi blaginje, solidarnosti in povezanosti.
1: Največja zmaga na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialne pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku bo tako po mnenju opozicije udeležba. Skrb zbujajoči trendi v mednarodnih odnosih nas silijo, da prav zdaj razmišljamo predvsem o ohranitvi svetovnega miru, je na začetku letnega nagovora na konferenci Valdaj, ki pravkar poteka, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Za zdaj je opozoril na nujnost reforme Združenih narodov ter pasti umetne inteligence in hitrega razvoja tehnologije, ki po njegovih besedah lahko privedeta tudi do konca človeštva. A Rusija medtem prav sama zaostruje retoriko do zveze NATO. V pismu Zavezništvo je zagrozila z uporabo jedrskega orožja ob morebitni zračni ali pomorski blokadi Kaliningrada, obenem pa povečuje obrambne izdatke in število vojakov. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Brez panike se imenuje letošnja razprava mednarodnega foruma Valdaj o, kot pravijo udeleženci, prihajajočem novem svetovnem redu. Svet je na razpotju najpomembnejših odločitev doslej, pa je v sklepnem nagovoru dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Obseg sprememb, ki so že nastopile in še bodo, je ogromen. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov pa je zelo verjetno. Ko bo šla zahodna hegemonija, bodo svetovne razmere postopoma bolj stabilne, demokratične in multipolarne. Putin je zbranim znova zatrdil, češ da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, pač pa Zveza NATO, ki se po njegovem ni držala sicer neformalnega dogovora o neširitvi. Prav Rusija je medtem NATO v diplomatskem pismu zagrozila, da bi v poskusu blokade Kaliningrada lahko uporabila tudi jedrski arzenal, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V njem je zapisano, da bo Rusija zagotavljala varnosti regije, nastalo je namreč v okoliščinah vse hitrejše militarizacije Evrope. Bolj neposredno pa iz ruskega zunanjega ministrstva tiskovna predstavnica Marija Zaharova. Tovarne orožja za Ukrajino v evropskih državah so za Rusijo potencialne vojaške tarče in nikar ne mislite, da so na varnem. Da je zavezništvo resnično prejelo pismo, je potrdil tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Putin ne zmaguje. Neposredne grožnje v zemlju NATO ni. Če bi se ruske sile začele kopičiti, bi to opazili in se ustrezno odzvali, pravi. Nov sklic Ruske dume bo sicer povečal obrambne izdatke v prihodnjem letu skoraj za tretjino od načrtovanega. Putin pa je prav te dni z odlokom povečal zahtevano število vojakov na 1,550,000.
4: Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v povezavi v tretje države. Reforma je prejela 23 glasov za, proti je glasovala Španija, Belgija se je vzdržala. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja Evropske unije. Velja ti bo začela v kratkem.
0: Radijski dnevnik.
1: Pri Mariborskih Rdečem križu in Karitas z zaskrbljenostjo sprejemajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni. To namreč posega v financiranje sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki pomeni glavni vir sredstev za njihovo delovanje. Opozarjajo, da so zaradi tega ogrožene zaposlitve, podpora prostovoljstvu in njihove dejavnosti, posledice pa bodo najbolj občutili uporabniki storitev. Katarina Klepčer-Najšek.
16: Prostovoljci Rdečega križa opravljajo svoje delo brez plačila, a zato so potrebni ljudje, ki jih usposabljajo, povezujejo in pomagajo pri njihovem organiziranju, opozarja sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek.
17: Zelo napačno je prepričanje, da prostovoljstvo lahko deluje brez profesionalnih struktur, ki skrbijo za organizacijo dela, za varnost, za usposabljanje, za logistiko. Zelo napačno.
16: Zato, dodaja Dolinšek, sprejete odločitve o odvzemu sredstev ne bo brez posledic.
17: Sedaj v praksi bo pa to pomenilo, da bomo mi se lahko poslovili od sodelavke, ker pač enostavno za njeno plačo več ni virov.
16: Tudi pri nadškofijski Karitas Maribor poudarjajo, da so lahko doslej sredstvi iz razpisov iz sklada za razvoj nevladnih organizacij pomembno izboljšali organizacijo dela.
18: V kontekstu razvoja Karitas in na drugi strani tudi pomoči pri koordinaciji, spostavitvi prostovoljstva.
16: Konkretno, generalni tajnik Darko Bračun ponazori povedano s primerom poplav na Koroškem.
18: Če mi takrat ne bi imeli res sposobnega sodelavca zaposlenega kot koordinatorja prostovoljcev, takrat mi na Koroškem ne bi mogli toliko pomagati, kot smo lahko.
16: Glede slišanih predlogov, kje in kako bi lahko nevladne organizacije iskale nadomestne vire financiranja, Dolinšek odgovornim v državi odgovarja.
17: A torej naj mi zdaj v naše prostovoljce, namesto da delajo programe, neposredno za ljudi, zdaj pošljemo na ulice, na ceste, naj zbirajo denar.
16: Posledic prilagajanja novim razmeram, tako Dolinšek, pa ne bodo občutili le organizaciji, še bolj jih bodo občutili ljudje, ki so odvisni od njihove pomoči.
1: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času spoprijemamo predvsem s čezmerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5. Dobra novica je, da v zadnjih 10 letih opažamo trend zmanjševanja, kljub temu pa se še vedno vsako kurilno sezono pojavljajo visoke vrednosti in v teh epizodah je naše zdravje ogroženo. Tanja Koleša iz Agencije za okolje.
19: Vsako sezono pa predvsem zaradi meteoroloških pogojev, takrat, ko so pogoji za razrečevanje izpustov slabi, to se pravi, je temperaturni obrat, ni vetra, ni padavin, pa izmerimo visoke ravni. Zdaj, procentualno je to težko oceniti, zato ker je ne vem, v lanskem letu je bila recimo ena taka epizoda, dve leti nazaj, nobena. Vsako sezono je mečkan drugače, ampak v povprečju je trend zmanjševanja.
1: Pomemben prispevek posameznika k čistejšemu zraku je pravilno kurjenje, torej vzdrževane in pregledane kurilne naprave in dimniki ter uporaba suhega lesa. Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, pri čemer so za te naložbe na voljo tudi finančne spodbude pri Ekoskladu. Še k kulturi poglejmo. V okviru koncertnega cikla Obiski kraljice v živo, ki ga program Ars pripravlja šesto leto zapored, bo nocoj ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški nastopila slovenska organistka Stina Burkart, sicer organistka v stolnici v Faducu v Lihtenštajnu. Več v prispevku Ana Marije Štukel-Kuzma.
20: Stina Burkart je svoj koncert naslovila Poetična hvalnica naravi, ne brez razloga, saj letos mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega in hkrati 100 let od blagoslova Šišanske cerkve. Med drugim bo zato pa ustvarila dela, ki se vsebinsko navizujejo na ta praznik. Pri oblikovanju sporeda so navdihnili svetloba in zvočni motivi iz narave. Dopolnil jih bo čudovit ambient Plečnikove cerkve, ki jo je izbrala za svoj recital. Stina Burkart.
21: To je bil moj prvi stik z mehanskimi orglami oziroma z orglami, ki se res odzovejo na vse, kar počenjamo. Je pa tudi res, da v tej cerkvi vse skupine kak se lepo poklopi, ker so pač super orgle, ker je krasen orgelski sodelovalec, ampak hkrati seveda tudi sama arhitektura. In ker sem vedela, da bo to koncert in projekt, v katerem bom seveda dlje časa tudi preživela, da se pripravim kaj lepšega, kot pa pač si izbrati neko takšno cerkev. Tako da sem ja res zelo, zelo hvaležna in se zelo, zelo veselim.
20: Umetnica je po končanem konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani nadaljevala študijem na Salzburškem Mozarteumu in se izpopolnjevala na Pariškem konzervatoriju. Poleg koncertne in liturgične dejavnosti pa danes tudi poučuje v Švici, kjer živi. Njenemu koncertu z deli Purvisa, Hendla, Matičiča, Foreja in Baha lahko prisluhnete v živo ali v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Sledi šport, v njem med drugim o pripravah na začetek domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu in o pričakovanjih pred svetovnim prvenstvom v judu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: V Šenčurju se bo jutri začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob trasi se že zbirajo navijači iz vse Evrope, vrhunec pa bomo videli v nedeljo, ko bo na sporedu moška članska dirka. Na njej bo kariero končal slovenski kolesar Luka Mezgec, ki je danes naznanil, da bo prihodnje leto opravljal vlogo športnega direktorja pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Član moštva bo v prihodnji sezoni tudi Idričan Jan Tratnik. Še prej pa Mezgeca čaka zadnja dirka kariere, ki se je že zelo veseli.
23: Že nekako vsi prijatelji, znanci so mi napovedali, da pridejo pogledat in bo tudi lepa zabava po dirki.
22: Slovenska košarkarska reprezentantka Jessica Shepherd je prejela nagrado za igralko, ki je v tej sezoni ženske lige NBA najbolj napredovala. Članica Dallasa je odigrala najboljšo sezono kariere, v kateri je v povprečju dosegala 14,5 točke, 11 skokov in dobrih 5 podaj na tekmo. Odlične predstave so ji prinesle tudi prvi nastop na tekmi vseh zvezd. V sezoni je zbrala 6 trojnih dvojčkov, največ med vsemi igralkami lige. Prvi del slovenske reprezentance je že v Bakuju, kjer bo letošnje svetovno prvenstvo v judu. Slovenijo bo zastopalo 8 borcev na tatamijih, prvi med njimi pa bo v nedeljo nastopil David Štarkel, ki je pred dvema letoma že napovedal konec svoje tekmovalne poti.
24: Nekaj me še vedno gnal naprej. Hvala Bogu, da me zdaj tudi se vse poklopil. Mal sem spremenil, mal sem, ko bi rekel, glavo naštelo. Tudi osebnega trenerja za jutranje treninge sem dobil, tako da vse to skupi in se poklopi.
22: V slovenski vrsti je na svetovni lestvici najvišje Metka Lobnik na tretjem mestu. V Pekingu se je začel eden od 4 najmočnejših namiznoteniških turnirjev v tem letu. Za uvod je Deni Kožul upisal zmago s 3-1 proti Poljaku Mareku Badovskemu. Jutri Logačana čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jurgič je neposredno uvrščen na glavni turnir, oba najboljša Slovenca pa bosta igrala tudi med dvojicami. Najboljši japonski teniški igralec v zgodovini, Kei Nishikori, je na turnirju v Tokiju pri 36 letih končal športno pot. Največji uspeh je dosegel leta 2014 z uvrstitvijo v finale odprtega prvenstva ZDA, na svetovni lestvici pa je bil najvišje na 4. mestu.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, pralec Renato Horvat, tonski mojster Lijan Matič. Koprenasta oblačnost se bo po noči nekoliko zgostila, najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi. Delo na cesti bo oviralo promet skozi predor Karavanke in sicer bo ta danes po noči zaprt od 20. do 5. zjutraj. Oprostite, predor Karavanke bo danes po noči med 20. in 5. uro. Tam bo promet med tema dvema urama potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred prehodom bo približno 30 minut. Danes po noči bodo od 22. do 4.30 zjutraj zaprli na Štajerski avtocesti odcep med Šentrupertom in Vranskem proti Ljubljani. Ura je 18:51 minut.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Glasbeni abonma.

0: Prijazen večer želim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. V nedeljo 20. septembra se je sklepnim koncertom v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani zaključil letošnji že 8. tabor mladih pevcev Primorske. Potekal je od 16. do 21. avgusta v Tolminu. 110 otrok na odru, starih od 10 do 17 let, je potrdilo pomenljivost zborovskega petja, ki je v preteklih dneh dobilo vpis v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Po koncertu je nastal naslednji reportažni zapis. Pesem Za jutri so po Srečku Kosovelu naslovili koncert. Ta je v program strnil kar 7 novitet, ki so jih slovenski skladatelji posvetili mladim pevkam in pevcem. To so Patrik Guadžato, Andrej Makor, Aleksandra Nomovski-Potisk, Simon Kravos, Uroš Rojko, Špela Marinčič in Federica Lopinto, ki se je po koncertu takole izrazila.
1: Počaščena v smislu hvaležnosti, da imam možnost, da sodelujem z njimi že toliko let. Mislim, da so taki projekti v sodelovanju z otroki zelo pomembni. Pomembno je zame tudi povezovanje generacij različnih. Ne? Tako da sem res hvaležna. Tako, srečna, hvaležna, vesela, navdušena.
0: Nekatere skladatelje so nagovorila vedno znova aktualna besedila Srečka Kosovela, tudi Federico Lopinto.
1: Se mi zdi, da je en del mene, kot da se gledam v ogledalo, kdaj pri njemu pretresljivo, prav pretresljivo.

Gimnazijka Špela Marinčič pa je taboru namenila himno, ki jo je napisala v okviru obvezne šolske seminarske naloge.

0: Na začetku res nisem vedela, kaj bi naredila. Je pa bila zmeri tako ena mal želja od zadi, da bi pa mogoče se lotila pač pisati himno, ampak mi po mojem bilo malo strah, kako bi to izpadali in pač tako. Ampak pol se mi zdi, da sem pač vsem se odločila prav in sem z veseljem pol začela delati ta projekt in se mi zdi, da je kar uspel. Vidim veselje v otrocih, da imajo radi to pesemco, tudi večkrat mi kakšni rečejo, da jim je zelo všeč. In mislim, da se to pol tudi na odru kar opazi, da bi so ful veseli, da lahko to pojejo, tako da to še mene naredi to ful veselo.
1: Tabor mladih pevcev Primorske je potekal avgusta v Tolminu. Leto se je razširil na vse slovensko in čezmejno delovanje. Otroci so v enem tednu pripravili zelo zahteven program na visoki izvedbeni ravni pod vodstvom skrbno izbranih mentorjev, glasbenih pedagogov in dirigentov. Martine Burger, Davida Preložnika, Andreja Makorja, Petre Grasi, Stojana Kureta in umetniške vodje projekta Barbare Kovačič.

Zelo mešani občutki so, danes seveda hvaležnost, neizmerno hvaležnost, da mi je to dano delati oziroma da imam tu srečo ustvarjati umetnost s tako prizadevnimi mladimi pevci, ker tudi to je redkost v slovenskem prostoru, na žalost zadnja leta. Po drugi strani pa seveda cel projekt ima veliko občutkov, od žalosti do skrbi, do stresa, nestrpnosti, veliko, veliko občutkov, do tega, da razmišljaš, a lahko še naprej pelješ, pa seveda potem, ko izveni zadnji aplavz, seveda, da veš, da je to prava pot.

0: projekt, ki stremi k umetniški lepoti in k podajanju njenih vrednot v srca mladih ljudi, je organizacijsko zelo zahteven. Ta del vodi Primož Hvala Kamenšček.
1: Zame je res to en mali čudež, ne? Vedno težje je v šolskih sistemih poustvarjati kvalitetno zborovsko glasbo. In nekako tudi nam pa še kar vedno uspeva, da prihajajo otroci sicer iz Primorske, polovica otrok prihaja iz primorskega prostora, polovica otrok pa iz slovenskega prostora. To so zelo intenzivne vaje in od časa je pa zelo malo.
0: In kakšni so vtisi udeležencev?
2: Petje v zboru mi je všeč, zato ker tudi sam rad pojem in tudi se rad družim tudi z drugimi. Najbolj všeč so mi mali pav, potem tudi oče in sin. Zelo dobro, pa tudi ponosen sem na sebe, da nimam nobene treme.
3: Letos sem prvič na tem taboru. Zdi se mi zelo zabavno in lahko dobiš tudi ful prijateljev.
4: Dober, sem si mogel biti orang discipliniran, pa če nisi imel lih te discipline, je bilo kar težko.
5: Je res, da imamo pol tudi ful dejavnosti in je kljub temu zabavno.
0: Koncertu ob koncu tabora v Tolminu sta sledila še v Ribnici in v dvorani Slovenske filharmonije. Iskrenost, srčnost, disciplina in bogata glasbena izraznost, prežeta z natančno intonacijo in prefinjeno interpretacijo, so obiskovalce koncerta ganili do solz. Ob vsem tem so tako mladi pevci kot njihovi mentori, skladatelji in organizatorji potrdili vrednoto zborovskega petja, vgrajeno v srca mnogih ljudi in seveda tudi povednost dejstva, da je ta enota vpisana v Državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.

Zdaj vas, spoštovane in spoštovani, vabim k poslušanju celotnega koncerta velike in mlade pevske zasedbe, torej pevk in pevcev Tabora mladih pevcev Primorske z naslednjim sporedom. Patrik Quaggiato, Los, besedilo Miroslav Košuta, krstna izvedba. Andrej Makor, Gre Alba še čez Bužico, slovenska ljudska iz Učje, številka 1 iz cikla Rezijanske 3, krstna izvedba. Andrej Makor, Osejskice brleškice, slovenska ljudska iz Učje, številka 3 iz cikla Rezijanske 3, krstna izvedba. Mari Kogoj v gozdu, besedilo Karel Širok. Aleksandra Naumovski potisk, Oče in sin, besedilo Miklavž Komel, krstna izvedba. Simon Kravos, Mali pav, besedilo Srečko Kosovel, krstna izvedba. Andrej Makor, Večerna prošnja, besedilo Srečko Kosovel. Andrej Makor, Da hera mača ninava, slovenska ljudska izbile, številka 2 iz cikla Rezijanske 3, krstna izvedba. Mari Kogoj, Holedrio, besedilo Frančišek Ločniškar. Uroš Rojko, Ekran, besedilo Uroš Rojko, krstna izvedba. Federica Lopinto, Tragedija na oceanu, besedilo Srečko Kosovel. Federica Lopinto, Večer, besedilo Srečko Kosovel, krstna izvedba. Špela Marinčič, Himna Tabora mladih pevcev Primorske, besedilo Špela Marinčič. Špela Marinčič je dijakinja Škofijske klasične gimnazije in himna je nastala v okviru projektne naloge pod mentorskim vodstvom skladatelja Tineta Beca. Zbor je s klavirjem spremljala Nika Kovačič, z violino pa Ana Lobnikar. Prijetno poslušanje želim.

Tako je izvenel koncert letošnjega 8. tabora mladih pevcev Primorske 20. septembra v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Koncert je posnela ekipa Radija Slovenija v sestavi tonski mojster Žan Markič, asistenta Cole Moreti in Gašper Vodlan, glasbeni producent Tone Jurca. Pod oddajo se podpisujem še Simona Moličnik in vabim v družbo zborovske pesmi vse tja do 22. ure.

Yeah, 15 to 1. 15 to 1.

grem prek tvojih goličav. O Istra, prek ožganih trav, čez kamen trn pritlikal brin, te kličem kakor mater sin.

0: Radio Koper.
1: Pada noč na utrujene valove.

po nekdo nocoj že spet iskal pred tebi. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že

črna luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvi popravil.

Nekdo je pesem dal do konca, kot da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzem. Dova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem

še sam ne ve, kaj sem počet. Pada noč, zgubljenka, rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči prešteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge. To je moj bingo

Ko si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekla sem, ka ne, in jim je žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca za pacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka bo šla me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in pecivi vrcveti. Opazim na svetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in otroci, tu so si. Tiho opazim v dešini Boža z očmi. Vse te dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. In z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in pecivi vrcveti. Opazim na svetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in otroci, tu so si. Tiho opazim v dešini Boža z očmi. Vse te

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Tjaša Škamperle. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Poslanci so sprejeli tudi zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji leti, s katerim se med drugim povprečnina za občine v letošnjem letu zvišuje za 10 evrov na 845 evrov. Vlada je spremenila uredbo o obnovljivih virih energije v prometu in trgovcem oziroma dobaviteljem goriv obvezni delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2026 znižala z 13,8% na 10%. Sprememba je po navedbah pristojnega ministrstva namenjena blažitvi pritiska na cene goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Začelo se je novo študijsko leto. Med skoraj 70 tisoč študenti je več kot 15 tisoč brucev. Zanje so na univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ustrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Menedžerski kongres, ki poteka v Portorožu, je letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Premier Janez Janša je v nagovoru dejal, da življenje v Sloveniji ni slabo, a da je nujna nova smer razvoja. Priznanje za menedžerja leta je prijel glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecel. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za viden rezultat je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir.
1: Še vremenska napoved. Po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri boste slišali pogovor z novim predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem, ki je bil nedavno gost sredinega intervjuja. Po poročilih obenih bomo predstavili knjigo Zima v Sokču, francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elise Chua Disapen. Uro pozneje pa bo sledila še oddaja 41 stopinj vročine. Vmes pa glasba po izvoru Janeta Vebra.

0: intervju.
1: Martin Šoler, novi 15. predsednik Planinske zveze Slovenije, je človek, ki je z naravo povezan že vse svoje življenje. Že desetletja pa vpet tudi v delo planinske organizacije kot prostovoljni in častni vodnik, inštruktor planinske vzgoje, alpinist ter varuh gorske narave. Po izobrazbi je magister naravovarstva in inženir gozdarstva, nekdani direktor javnega zavoda Triglavski narodni park in zdaj direktor Kobariškega muzeja, je vodenje ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji s 300 društvi in več kot 64 tisočimi člani prevzel v času, ko je tudi tradicionalno planinstvo trčilo ob realnost množičnega turizma. Po 8 letih podpredsedniškega staža se Šolar dobro zaveda, da slovensko planinstvo nujno potrebuje strukturne spremembe in tudi nepriljubljene omejitve. Do ključnih in akutnih problemov v naših gorah ima jasno izdelana brezkompromisna stališča in odločno opozarja, da bodo za ohranitev gorskega sveta potrebne jasne omejitve, saj so zmogljivosti našega visokogorja že zdavnaj presežene. Novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, 15. v njeni 133-letni zgodovini, je gost Romane Erjavec v današnjem intervjuju na Prvem.
2: Pozdravljeni, Martin Šolar. Zdi se, kot smo slišali, da ste vodenje naše največje prostovoljske organizacije res prevzeli v enem bolj prelomnih trenutkov, ko gore za marsikoga in vse preveč njih postajajo prej kot mesto za zdravo rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa zgolj turistična kulisa, kar se odraža seveda najprej na varnosti, nato tudi na doživljanju in glede na to, kaj se je to poletje res dogajalo v naših gorah, bi lahko rekli, da je ta hip morda to največji ali vsaj eden največjih izzivov vašega mandata?
3: Dobar dan želim. Hvala lepa za zelo pomembno vprašanje. Izzivov v mandatu je sicer veliko, ampak hkrati se pa zavedamo, da so gore dejansko preobremenjene, da veliko krat domači planinci gledamo z neko ljubosumnostjo, saj to je vendarle naše. Danes se pa tare v teh naših gorah vse, kar leze in gre, če lahko tako rečem. Hkrati pa večno vprašanje, če gave so gore. Ne, gore niso tudi naše, niso, ampak so od njih samih.
2: No, letos so Julijske Alpe zabeležile rekord vsej svoji zgodovini. Skoraj 40% vseh turistov, ki so obisali Slovenijo, je obiskalo to območje, ne samo gore, ampak celotno območje Julijskih Alp, kar je seveda pripeljalo do vseh teh negativnih učinkov in slabih občutkov, o katerih smo v tem poletju kar veliko govorili. Ob tem pa, da imamo, kot vi tudi radi rečete, še toliko lepih gorskih in hribovskih ciljev po vsej državi, ki pa jih očitno sploh tujim turistom ali ne znamo ali nočemo ali kako predstaviti?
3: Ja, to je sicer tudi ena huda strokovna dilema v naravovarstvu, ki ga recimo tudi poznam, ali skoncentrirati v blisk in na nek način žrtvovati določene predele ali pa ga razpršiti. Ampak glede na vaše vprašanje se moram popolnoma strinjati, da so pozamezna območja bistveno manj obiskana, kjer je doživetje gora še vedno zelo pristno. Celo v Julijskih Alpah lahko govorimo o takih območjih, kjer pravzaprav ta množica jih ne pozna, ne udere v te predele. Določeni predeli, najbolj obiskane, najbolj znane točke so pa res preobremenjene.
2: Kamniško-Savinjske Alpe recimo še niso tam, pa niti ne vemo, ali si želimo, ne, tega. Ampak vseeno, del obiska bi lahko prevzele tudi Kamniško-Savinjske Alpe, so prav tako lepe.
3: Na vsak način, jaz sem letos večkrat povedal, ker sem bil morda nekajkrat tam, ker sem pripravljal društveni izlet, in pravzaprav je bilo doživetje veliko bolj pristno. Gre pa za preprosto dejstvo, da okoli Kamniško-Savinjskih Alp ni koncentracije velikih turističnih centrov. Seveda imamo hotele v Logarski dolini, kmečke turizme in tako naprej, ampak kapacitete so vse skupaj take kot v Polkranjske gore. In seveda v obisku Julijskih Alpah, v teh naših velikih turističnih centrih, generira tudi ta strašanski pritisk na prostor Julijskih Alp.
2: Na zadnje čase pogosto opozarjate tudi na to, in to seveda opozarjajo tudi gorski reševalci, da se planinci vse preveč pogosto v gore odpravljajo nepripravljeni in predvsem, da informacije iščejo na spletu, na raznih forumih, na navigacijah, ki jih ponujajo različne nepreverjene aplikacije. Ob tem pa, kar tudi ves čas podarjate, imamo res zanesljive in dobre strani, kjer lahko najdemo preverjene informacije.
3: Res je, tukaj bi dejansko rad izpostavil skupno akcijo Varno v gore, ki zdaj že poteka recimo 3 leta, kjer je, če hočete, država, Slovenska turistična organizacija skupaj s partnerji, kjer je Planinska zveza, Gorska reševalna zveza Slovenije, policija, gorski vodniki, Outdoor Slovenija, pa tudi nekatere destinacije, kot je Bohinj, kot je Kamnik, Kranjska gora, so stopile skupaj. In pravzaprav na najbolj uradnem portalu, ki ima zelo velik doseg, pravzaprav plasiramo informacije, ki so potrebne za varno hojo v gore. V 7 jezikih je to na uradnih spletnih straneh Slovenske turistične organizacije, ki je ponudila svoje znanje, tudi svoje finančne sredstva, promocijski filmi so bile narejeni. Ali smo uspešni ali ne pri tej kampanji, jaz bi rekel ja, čeprav število intervencij pa pravzaprav se ne zmanjšuje.
2: Ja, tako, število intervencij gorskih reševalcev nasprotno celo vsako leto podira rekorde, ne? Stroški teh helikopterskih prevozov pa, če greva malce na to, kar buri tudi splošno javnost, še vedno pade večinoma na pleča kot rečemo, davkoplačevalcev. No in tudi sami ste v preteklosti dejali, da niste sicer pristaš splošno plačljivega reševanja, bi pa strožje sankcionirali očitno malomarnost. Problem pa je najbrž to, da je ta meja zelo tanka in da nihče res ne želi prevzeti odgovornosti za odločanje, kaj je nesreča in kaj je malomarnost. Ne? Pa me mogoče zanima, verjetno je to tudi ena od idej, o kateri že razpravljate, da bi bila sistemsko poštena rešitev za to neko obvezno zavarovanje, podobno kot pri sosedih.
3: Ja, to je plačljivo ali neplačljivo reševanje je večna dilema. Prav zdaj se odgovorni na ministrstvu, ki nudi helikopterske prevoze na obeh ministrstvih ponovno zelo resno sprašujejo, kaj narediti. Stekli so že prvi pogovori. Gorska reševalna zveza Slovenije, ki je tukaj prva poklicana za odgovor, ima svoje izdelano stališče. Oni so na nek način svoj materialni status skozi upravo za zaščito in reševanje precej izboljšali in kolegi reševalci pravijo, mi smo tu zato, da rešujemo, ne da sodimo o malomarnosti ali karkoli. Planinska zveza Slovenije se v nekem delu pridružuje temu mnenju, posebej za Slovence, za domačine. Vsi želimo, da bi bilo generalno reševanje, ki se financira iz osnovnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, ostalo tako, kot je. Malomarnost, kot ste pa rekla, bi pa morali kaznovati. Kdo bo pa zdaj merodajen za ocenjevanje, te stvari bi lahko povezali z dodatnimi zavarovanji. Ne vem, zadeva je daleč od enostavne.
2: No, ampak primeri, o katerih poročajo tudi gorski reševalci, a ne, o tem, da najdejo pač Instagram vplivnike v sandalih, ko se grejo slikati, potem pa ne morejo nazaj dol in kličejo reševanje. Takih primerov ni tako malo, ne, in tu gre za očitno malomarnost in to najbolj bode v oči.
3: No, taki primeri, kot ste jih navedli, so prav gotovo taki, ki bi zahtevali pravzaprav sankcioniranje. Človeško gledano smo pravzaprav veseli, da polovico intervencij, ki seveda stanejo, ki zahtevajo izjemno požrtvovalnost reševalcev, se konča brez poškodb. Ponesrečenci v narekovajih so srečno privedeni nazaj v dolino. To je po en stran človeško, kot sem rekel, sreča, po drugi strani je pa teh malomarnosti res veliko ali pa uporaba, napačna priprava, natura, uporaba nepreverjenih aplikacij in tako naprej, ko človek sedi 100 metrov od poti in 20 minut od koče in kliče na pomoč, 10 fantov reševalcev in deklet gre na pomoč po noči in ga v četrt ure pospremijo do tople postelje, če hočete.
2: No, v nekaterih sosednjih državah se ljudje v planinsko zvezo učlanjujejo tudi zato, ker članstvo prinaša tudi kritje stroškov reševanja v gorah. Če bi Slovenija recimo uvedla nekaj podobnega, bi tudi za planinsko zvezo Slovenije to pomenilo nek priliv nekih sredstev, ki so zagotovo dobrodošla za vsebine, ki jih tudi vi financirate, mogoče tudi na katerem drugem področju. A kaj razmišljate o tem?
3: Ja, to je izziv in priložnost za planinsko zvezo za Slovenijo. Jaz moram reči, da že zdaj je v članirino Planinsko zveze vključena določena neodgovornost, ampak zavarovalne premije so, če se ti zgodi nesreča in tako naprej. Reševanje je pa zaston, zato to ni vključeno. Ukoliko reševanje ne bi bilo zaston, bi seveda mogel, kot je recimo avstrijski model, vključevati v članarino tudi zavarovalno premijo za reševanje in to bi bila lahko priložnost za imeti več članov.
2: Kar je tudi trend, ne? Mislim, želja in poslanstvo Planinske zveze.
3: Ja, Planinska zveza je od svojih začetkov izpred 133 let vedno bila tista organizacija, ki je skrbela za razvoj planinstva na vseh ravneh in zato so potrebna sredstva. Sredstva, moram reči, danes je samo dobra petina sredstv, ki se pridobi iz članarine, vse drugo so drugi viri, razpisi, projekti in tako naprej, a vseeno si želimo, da bi bilo članstva več.
2: No, ste tudi mednarodni planinski vodnik, pa če se zdaj spet vrnemo malce na to neodgovorno ravnanje v naših gorah in dobro poznate tudi navade tujih turistov pri nas, ne, na katere Slovenci zelo pogosto in radi kažemo, češ oni hodijo v gore nepripravljeni in napačni obuti in tako, pa je to splošno prepričanje sploh pošteno, ali smo v resnici prav kakšni domači navdušenci, ki zaradi prevelike časovne stiske po službi skočimo na hitro nekam v gore, ali kako vi komentirate pač to, za vse so krivi tujci?
3: Jaz mislim, da temu ni tako. Seveda, analize kažejo, da je okrog polovica intervencij Gorsko reševalne zveze Slovenije vezana na tujce. Polovica. Se pravi, drugo polovico prispevamo domači. Zdaj, med temi domačimi so nesreče ali pa razlogi za intervencijo taki ali drugačni. Veste, moj kolega iz Gorske reševalne zveze Slovenije je duhovito povedal oziroma slikovito povedal, lahko naredimo popolnoma vse, kar je treba. Tudi jaz, kot izkušen vodnik Alpinske zveze ali mednarodni vodnik alpinist, imam lahko preprosto smolo in se mi nekaj naredi. To so dejstva. Ampak glede na te številke, polovico nesrečnih zgodb prispevamo tudi domačini in oprema mogoče niti ni več tako slaba med tujci ali pa med domačimi, izstopajo pa seveda ekscesi, ko z zlizanim podplatom tenis čevlja, ki je bolj zahoditi po mestu, človek zdrsne striglava in se mu zgodi nesreča. Ne? To so pa res stvari, ki so malomarne.
2: Nesreča pa nikoli ne počiva.
3: Tako je.
2: Ona lahko si tudi vrhunsko opremljen, pa,
3: ja,
2: pa se ti zgodi. Pa če se malce vrneva nazaj na te spletna omrežja, skratka, ki so zdaj res in. Kako lahko, po vašem mnenju, Planinska zveza Slovenije kot neka krovna organizacija vpliva na to instant kulturno gornika, ki goro vidi predvsem kot kuliso za fotografijo in se ne zaveda niti pravih nevarnosti? Kako gledate na to? Vem, da ste na eni od novinarskih konferenc izpostavili tudi primer bivaka pod skuto, kamor hodijo te vplivneži in potem tudi pričakujejo hotelske usluge tam gor in jemljajo prostor tistim, ki bi ta bivak res potrebovali. Ne?
3: Ja, mi se kar nekaj časa že prizadevamo, da po eni strani ne gre samo za te tako imenovane influencerje ali pa vplivneže, ki kažejo take posnetke. Nažalost moram reči, da še vedno najdemo tudi v uradnih turističnih katalogih posameznih destinacij stvari, ki tja not, kar se tiče varnosti v gore, ne sodijo. Seveda izjemni posnetki iz tega ali onega bivaka v sončnem zahodu so mamljivi, pa vendarle je treba povedati in na to je Planinska zveza ne samo upozorila, ampak tudi izdelala celo vrsto tudi filmčke, če hočete, objave, kjer nam ponovno, moram reči, zelo pomaga Slovenska turistična organizacija, kajti oni imajo od sredstv do znanja, do dosega bistveno, na voljo bistveno več kot mi sami. Tukaj je en manko in Planinska zveza sama, jaz si niti ne predstavljam, da bi lahko nosila težo vsega tega, ampak skupaj s partnerji, kar delamo v okviru kampanje Varno in gore, se pa to da dosežiti.
2: Ste mogoče pomislili, mogoče eno tako malce provokativno vprašanje, no, da bi to modno muho teh influencerjev obrnili v svoj prid na način, da bi te spletne TikTok in Instagram vplivneže povabili k sodelovanju in da bi v bistvu z njihovo pomočjo širili potbili k sodelovanju in da bi v bistvu z njihovo pomočjo širili potem ta kodeks varnega in etičnega.

0: bi res postala prava vplivneža. Po drugi strani imamo v svojih vrstah ljudi, ki pa so vplivneži, ki so vrhunski smučarji, alpinisti, karkoli, pa pravzaprav objavljajo stvari, ki jih ne bi smeli objavljati. Oni so sposobni tistega, kar počno v hribih, ker so vrhunski športniki, ampak ne to prodajati medijem, ne to prodajati spletu, ker ljudje ne vejo in mislijo, da potem vsak lahko gre in da je vsak temu kos.
1: Se pravi kontra učinek.
0: Tako.
1: Za splošno javnost. Ja. Pa toliko o spletnih vplivnežih. Zdaj se vračava na to, da so naše gore res potrebne nekih ukrepov oziroma obiskovanje gora potrebuje neke omejitve, ki so neizbežne, v tem se strinjava. Vrsto let ste vodili javni zavod Triglavski narodni park, kjer je bila vaša primarna naloga strogo varovanje narave in omejevanje človekovih vplivov. Zdaj ste na čelu Planinske zveze, katere cilj je med drugim tudi množični razvoj planinstva. In moje vprašanje, kako boste v sebi pomirili tega naravovarstvenika, ko boste morali zagovarjati interese gorskega turizma oziroma obratno, kaj bo prevladalo pri vašem odločanju?
0: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, kjer bom stopil 35 let nazaj. Ko sem začel delati na parku, sem v sebi združeval uporabnika, gornika in pa seveda poklicno naravovarstvenika. Vedno sem se trudil poiskati skupno pot, kompromis. Moram reči, da je v tistem času na Triglavskem parku bilo v službi kar nekaj ljudi, ki so tudi v vrstah v svetu alpinizma, planinstva, bili pomembne osebe in smo znali kot naravovarstveniki razumeti potrebe planinstva. Mislim, da je tega danes manj, po drugi strani pa seveda zdaj vodim planinsko organizacijo, razumem naravovarstvo, zelo dobro ga razumem, ampak hkrati sem zdaj mogoče malo, če rečem, v prispodobi na drugi strani točilnega pulta. Tu sem, ker želimo hoditi v hribe, ker želimo razvijati planinstvo, ampak hkrati pa seveda naravovarstvo razumem in spet je moja želja, da z nekim dobrim dialogom in kompromisom, ne out-out sistemom, pridemo do rešitev, ki bojo seveda obvarovale ta občutljiv gorski svet, ki je preobremenjen, hkrati pa nudile možnost za doživljanje planincem.
1: No, neke omejitve v prostoru se že dogajajo, ne? In vse so sprva sprožile kar veliko tudi negativnih odzivov, tudi strani planincev in članov vaših. A ne? Lep primer za to so vrata, ki so se zdaj že nekako unesla in ste našli nek kompromis oziroma so tudi vaši planinci spoznali, da to najbrž tudi za njih boljša izkušnja. Zdaj se pa tem režimom približuje Vršič, kjer pa je še veliko slabe volje. Res je, da še ni bil niti popolnosti uveljavljen, ampak skratka, te poskusi so in vedno se bije bitka najprej.
0: Ja, lejte, na vsak način smo mi spet ponogometno na prvo žogo, vsi smo za to, da varujemo, da ohranimo naše gore, ko se nas pa ukrep dotakne, za mene pa ne. A ne, pa to zelo težko sprejemamo. Jaz moram reči, da seveda vrata, pa zdaj Vršič, ob tem pozabljamo, da je tako visoka cena uveljavljena že več kot 10 let za Fužinske planine nad Bohinjem, pa ni bilo nobenega revolta, pa je ravno tako visoka cena in to izhodišče za srce Narodnega parka, za Triglavskega jezera in tako naprej. Kar se tiče vrat, mi podpiramo sorazmerne ukrepe, zavedamo se, da so potrebni in smo tudi v pogajanjih, tako z državo, pa tudi z lokalno skupnostjo, prišli do nekih bolj za planince sprejemljivih stvari, za nekatere to še vedno nesprejemljivo, ampak mi se moramo soočiti s tem, da moramo ta prostor varovati in če smo povsem iskreni, vrata niso zaprta, v vrata se ravno tako lahko pelješ tudi z avtomobilom, ampak pač ti nekaj stane. Vršič bo pa

0: izziv zdaj za vse nas, ker tam je pa parkirnih mest pravzaprav še enkrat manj, kot jih je v Vratih. Vršič je bil tudi vedno zanimiva izletniška točka za ljudi, ki so se peljali, parkirali, šli do prve koče, se slikali. Tukaj je malo razlike in je se pravzaprav bom rekel, dejanske uveljavitve prometnega režima na Vršiču, ne da se bojim, ampak me prav zanima, kako bo zadeva zaživela.
1: Zdaj, ključnega pomena pri vseh teh ukrepih, kar v Vrati letos lepo zaživelo, na Vršiču tudi sicer, ne, ampak bo treba to še ukrepiti, je seveda brezplačen ali kakršen pač javni prevoz. Ne. To je edina rešitev v bistvu, da ne bo prišlo do res revolta. Ne?
0: Ja, eno je javni prevoz, ki že funkcionira, drugo so morda tudi neka dodatna mesta za parkiranje pod Vršičem, kjer nekaj prostora in možnosti je, samo to je treba urediti pri Rjavčevi koči, pa spodaj pri kočeni gozdu, pa še kakšno izhodišče je, tako da bo rešitev celovita. Tisti, ki bo pa želel res zgodaj zjutraj v hribe, bo pa šel in bo pač plačal oziroma odvisno, kako se bojo upravljavci ceste ali pa tudi lastniki zemljišč odločili. V Vratih vemo, da je visoka parkirnina, na Vršiču pravzaprav niti še ne vemo, kakšna bo.
1: Ja, ker še zaston bilo letos.
0: Ja.
1: Kakšno pa je vaše stališče do izračunavanja nosilnih zmogljivosti najbolj obremenjenih točk po vzoru naravnih znamenitosti, ki se to dogaja v Triglavskem narodnem parku, tudi v gorah? No, jaz mislim, pa verjetno se strinjava, da bi bil Triglav najbrž prvi, ki bi potreboval to, najbrž pa je potem težko to v prakso speljati.
0: Ja, Triglavski narodni park uporablja metodo, ki je bila v tujini, tudi v Združenih državah, že uveljavljena in je za določena območja, ki so na nek način zamejena z nekim vstopom in izstopom, dobra metoda. In to se na primerih, ne vem, Soteske, Vintgrsla, pa Savice, Tolminskih korit, da narediti relativno enostavno. Tam, kjer je pa dostopov več, kjer je zadeva prostorsko večja, je pa bistveno bolj zahtevno prideti do tega. Jaz vem, da se zdaj Triglavski narodni park loteva posameznih območij z najbolj znamenitimi naravnimi vrednotami, Peričnik, Martuljške slapove, delajo zdaj v Lepeni, ki je eden od velikih problemov na soški strani parka, se to tudi izvaja. Koliko bo pa pol to realno, jaz se strinjam, če so to neke naravne vrednote, ki so namenjene izključno obisku, turističnemu obisku, da pridemo do teh številk, da je treba tam obisk umeti, zdaj širše v gorah, imamo pa deljena mnenja.
1: Kakšno je vaše?
0: Jaz nisem za omejevanje dostopa na Triglav, sem pa seveda absolutno proti, kar si nekateri želijo dodatno opremiti te zelo zahtevne zavarovane poti na sam vrh. Celo ideja o dvotirnem sistemu se je pojavila, da bi bila pač manj gneče, bolj tekoče. Proti temu sem absolutno in če podpiramo sorazmerne ukrepe v dolini, vezane za prometne ureditve, bo to avtomatično privedlo, da bo treba na Triglav uro ali dve dlje peš in bo to tudi pripomoglo k zmanjšanju obiska. Sicer pa jasno ne zagovarjam omejevanja obiska, kamor prideš peš z lastnimi močmi.
1: Ključen problem je verjetno že v izhodišču prav promet, kar ste omenili, ne? In če ta promet umikamo stran od tega, to pomeni, da podaljšujemo pač ta izlet ali pač uporabo javnega prometa, pa se zauzemate za neke takse za vstop v najbolj obremenjena območja?
0: Ne, ko se je ta najbolj obremenjena območja so roko na srce v Triglavskem narodnem parku in ko se je v letih 2008, 2009 in 2010 delal v zakonu o Triglavskem parku, sem bil zelo zraven, če lahko tako rečem, in sem že takrat tudi kot park imel zelo jasno stališče, da je vstop v park prost in na tem stališču smo tudi zdaj kot planinci. Posamezna območja, ki se pa že desetletja urejajo in kjer se neka taksa ali vstopnina pobira, je pa verjetno smiselno, da to ostane, saj ukrepi urejanja zahtevajo sredstva. Zdaj, druga so pa zgodbe transparentnosti denarja in porabe teh sredstev in rezultat teh dogajanj v zadnjih letih je pravzaprav tudi zdaj veljavna zakonodaja, zakon o ohranjanju narave, ki je te stvari zamejila oziroma jih poskuša urejati ravno zato, ker niso bile čiste in jasne.
1: No, nedavno ste v tej luči, kar zdaj govoriva, izjavili tudi, da teh stroškov ukrepa, če je potrebno varovanje narave. Ne bi smelo nositi samo obiskovalec gora, ampak bi se to moralo porazdeliti to breme finančne regulacije množičnega obiska na različne deležnike. Kaj so to občine, turistične organizacije, kaj?
0: Poglejte, na nek način je tudi neka naravna vrednota ali pa neko parkirišče, ni produkt, ki direktno prinaša zaslužek, ampak je to, se sliši, parkirišče je infrastruktura, ampak tudi urejena soteska, pa recimo Hmrtuljškim slapovom je urejena infrastruktura za obiskovalce. In zdi se mi pomembno, da to varujemo, da to urejamo, ampak ukrepe običajno prinaša država, upravljavc zavarovanega območja, občina, in cena ukrepov se absolutno ne sme prevaliti samo na breme obiskovalca, gosta, ampak mora biti porazdeljena tudi na tiste, ki so ukrep sprijeli, kajti jaz sem vedno trdil in še zmeraj. Varovanje narave je zrel dogovor družbe, da je treba nekaj varovati. In ta družba in ta ukrep ima ceno. In če se družba odloči za varovanje tudi z načinom omejevanja, z načinom urejanja, ki stane, potem mora ta družba k temu prispevati, ni ne samo obiskovalci. Pa nisem pristaš, da mora biti vse zaston, daleč od tega. Seveda sem pa absolutno proti, da se računovodstvo ves strošek upravljanja prenese v ceno vstopnice.
1: Vaš čas že govoriva o rdeče nit, v bistvu najnega pogovora je to, da so tudi gore postale tarča množičnega turizma, no in več ljudi v gorah pa pomeni tudi večji pritisk na planinske koče, a ne? Z množičnim turizmom pa gor, kar sva tudi že povedala, prihaja tudi klientela, ki od koč pričakuje neko obdobje hotelov in so v gore, kot rečeno, odpravlja nepripravljena. Zdaj, kako po vašem mnenju potegniti to mejo med komercialno turistično ponudbo in osnovnim poslanstvom planinske koče, ki je v prvi vrsti varno zatočišče?
0: Ja, tukaj bom mogoče, vas bom čist mejhen ali pa vas bom korigiral. Koče so bile od vsega začetka seveda zgrajene za to, da so bile varno zatočišče planincem, hkrati so bile pa zgrajene za to, da so pravzaprav služile in zaslužek namenjali razvoju planinstva. Od prve koče leta 1894, prve koče Slovenskega planinskega društva v Rožnovi koče pod Črno prstjo ali pa potem mejhen kasneje na Molički planini stare Kocbekove koče. Zato, da so generirali po en stran tudi nek prihodek, ki so ga vlagali v razvoj planinstva. In tako je na nek način tudi danes. Koč ne smemo gledati kot izključno pridobitne dejavnosti, čeprav ustvarjajo prihodek, ki se pa mora vlačati v razvoj planinstva. To je zdaj pač ena zgodba. Druga zgodba je, da moramo iti v korak s časom in če pogledamo samo sosednje države, Južno Tirolsko oziroma to je pokrajina v Italiji, Avstrijo in tako naprej, vemo, da se za sodobnim pristopom da tudi ponudbo izboljšati, hkrati pa seveda paralelno izboljšati vse okoljske standarde, ki morajo pri koči biti. Tako da tle se malo srečujemo z nekim paradoksom, a hočemo, da je to samo, bom rekel, pribežališče, ki nam nudi streho nad glavo in to počaj, ali pa vseeno želimo stvari izboljšati. Jaz sem za to, da se ponudba izboljša, mogoče za ceno manj postelj, boljša ponudba in pa hkrati in paralelno seveda okoljske stvari pri kočah.
1: No, ampak koče, to pa govorimo zadnja leta, veliko njih ali celo lahko rečemo večina potrebujejo pa zdaj že po vseh teh letih nujno ekološko, pa tudi gradbeno sanacijo in vi se že vaš čas zauzemate tudi za sprejetje posebnega zakona, ki bi prinesel nek sistemski vir financiranja za obnovo koč. Omenjali ste potrebo po približno 2 milijonih evrov. To sem nekje zasledila v naslednjem desetletju. No, kako daleč so pogovori, vem, da potekajo, ampak kako daleč so pogovori in kakšen model v bistvu ste si zamislili?
0: Zdaj, prva korekcija je 20 milijonov v desetih letih.
1: Se opravičujem,
0: pa dva na leto.
1: Ker
0: smo seveda naredili nek preizkus, naredili smo analizo, kaj koče potrebujejo in kaj so tudi zmožne porabiti. Jaz moram reči, da v zadnjih, ja lahko rečem, 10 letih smo se uspešno prizadevali za različne razpise na ministrstvu odgovornem za gospodarstvo, zdaj to pač MGTŠ oziroma TJ ni več v zdajšnji kratici in je bil 5 milijonov je bilo namenjenih sredstv, 300 tisoč nepovratnih za posamezen projekt, to so bili kar denari, potem 1,5 milijona v lanskem letu iz ekosklada. Zdaj smo dosegli 4 milijone v 3 letih iz kohezije, kjer je program sicer namenjen obmejnim občinam, pa vseeno se da kar veliko potreb s tem pokriti. Ampak hkrati si pa dejansko, kot ste rekla, želimo sistem zakona, ki bi pomagal stalni pomoči ali pa kreditom ali pa tudi nepovratnim sredstvom za izboljšanje delovanj planinskih koč, za sanacije v smislu okoljskih sanacij. Pogovori so tekli v prejšnji vladi in tudi že za zdajšnjo vlado smo te pogovore začeli obnavljati in želimo si, da bi država, kot je to spoznala pri planinskih poteh, da so planinske koče in planinske poti del splošne turistične infrastrukture, od katere pa, kot ste tudi rekla, ta država kar nekaj ima.
1: Obstaja zdaj v tej luči bojazen, da se bo ta mreža koč, ker planinska društva vemo, imajo težave, tudi finančne, a ne? Prihodnje zaradi vseh teh večjih stroškov, začela krčiti, verjetno so tudi pritiski po komercializaciji, ali boste branili te postojanke?
0: Ja, no, prvi cilj je seveda, da planinska koča ostane planinska koča in da ji poskušamo tudi z omenjenimi razpisi, s pomočjo same zveze, s projektno pisarno, ki jo imamo, da jim pomagamo. Zdaj, ni vedno problem samo denar, veliko društvu deluje na popolnoma prostovoljni bazi in niti nimajo ustreznega kadra ali pa ljudi v svojem članstvu, ki bi to znali narediti. Imamo po en stran društva, ki to zelo dobro znajo in so tudi zelo uspešna pri obnovah, sanacijah, celo nekaterih popolnoma novogradnjah. Druga pa ne. In seveda to, da pride društvo do tega, da ne vidi izhoda, da želi kočo prodati, je stalnica. Ne bom rekel, da gre za desetine koč, ampak vsako leto ena do dve. Najprej si želimo, kot sem rekel, da koča ostane res planinska koča, da jo morda prevzame drugo planinsko društvo. V skrajnem primeru pa seveda lahko pride tudi do odprodaje koče. Res je tudi to, da novi lastniki največkrat pravzaprav grejo v čisto komercializacijo, ampak s tem tudi zgubijo status planinske koče. Ampak še enkrat, prvi cilj je, da to ostane planinska koča, pa vendarle življenje je tako, da kakšna pa seveda tudi ne bo ostala.
1: Čim manj, upamo.
0: Čim manj, tako je.
1: Še en vidik množičnega turizma, preden nam zmanjka časa. Skratka, množični turizem pa v gore ne prinaša samo planincev, se pravi pešcev, ampak v zadnjem času prihaja tudi do velikega porasta gorskega kolesarja. Sploh v zadnjem času za e-kolesi, ki jim zdaj omogočijo dostop v visokogorje celo povsem nepripravljenim in to. Vem, da se pogovarjate tudi s Triglavskim narodnim parkom o tem, da bi nekatere poti vseeno naredili sprav dvonamenske, ne? Ampak kakšen je ta konflikt, v bistvu, ki se pa pojavi na planinskih poteh, ki ga vi vidite v bistvu?
0: Ja, zdaj dejansko je pojav električnih koles in bum, ki ga e-kolesarjenje doživlja v zadnjih 5 do 10 letih izjemen. In ko smo se pred leti pogovarjali, ko je Planinska zveza celo ustanovila komisijo za turno kolesarstvo, ko smo začeli to turno kolesarstvo spodbujati, hkrati pa tudi naravovarstvo, dobro se spomnim, je nekako dejalo, sej to ni noben problem, to je fizično zelo zahtevna dejavnost, tudi tehnično, to ni kot se voziti pod navadni makadamski cesti. Nihče ni pričakoval tega, kar se zdaj dogaja, da je z e-bajkom dostopno vse, da so uporabniki e-koles v mnogih, mnogih primerih dejansko zelo slabi kolesari. To niso ljudje, ki bi bili na kolesu od malih nog, ki bi bili vešči kolesarenja, pa a gremo na planinsko pot ali pa na cesto v nekem kraju. In je to ena od velikih težav, ki vodi v trezen razmislek, koliko in kaj e-kolesa spustiti na planinske poti.
1: Se pa pogovarjate o tem.
0: Tako je.
1: Potekajo pogovori. Pa morda za konec še malce bolj oseben pogled na tematiko, ki vas v resnici spremlja, kot smo rekli, vse življenje v času, ko so bile Julijske Alpe v resnici prostor tišine, samote in prvinskega stika z naravo, pa do danes, ko kot predsednik krovne organizacije vodite to isto območje v dobi, kot rečeno, množičnega turizma. Osebno čutite morda določeno žalost, morda nostalgijo, ko gledate, v kaj so se spremenili ti vaši nekoč tihi kotički?
0: Ja, jaz priznam, da me to včasih znotraj samega sebe žalosti, ampak tako je. Jaz sem tudi nasprotnik umetne inteligence, pa zelo analogen človek, ampak jaz tega kolesa verjetno ne bom ustavil in se moram prilagoditi. Isto je z množičnim obiskom. Hvala Bogu, posebej Julice tako dobro poznam, da grem z lahkoto.
1: V kakšen miren kotiček
0: tako
1: še
0: je,
1: vedno.
0: Tako je. Bi pa rad povedal še to, če nam čas dopušča. Se ni bilo vedno tako. Jaz sicer, ko grem na turno smuko z mojimi sinovi, pa srečam kakšnega mojega vrstnika in se pogovarjamo, rečejo, a tega pa tudi poznaš. Ja, sem rekel, to je časov, ko smo se vsi poznali, ki smo hodili resno v gore. Ampak moja izkušnja z množičnostjo pred 39 leti sem šel na Silvestrovo na Kredarco s turnimi smučmi. V koloni smo hodili do gor, koča je bila tako polna, da sem rekel, ne, danes pa to ni zame, počakal sem polno luno in v polni luni zvečer odsmučal v samoti v dolino in šel domov spat na Silvestrovo. Se pravi, določene stvari niso bile samo moje, že tudi takrat.
1: Takrat. No, ko se danes odpravite v goro zasebno, a se še znate sploh povsem izklopiti ali v vas recimo nezavedno govori naravovarstvenik, ki opreza za smetmi pa gozdar, ki ocenjuje, kakšne so posledice, ne vem, nekega dogajanja naravnega in gorski vodnik, ki opazuje, kako so mimoidoči obuti?
0: Ja, seveda, take stvari še vedno opazujem, čeprav zdaj me najbolj nervira, ko ljudje hodijo za telefonom, ampak merkaci pa oznak, kjer jasno piše, da je do te in te koče še 45 minut, pa nihče ne gleda in hodijo za telefonom. To me znervira, pa kjer mu kjero povem, sicer na vljudni način.
1: In kakšni so odzivi?
0: Tak in drugačni.
1: Aha, v redu, kot povsota, ne?
0: Yeah.
1: No, sami ste ljubezen do narave pretopili v svoj poklic, tudi poslanstvo, ne? Kako pa to predvsem spoštovanje do gora prenašate na svoje otroke, vnuke? Kaj je tisto, kar jih naučite, preden prvič prestopijo prag visokogorja? Morda kakšen nasvet tudi za druge stare starše in starše?
0: Nasvet je ta, da nikoli ne sili otroku nekaj. Če ima tist pravi odnos, se bo v njem prebudil. To lahko zanesljivosti utrdim pri svojih štirih sinovih. Naslednja stvar, ne išči neuspehov svoje kariere gorniške, da jih morajo pa otroci izpolniti, pusti jim, da grejo po svojih sledeh. In tretje, kar se mi zdi, mogoče pa še najbolj pomembno je, ne tekmuj z otroci, bodi srečen, ko so boljši od tebe.
1: Tudi to obstaja, da tekmujejo ljudje s svojimi otroci?
0: Poznam zelo dobre prijatelje v mojih letih, ki se nočijo in nočijo dati svojem otroku, 30-letniku in tako naprej. Pa ne vem, če je to najbolj zdrava zadeva.
1: Ko smo pa ravno zdaj pri mladini, pa ker nama še nekaj minut dopušča čas, pa da se vrneva v to vzgojo za planinstvo. Ne? Planinska vzgoja se mora začeti že v šolah in vrtcih. Tudi Planinska zveza se tega zaveda in imate nekaj programov, nekaj dejavnosti na tem področju.
0: Ja, vedno govorimo, da pravzaprav za vzgojiti mlade obstojata dve poti in idealno je, če se te poti tudi združita. Eno je seveda to, kar sva prej omenila, delo znotraj osnovne celice, družine, z otroki. Drugo je pa delovanje društvu z mladimi in pa seveda šol, ali s tesno povezavo v šolah. Mi z veseljem ugotavljamo, da je danes ena tretjina članstva Planinske zveze Slovenije predstavljajo mladi. In to tja, kaj do 15 let. Po 15. letu seveda se odpre svet z nešteto priložnostmi, izzivi, prihaja do nekega padca, ampak to tudi druge športne zvrsti ugotavljajo, ko imajo zelo veliko mladih, ki igrajo, ne vem, če hočete nogomet ali pa karkoli, ko gre pa v srednjo šolo, prvič ni več najboljši nogometaš, pa otvore se mu svet, pa ni več zraven. Planinstvo je to podobno, ampak eno tretjino imamo in zahvaliti se moramo izjemnemu delu Mladinske komisije, letos praznuje 70 let. Minulo soboto je bil izjemen dogodek v Tivoliju, v tako imenovani Gojzar Fest. Aktivno smo delali z mladimi in še delamo naprej, vzgajamo tako imenovane mladinske voditelje, pripravljamo šole v naravi, tekmovanja, ampak ključna je pa seveda delo v društvih, pa družina, pa šola. Če tega ni, v marsikaterih društvih pravijo, da ni kontakta s šolo, pa spet imamo društva, kjer to fantastično funkcionira.
1: Skratka, krog mora biti sklenjen.
0: Tako je.
1: No, kot gorski vodnik in človek, ki ste v gorah preživeli, se lahko rečeva, ne, več tisoč ur, ste zagotovo doživeli tudi take trenutke posebne, ko je morda šlo na tesno ali pa nekaj izjemno lepega, kakorkoli, kakšna osebna izkušnja, ki vam zdaj pade na pamet in kakšno lekcijo ste odnesli iz tega trenutka?
0: Jaz, čeprav sem se tudi ukvarjal z alpinizmom, nisem dosegel nekih visokih ravni, zato ker me je bilo lih prav strah, da sem vedel, kdaj je treba zaključiti. Če te manj strah, si lahko vrhunski. Me je bilo v gorah marsikdaj strah, jaz sem znal vedno obrniti in nisem stremel za to, da je treba v vsakem trenutku cilj dosežiti. Ga lahko drugič ali pa nikoli. In to moš cel življenje prilagajati. Tako da to je ena od takih stvari. Lepih trenutkov, jutr, ko se zbudiš po spanju, bom rekel, kakšni jaz sem imel to priložnost, ker sem toliko časa delal v parku, kakšni koči Triglavskega parka v samoti, ko gledaš sončni vzhod, ali pa, ko prenočiš, je bilo pa tudi veliko, no, in to je bilo fajn.
1: Lepi spomini.
0: Ja.
1: Martin Šolar, smo rekli, 15. predsednik Planinske zveze v 133 letih obstoja, te največje prostovoljske organizacije na Slovenskem. Po čem bi si želeli, da si planinci zapomnijo vaše obdobje, koliko časa boste pač vodili Planinsko zvezo Slovenije in torej kakšna bo Planinska zveza Slovenije v prihodnjih letih pod vašim vodstvom? Kaj so ključni cilji, izzivi?
0: Zanimivo je, ko govorite o tem 15. pojma, nisem imel, čeprav je na steni v sejni sobi Planinske zveze, so vsi predsedniki, pa jih nikoli nisem prištel. Ja, jaz po eni strani poudarjam, da si želim to tradicionalno organizacijo posodobiti z vsem spoštovanjem tega širšega članstva, ampak v smislu upravljanja, v smislu sprejemanja odločitev, smo včasih zelo počasni, z vrsto komisij, odborov, skupščin in tako naprej. To bi rad posodobil, tukaj pač imam zdaj že skoraj 20 let izkušen iz direktorovanja v poklicni poti in mislim, da se to tukaj da marsikaj narediti, hkrati pa dosež za to, da bomo imeli še naprej dovolj mladih, ki so bazen in za gorske reševalce, za vodnike, za markaciste, za karkoli in mi moramo s tem članstvom delati in delati na način, da bomo privabili še več ljudi, da se bojo društva včlanili. Pa da me nekje ljudje tudi po teh dveh mandatih prepoznajo takega, kot sem že do zdaj, da gre dobro ime, upam še naprej.
1: In da se članstvo Planinske zveze
0: poveča
1: tako ustrajno, lepo, na lep način,
0: ja.
1: Zmerno in znosno.
0: Ja.
1: Ne? Martin Šolar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam in hvala še enkrat za povabilo. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uredbe bo po napovedih Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Unije. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. Poudaril je, da je volilno pravico izgubil brez obrazložitve po skrajšanem postopku in nekaj mesecev pred volitvami. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora za prvo obtoženega v sojenju za umor Satka Zovka, Dina Muzaferoviča Cezarja. Na specializiranem državnem tožilstvu to razumejo kot potrditev stališča, da v spisu kljub izločitvi dela dokazov ostaja dovolj dokazov za izkazan utemeljen sum kaznivega dejanja. Vremenska napoved, po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo do 34 minut zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom je približno 30 minut.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Zdaj pa sledi ponovitev sobotnega branja, v katerem se bomo podali v Južno Korejo. Posvetili se bomo romanu francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elise Shua Disapen z naslovom Zima v Sokču. Oddajo je pripravila Nina Slačak.
1: Sobotno branje.

0: Zima v Sukču je prvenec pisateljice Elize Chouadou-Sapin, ki je do zdaj sicer izdala že 4 romane. A že s prvim, ki je v francoščini izšel pred 10 leti, je pritegnila veliko pozornosti in pohval kritikov. Nedvomno izreden uspeh za tedaj zelo mlado avtorico, ki je skozi pisanje skušala v prvi vrsti sebi osmisliti izkušnje svojega odraščanja. Tako je o ozadju nastajanja romana Zima v Sukču spregovorila na obisku v Sloveniji, kamor je prišla na povabilo založbe Goga, pri kateri je roman v prevodu Suzane Koncut izšel.
1: It's a bit strange for me to speak about this book today because it has been exactly 10 years ago that I
2: Kar malo mi je nenavadno danes govoriti o tej knjigi, kajti že natanko 10 let je minilo, odkar je bila izdana v francoščini. Napisala pa sem jo še prej, med svojim 17. in 20. letom. Išla je, ko sem imela 23 let. Zame je to zelo posebna knjiga, saj nikoli prej nisem nič napisala. Zdi se mi, da je nastala po dolgem obdobju iskanja lastne identitete in samospraševanja, kajti odrasla sem med različnimi kulturami in jeziki, med Južno Korejo, Švico in Francijo, med nemščino, francoščino in korejščino. Bila sem tudi edina med vnuki in vnukinjami, ki sem lahko prevajala med več jeziki v naši družini. Tako sem bila neke vrste prevajalka. Toda takrat moji stari starši, tako francoski kot korejski, niso zares sprejeli, da se je moja mama poročila s Francozom. In občutila sem precejšno napetost, pričakovanja z obeh strani, kateri strani naj bi bila bolj zvesta. Obenem sem spoznala tudi moč jezika. Kaj lahko izrazim, kaj lahko skrijem, ko sem prevajala med člani družine? Kot tudi to, kdo sem, ko razmišljam o korejščini, ko razmišljam o nemščini ali francoščini.
1: What can I express, what can I hide if I have to translate things? But also who am I when I think in Korean, when I think in German, when I think in French?
2: Ko smo se preselili v Švico, sem imela 5 let. Tam sem zaradi rasizma, ki sem ga občutila, želela skriti svojo azijsko stran. Začela sem več uporabljati francoščino in počasi sem pozabljala enega od svojih maternih jezikov. Seveda to mojim korejskim starim staršem niti malo ni bilo všeč. In ko sem nekoliko odrasla, se mi je zazdelo, da se moram vrniti k tem azijskim koreninam.
1: Go back to this Asian roots.
0: Prav iz utiranja te poti se je rodil osrednji lik romana Zima v Sukču.
1: I wanted to convince myself that I was able to think like a real Korean.
2: Želela sem se prepričati, da bi lahko razmišljala kot prava Korejka. Zamislila sem si lik, ki je neke vrste inverzna, zrcalna podoba mene same. Tudi ona je namreč pol Korejka in pol Francozinja, ampak se je rodila v Južni Koreji in pozna zahodni svet samo prek literature in jezika, ki jo je študirala na univerzi v Seulu. Meni je tako predstavljala neke vrste most, prek katerega sem skušala povezati obi kulturi.
1: Find a bridge between those cultures.
0: To iskanje medkulturnega stika ne poteka, kot bi si morda mislili, v enem od velemest Južne Koreje, pač pa v izredno tihem in pozimi povsem opustelem letovišču Sukču. Vendar to mesto, nedaleč od najbolj zastražene meje na svetu, niti ni bila pisateljičina prva izbira, pravi Elisa Chouadou-Sapin.
1: First I put the story in Busan, one of the largest cities in South Korea.
2: Najprej sem zgodbo postavila v Busan, eno največjih mest v Južni Koreji. Predvsem zaradi tamkajšnje ribje tržnice in obalne lege tega mesta. Želela sem najti določene usporednice med tamkajšnjo obalo in obalo Normandije, odkudar je doma družina mojega očeta. Toda bolj, ko je nastajal lik moje pripovedovalke v romanu, jasneje mi je postajalo, da tako živahno in hipeče mesto, kot je Busan, ne ustreza notranjemu svetu tega dekleta. Začutila sem, da potrebujem mnogo bolj tih kraj. In v splošnem so, v mojem pisanju, sami kraji izrednega pomena. Sukča je, na primer, tudi v naslovu romana. Spomnila sem se iz leta starši nekaj let prej. Šli so na napačni avtobus in pomotoma prispeli v Sokčo. Bilo je konec jeseni in kraj je bil tako prazen in melanholičen z močno prisotnostjo vojske. Name je naredil močan vtis. Takrat mi je bilo 13 let. Prvikrat sem bila v Koreji in prvikrat sem se srečala z nazorno prisotnostjo vojne. Ker nisem mogla verjeti, ko so mi povedali, da je to poleti živahno letovišče, polno turistov, ker je bilo jeseni tako prazno in, lahko bi rekla, precej grdo mesto. Mesto se je sicer vmes precej spremenilo, skoraj ga nisem več spoznala. Ko so pred nekaj leti po romanu snemali film, se je zastavilo vprašanje, če je ta kraj sploh še primerno prizorišče za to zgodbo. Toda tako, kot je bilo tedaj, ko sem ga spoznala, se mi je zdelo, da lahko ponazarja najrazličnejše vidike in ideje meja. Prvič zato, ker je praktično na meji med Južno in Severno Korejo, pa tudi, ker je obalno mesto na goratem območju, torej na meji različnih geografskih svetov. To je tudi ta očitna razlika med letnimi časi, med pustoto zime in turističnim vrvežem poletja. Ta melanholična atmosfera se je kar sama ponujala, da z njeno pomočjo sooblikujem del psihologije osrednjega lika, ki sem jo želela izraziti. Zdelo se mi je, da če uspem ustrezno izraziti atmosfero kraja, se lahko izognem bolj intelektualnim pristopom, ker tega nisem želela.
1: Intellectual way of describing, because I didn't want it.

0: Zgodbo zime v Sokču tako spoznamo skozi zelo kratke, a nadvse precizno spisane vtise pripovedovalke romana o vsem, kar se v zaspani zimi dogaja v nekoliko propadajočem hotelu, v katerem dela. V njenem življenju, odnosu z mamo in fantom, ter v zadržanem odnosu, ki se vzpostavi med njo in obiskovalcem hotela, francoskim striparjem, ki pride v Sokčo iskat navdih za svojo naslednjo zgodbo. A tako in drugače, vsi trčijo ob meje, pravi avtorica.
1: Those borders can be very physical.
2: Meje so lahko povsem fizične, lahko pa so tudi meje v nas samih. Slednje je bilo zame celo bolj pomembno, kajti kot evrazijsko dekle sem odraščala s to napetostjo zaradi starih staršev, ki se medsebojno niso mogli sprejeti. Mislim, da sem skušala skozi pisanje najti nekaj samo meni lastnega. Od začetka sem vedela, da želim nasproti postaviti to dekle in tega moškega. Iz več razlogov. Prvič, ona je pol Korejka, pol Francozinja. On je Francoz in lahko predstavlja del tega oddaljenega sveta, ki ga ne pozna, pa mu vendar deloma pripada. Potem je tu ločnica med francosko in korejsko kulturo. On sicer pride v Korejo, da bi jo spoznal, toda v bistvu je ne razume, ker kako pa naj bi jo, ne da bi tam tudi živel, kot mu dekle na nekem mestu pove. Tu je še ena tema, ki ima v romanu pomembno mesto. To pa je odnos do telesa, sploh ženskega telesa, zaradi vseh pritiskov, ki so jim ženske izpostavljene v družbi, še zlasti v Južni Koreji, kjer so lepotne operacije vse prisoten pojav. Kot zelo mlado dekle sem tedaj tudi sama občutila pritisk pričakovanj, kako naj bi izgledala, da bi bila sprejeta in ljubljena, kar je bilo zelo težko. Zato sem želela to mlado dekle soočiti z moškim pogledom, da bi razumela, kaj pravzaprav sama hoče in potrebuje.

0: He represents something artistic. He's a comic drawer.
1: On predstavlja določen umetniški vidik. Je stripar. Vedno riše ženska telesa. Ona je sicer v razmerju z mladim Korejcem, ki si želi postati fotomodel, kar je v Južni Koreji zelo pogosto. In mimo grede jo sprašuje, če si tudi ona želi na kako lepotno operacijo. Potem je tu še njena mama, ki dela na ribji tržnici in ima zelo tradicionalni korejski pogled na vlogo ženske, ki mora biti doma in kuhati in skrbeti za otroke. Moja junakinja se ne prepozna v nobeni podobi, ki jo na njo projicirajo ljudje okoli nje. Tako bi rekla, da je to v precejšnji meri zgodba o odkrivanju sebe in kako se spopadamo z razlikami med tem, kaj ljudje pričakujejo od nas in kaj si sami pravzaprav želimo. Kajti mislim, da prečkanje meja teh pričakovanj in želja nikakor ni preprosto.
2: Preden se je Keron podal po ozki ulici proti stranskemu poslopju, se je rahlo dotaknil moje rame. Hvala za to popoldne. Tistega večera ni prišel jest. Opogumljena zaradi sprehoda sem mu prinesla pladenj s hrano, ki ni bila tako pikantna kot za druge goste. Njegova sključena silhueta na robu postelje se je v proti svetlobi zarisovala na papirnati pregradni steni. Vrata niso bila popolnoma zaprta. Ko sem prilepila lice na režo, sem videla njegovo dlan, ki se je sukala po listu. Položil ga je na lepenko na svojih kolenih. Svinčnik med njegovimi prsti je iskal svojo pot. Pomikal se je naprej, se umikal, omahoval, se spet lotil raziskovanja. Minica se še ni dotaknila papirja. Ko je Keron začel risati, je bila njegova poteza neenakomerna. Večkrat se je vračal k istim črtam, kot bi jih hotel izbrisati, popraviti. A vsak pritisk jih je še bolj utisnil. Motiv je bil nerazpoznaven. Vejel je, mogoče kup železja. Nazadnje sem prepoznala osnutek očesa. Črno oko pod zmedo las. Svinčnik je nadaljeval svojo pot, dokler se ni prikazal ženski lik. Nekoliko prevelike oči, majcena usta. Bila je lepa. Tam bi se moral ustaviti. A še naprej je dodajal poteze. Še malo bolj krivil ustnice, maličil brado. Prebadal pogled. Svinčnik je zamenjal s peresom in tušem, da je z njim s počasno odločnostjo prekril papir, dokler ni bila ženska samo še pokvečena črna gmota. Odložil jo je na pisalno mizo. Tuš je curljal na tla. Po nogi mu je stekel pajek, ni ga odgnal. Ogledoval si je svoje delo. Samodejnim gibom je utrgal vogal lista. Ga začel žvečiti. Zbala sem se, da bi me zasačil. Tiho sem odložila pladenj in odšla.

0: V romanu Zima v Sokču tako najdemo veliko različnih vrst iskanj. Iskanje sebe, tudi skozi zadržano iskanje stika z drugimi na eni strani, in iskanje umetniškega navdiha, tudi skozi iskanje stika s tujo kulturo na drugi. Ter poskusi prestopanja meja, ki nas ločujejo, in iskanje pravega izraza za vsa ta iskanja.
1: When I wrote Winter in Sokču, I was so young and it was the very first time in my life that I...
2: Ko sem pisala Zimo v Sokču, sem bila tako mlada in nikakor nisem bila gotova, da mi bo sploh uspelo napisati knjigo. Bilo je zelo osebno in veliko sem se spraševala, kako naj sploh pišem, kako naj začnem zgodbo, kako naj jo končam. Zato je bilo morda zame lažje, da sem si zamislila lik, ki ima tudi težave z ustvarjanjem, s podobnimi vprašanji, da sem tako lahko vzpostavila določeno distanco do svojih lastnih strahov.
1: A small distance between

0: manj. A kot pravi sama, je bila to neke vrste strategija, da se izogne napakam, ki jih prinese pomankanje izkušenj.
1: When I'm writing, it's very intuitive, so I never really intellectualize the process.
2: Pišem zelo intuitivno. Nikoli ne razmišljam preveč o samem pisanju. Toda če pomislim nazaj, takrat si res nisem zaupala, še zlasti ne pri pisanju. Prav tako nisem zares zaupala svojim zamislim, ker toliko vsega o življenju in svetu nisem vedela. Toda vse, kar moje telo začuti preko čutil, to pa ne more biti zgrešeno, samo je. Nihče me ne more prepričati, da je to, kar čutiš, zgrešeno ali lažno. Prav zato mi je bilo lažje, če sem sledila prav tovrstnim zaznavam in občutkom, telesnim zaznavam in povsem konkretnim stvarem. Opisovanju tega, kar oči vidijo, kar telo čuti. Je mrzlo, je toplo, kakšna je bolečina v želodcu. Morda je prav zato moje pisanje postalo tako natančno, ker sem se s takšnim pristopom želela izogniti kritikam na račun preveč abstraktnih idej ali naivnih predstav. To se je sčasoma spremenilo, a tako sem odkrila svoj način pisanja, ki je tudi zelo blizu mojemu siceršnjemu odnosu do sveta. Zelo sem namreč pozorna vedno na atmosfero okoli mene. Veliko opazujem in večinoma mi je ljubše odkrivati stvari neposredno in konkretno, preden se na to lotim še branja ali učenja na bolj intelektualen način.
1: Read about things or I learn about things intellectually.
0: Vsekakor prinaša zima v Sokču zanimiv pogled v korejsko kulturo, zlasti v tisto njeno plat, ki jo skozi danes sicer prisotno korejsko popkulturo ne moremo videti. In to kljub temu, da pisateljica sama ni odrasla v Južni Koreji, še razlaga avtorica Eliza Shua Dusapan.
2: Bilo me je zelo strah, ko sem šla prvič knjigo predstavljati v Južno Korejo. Ampak je bilo po svoje zanimivo, ker me je korejsko občinstvo spraševalo, kako sem sploh lahko napisala nekaj, kar tako dobro izrazi ta korejski občutek, ki ga lahko prepoznamo, če sem pa tujka. Ta pogled, da sem tujka, me spremlja povsod po svetu. Sprva sem bila nekoliko razočarana ali morda žalostna, danes pa mi je zato vseeno. Samo vesela sem, da lahko knjige potujejo po svetu.
0: In morda ob tem knjige prečkajo tudi meje, ki jih sami včasih ne znamo. V današnjem sobotnem branju smo se posvetili romanu Zima v Sokču francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elize Shua Dusapan, ki je v prevodu Suzane Koncutišev pri založbi Goga. Prevode je brala Eva Longi Kamarušič, odlomek iz romana Maja Mol. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, za ton sta poskrbela Liam Samsa in Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi. V zadnjem tednu je sicer trge prestresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. Ciljna črta je na vidiku, je v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform. Črna gora je letos zaprla že 18 pogajalskih poglavi, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Vlada je sprejela izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je soustanovila z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Vzrok za izstop naj bi bila pravna negotovost in nedorečena razmerja med soustanovitelji. Zavod je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba o ustanovitvi pa je bila podpisana aprila. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo. Na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko ga je predstavnikom destinacije Štajerska in vinarjem sinoči v Mariboru predal direktor organizacije European Best Destinations. Podravske občine so se pred 4 leti povezale v konzorcij, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezati raznolike zgodbe regije ter regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Vremenska napoved, po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

0: Poslušate Radio Koper. -40 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.